0: pevali u pivu, ribama i brzim kolima, ili Metalike koja je udarala po čistoj agresiji i prašinčini, Queensrÿche su pravili cele konceptualne albume. Meni to nekako odgovaralo, iskreno da kažem. Njihov legendarni album Operation Mindcrime iz 88. prati čitavu filmsku priču o liku koga ucenjuju i ispiraju mu mozak da pravi politička ubistva, pa tu uleću dijalozi, zvučni efekti opere i ludila. Zato su naši novinari prosto nisu znali gde tačno da ih svrstaju među ove standardne prašinare. Fino rešili da ih krste kao intelektualni heavy metal, valjda ti po njima treba fakultete da skapiraš o čemu peva pevač Jeff Tate. A lik je inače imao glasčinu, peva je opasne visine, skoro koprijski pevač. Njihov najveći planetarni hit je bila ona balada Silent Lucidity koja se u to vreme vrtela po svim radiostanicama i MTV-u. Lepa priča, pričali smo mi o Queensrÿche-u i Jeff Tate-u koji je bio ovde i kažu ljudi da i dan danas ima takav glas. Ali, ajmo na muziku. Gru i Petak. Nakon toga The Notorious B.I.G. i Big Papa.
1: Opa, ključevi, a? Hoćemo do grada? A gde sad ću im u grada? Kada znaš šta?
2: Petak je.
1: Te.
2: Petak!
3: Petak je veče, sedam u meče, možda će večeras nekada se opeče, jer moja mala pčela odavno nije jela, situacija je gadna, jer suviše je glad.

0: pari.
1: Sa ili bez?
2: Nekoliko pari.
3: Sestro, sesto, ja znam tvoju boljku. Tražiš biser za svoju školjku. U poslednje vreme, prohtevi novi, njeni snovi su samo olivni.

0: Slušaš Dođi kod Kize na radiju 202.
1: Dođi, dođi, dođi, dođi kod Kize. Jer te Kiza neće čekati.

svemoćni Limp Bizkit i Nuki, njihov single sa albuma Significant Other iz 99. sada već daleke godine. Koliko je ovo promenilo igru kad je u pitanju new metal i uopšte neki heavy zvuk, a vi ste ovo predložili kao erotičnu pesmu, što zapravo ima smisla kad se posluša tekst. Kad se posluša tekst, da, evo što Bane kaže isto, stvarno to ima smisla, tako da meni recimo ne bi palo na pamet, ja sam nekako drugačije posmatrao ovu numeru, ali upravo ste apsolutno Nuki. To je bilo prilike onako Word of the Summer ili ti reč tog leta, tako da ono je napravilo za Limp Bizkit verovatno što ni jedna pesma ranije nije, osim možda one obrade George Michaela u ovaj izvedbi Fate, el tako, numere Limp Bizkita. Oliver Šafarik kaže: Kizo, samo da te pozdravim, odličan izbor muzike, sve što bih poželeo da čujem ti već puštaš, nekako kao da smo se dogovorili, el tako ispada, a? Kaže kao: Kizo, ko beše radio ženske vokale, Leontina i Marija Mihajlović, hvala vam za odličnu letnju noć, seti se kako sam 90-ih imao Mighty Ducks kačket, uff, pa da, ali i LA Riders, Starter, Dux, bila u bloku neka sportska radnja za nas repere, kaže Voja Govedarice. Vojo, sećam se ja toga, Starter je pravio fenomenalne i kačkete, stvarno i te dresove, ja mislim da sam ja imao Kings, ako se ne varam, davno to već beše, ali da, šteta što je to nekako, hajde uslovno rečeno, izašlo iz mode, iako ti klubovi dan danas postoje i sve u Americi funkcioniše, nekako kod nas je to došlo i prošlo, kod njih možda nije sad u žiži, ali bila je to onako poprilično dobra underground moda, da kažem subkultura, koja je kasnije prešla u kulturu, pa sad iz te kulture smo otišli negde totalno deseto. Evo, kaže Voodoo, video sam tu vest o Tupaku, velika senka se nadvila nad njegovom smrću. Nije baš svima poznato da je Tupak napisao više knjiga na temu kritike društva, politike i novog svetskog poretka. Evo, vidiš, kad se neko razume, pa zna o čemu priča. Voodoo jeste, što se mene tiče, verovatno zbog toga i smaknut. O tome govori i naslov njegovog albuma The Donk Illuminari. Njegova porodica i dalje izdaje i distribuira te knjige u Americi. Kod nas je prevedena samo njegova biografija. Ostaje vrlo otvorena sumnja u zvaničnu priču. Slažem se. Delo je da su Kif i ostali članovi bande bili instruirani bez realnog znanja šta tačno radi, da je motiv bio mnogo mračnije prirode. Ne vjerujem da je motiv bio obračun bandi, ostaje i realna mogućnost da je Notorious B.I.G. bio samo kolateralna šteta kako bi se cela priča logički poklopila. Voodoo, apsolutno isto razmišljamo. Mislim na lični obračun istog zapada. Evo par nekih promisli, a vi istražite i zaključite sami. Ja mislim da bi ova tvoja poruka mogla da se onako svede kao neki siže svega što se tu zapravo desilo. Kaže ovako, nemamo potpis, Kize and ekipa, referenca, zdravo bili, dobar glas, daleko se čuje, ima vas, ima nas, samo neka traje, kaže, svaka čast na mrsnim sestrama Bobovski. Evo, kaže, Kizo, mogo bi Blockout da pustiš, na primjer, 8.30 ili po tvom izboru, ne sećam se da sam čuo Blockout u emisiji, šta kažeš, Goran BG? Gorane, bilo je Blockouta, ali zašto da ne, pustit ćemo ponovo, kao što rekao, ide tu onaj folder, želje, čestitke i sve ostalo. Kaže, kad smo kod punk erotike, Exploited Sex and Violence, pozdrav sa Vesele Avale, starac avalski, javlja nam se starac prilično redovno, i ima dobre predloge uvek, kaže. Da li može od Springsteena Dancing in the Dark za Petra Pekanovića iz Zelenog Sombora ili ti Zelengrada, nešto toga će ići sigurno, zašto da ne. Matori, pusti Hrljačinu da se izvučeš iz erotike, pozdrav Ivan Zrenjanin. Da, to je ono što sam rekao, da malo previše pričamo o erotici, ušli smo već u treću emisiju posvećenu tome onako nesvesno i sad smo pustili zapravo Krljačinu, ali eto, kao što rekoh, Nuki ste predložili upravo kao još jednu od erotskih pesama, tako da eto. Da li je sljedeća erotska, vi ćete to prosuditi, Riblja čorba i Gde si u ovom glupom hotelu, nakon toga The Pretenders, Never Do That, vozi.

Don Henley, The Boys of Summer. Ovu numeru su koristili, tačnije ovu muzičku podlogu su koristili kao negde matricu za samplovanje dosta, dosta umetnika, mislim, pogotovo kad se radi o hip-hop umetnicima. Ako znate nekog koji je obradio ili napravio makar neku novu numeru koristeći se ovom matricom, odnosno ovom podlogom ili ovim loopom, pišite na 064-0202-200. Bilo bi mi baš drago da to pustimo u nekoj od narednih emisija. Nebojša Stojković kaže: Kizo, ne bi bilo loše da čujemo novi single 17 sa predstojećeg albuma koji priprema Timbe. Izašao je pre neki dan, ne znam da li ga imate u fonoteci. Mislim da ne, ako izašao pre neki dan, ali nikad nije kasno da ubacimo dobre stvari, a Timbe kao velika, onako žanrovski rečeno, rap glava, to svakako zaslužuje. Inače, verujem da znate o kome se radi, ukoliko neko ne zna, to je član kultne već hip-hop beogradske grupe Bad Copy. Evo, Aleksandar Radojković, poznati kao Voodoo, šalje screenshot svog kačketa Mighty Ducks. Voodoo, kad bih ti rekao samo koliko sam patio za ovim kačketom, mislim da sam ga u nekoj maloj maloj frakciji svog života i posjedovao, ali je to bilo pozajmljeno od drugara kom sam morao to da vratim, teška srca. Tako da, evociraš mi uspomene na jedno onako lepo i nelepo iskustvo što se toga tiče. Kaže: pozdrav za fanove Mighty Ducksa, Mighty Ducks of Anaheim. Ja sam još jedan fan Mighty Ducksa sa starim kačketom, kupljen je 98. negde u Beogradu, Voodoo, svaka čast. Ne znam gde ste uspeo da nađeš 98. u Beogradu, ja mislim da tad nigde nije bilo takvih kačketa. Ovaj prijatelj u kom ja pričam, kog pominjem sada, je zapravo to negde iz inostranstva doneo, kao i sve što se tada donosilo. Evo, kaže Smiley, imaju Cannibal Corpse, jedno erotično, onako jako erotično, zove se I pa C pa zvezdica M Blood, bipo i naslov za svaki slučaj. Nisam bipovo, ali sam nešto uradio. Još jedan predlog, ovaj put Naše vode Alogija featuring Fabio Leone, Vizantija. Ne znam šta se dešava sa njima, ali minuli rad im je vredan pažnje. Oni su aktivni, koliko se ja sećam, skoro su obeležavali neki jubilej, nisam siguran koliko godina postojanja, ali mi smo ih puštali par puta ovde, tako da naročito obradu ove numere upravo gde si u ovom glupom hotelu Riblje čorbe, koja je onako poprilično lepo prošla. Ne mogu da tvrdim sa sigurnošću, ali mislim da su čak imali live verziju upravo sa Ribljom čorbom gde su gostovali članovi benda. Ne smem da tvrdim, ali nešto mi se čini da sam to negde video, da postoji čak i video zapis toga, kaže. Može li malo romantike? Ako ide i sporija muzika, može od Lare Fabian. To nam kaže Željko iz BGA i onda kaže da nema vokala kao što je ona, jer kaže druge su pevačice, a Lara je vanzemaljac. Eto, kaže: pozdrav Zorane, Sky Wickler, i dolazim ti uskoro, madam. Uf, odlična i teška stvar. Ima tu malo shoot by erotika kad kaže: sve što je u meni tebi ću da dam. Onda Smiley: pozdrav Peđa, Obren City. Peđa, vrcav si, vrcav. Pozdrav Kizu i vas koliko slušateljstvo. Opa, predlažem stvar koja zvuči jako dobro i sveže, mada je poprilično stara. Nikada nisam čuo na dvojice, a radi se o grupi Ten Paul Tudor i pesma Local Animal. Pozdrav od Dušana iz Kovilja. Pozdrav za tebe, Dušane, i za ceo Kovilj. Kaže: zdravo, najbolji ste, može li The Clash, Police and Tears. Pozdrav od Suvog iz Sente. Pozdrav za tebe, Suvi. Sve to stavljamo u onaj folder i u nekoj od narednih emisija ćete to čuti gotovo pa sigurno. Kaže: dobroveče Kiza, evo mog predloga za neku od narednih emisija. Sastav je Laibaha, pesma Luigi Manigione, je li tako? Pozdrav vama u studiju i slušalcima, kaže Marko. Pa onda, možeš li pustiti Nuclear Assault, Brain Dead ili bilo šta sa prvog albuma? Nisam mnogo upoznat sa ovim, ali ću svakako zapisati pa da vidimo da ispravimo to već u nekoj od narednih emisija, kaže Kizo. Može li se čuti Remember Me, Blue Boy ili Jeke Jeke, Morikante, to smo imali relativno skoro. Pozdrav veliki Sremske Mitrovice od Kaline. Kalina, pozdrav veliki za tebe i za Mitraju, kako vole ljudi da je zovu. Malo pre kad je išao Michael Jackson, tačno me početak podsjetio na pesmu Konstantinopolj od grupe Mizar, a možda je to uticaj tri kajsije, a možda, kako ste vi sada i pomislili, čak i četiri, ali ne bi bilo loše da čujemo tu pesmu za slušaoce sa Palića. S obzirom na to da je poruka odnosno poslata 21.52, ti si sada negde na nekoj sedmoj rakiji, recimo.
Ja tako procenjujem. Osim ako demantuj, ako možeš. Ako si još u stanju da, da pišeš svakako. Kaže, klizovi prstići Maraja, da nije prošla, kiza, fuzija, imenjače moj, nije bilo, ali ja mislim da je u onom folderu, tako da ćemo izvaditi. Mnogo ste bili kreativni kad je u pitanju erotika i šta ja ti kažem, stvarno ste mnogo toga ovaj, poslali, tako da nismo stigli sve ni da procesuiramo, što bi se reklo. Pozdrav, pomenu ja prošlu nedelju, Time, Kralj, Alkohol, Niko, mene, pa onda Bip, 2%, Tole, iz Knjaževac, Tole, veruj mi, sve je to zapisano, tako da ćemo nešto da učinimo i po tom pitanju. Lepo si je navezao, kaže ovaj, Jeep Funk, Kizu, Gru, zatim Biggie, mogao bi još da upadne Nate Dogg, recimo, I Got Love, pozdrav, Maki Niš, Maki, naravno, kad je Nate Dogg u pitanju, mora da ima mesta. Kaže, pozdrav za Kizu, da li ste ikad puštali Šabanotija i njegovu verziju Uče me majko, karaje me Saša Niš? Nismo. Sale iz Niša, nismo. Kaže, Tino, čao, erotizowana numera, Evil Dick Body Count, Bad of Nails, Alice Cooper, da ne kažem Vincent Fournier, da, puštali smo Bad of Nails, Body Count, tu pesmu nismo, ne znam iz kog razloga, ali eto, prosto nismo. Ali ono što ćemo pustiti svakako, to je Nick Cave i Kylie Minogue, Where the Wild Roses Grow, a nakon toga, Kanda Kođe, Najboljša, Prekidi stvarnosti.

Then I'll be closer, closer, kažu Faith No More u numeri Ashes to Ashes. Neverovatni Faith No More, ne znam kako se vi osjećate po tom pitanju, ali već sam pominjao u nekoliko emisija i ponavljaću se, boga mi, mnogo dobro reagujete na Faith No More, koliko sam imao prilike da shvatim i Pearl Jam. To je nešto što zaista svaki put kad se nađe na listi dosta vas se javi i nekako dobro reagujete na to. Ali nije ni čudo, mislim, to su zaista ono veliki bendovi i ima i smisla da to tako bude. Ako za nekog treba, onda treba za njih. Eto, kaže ovako Dejan Zec, prodavali su se starter NBA u zagradi NHL kačketi u radnji Magic Sport u zanatskom centru u bloku 70. Eto, pa gde sam ja bio tada da znam to i da sam imao kolekciju svega toga. Nekako sam se uvek divio ljudima koji to imaju i svaka čast, ali eto, znači ipak je to bilo negde da se kupi, makar tako kaže Dejan Zec. Eto, Ataris, The Boys of Summer, kaže, evo obrada od one pesme, pozdrav iz Malog Požareca, The Boys of Summer. Eto vidiš, to ne bi bilo loše, ovo mi se sviđa. Mi smo imali negde već tematski rađenu jednom emisiju koja se ticala obrada zapravo. Tad smo nešto to radili kao da li znate nekoga koji je u nekoj tvrdoj varijanti obradio neku numeru, ali ne mora nužno da bude tvrda obrada, samo da je bude dovoljno kvalitetna, možda eto i drugačija, da ne bude onako samo što kažu onako plain, odsvirano onako kako je autor originalni to uradio, nego da bude nešto zanimljivije. Ja mogu sad da otvorim i tu temu, ali se bojim da ćemo da imamo mnogo, mnogo malo vremena zapravo za sve to, ali nema veze, mada što kaže Bane, kad smo kod obrada nekako se nameće tema, evo stvarno ja nisam bacio pogled i ne znam koja je sledeća, sad znam, nekako smo se uvili u to, da se tiče obrada Snoop Dogg i Riders on the Storm. Vi ćete naravno znati ko je originalni band. Nakon toga idemo na Enigmu, Mea Culpa, ali obratite pažnju. Yeah, why don't you kick some of that, you know. You know how you do it, man. It's a trip, people don't even believe we're together right now. But tell your story, you know the one I like. Right. Say it, bro.

Silk Sonic Fly As Me, inače Silk Sonic, Bruno Mars i Anderson .Paak tako su uspeli da se spoje da je to prosto neverovatno. Kažu da su se mnogo svađali kad je kad se radio album, ali dobro, mislim, veliki umovi, što kaže, think alike, a i verovatno se i svađaju alike. Tako da negde to je normalno. Svakako dobro je da su se spojili, fenomenalno, ceo taj projekat je fenomenalan, pogotovo za one koji vole i Anderson .Paaka, a i Bruno Marsa, a i one koji vole nekako dobar funk i taj house ili disco, šta god već, ljudi to rade fenomenale. Kaže Iggy B, pozdrav Kizo, legendo tebi i omiljeno je 200 dvojci iz Stare Pazove. Kao što si možda već navikao od mene, nastavljam da predlažem moćne ženske vokale. Ako Iggy B, treba nam toga. Ovoga puta čak dva, to je duet Lauren Allred i Cindy Christmas u njihovoj fenomenalnoj verziji klasika Over the Rainbow. Kaže, moji omiljeni The Doors su originalno izveli Riders on the Storm. To je ono što sam pitao, postavio onako usputno pitanje da li znate, i naravno da znate, nisam ni sumnjao, volim da vas pohvalim, a i to je sve istina, mnogo ste upućeni, mnogo ste, da kažem, edukovani, muzički i obrazovani, tako da znate o čemu se radi. Kad god postavim neko pitanje, vrlo brzo stigne onako sjaset tačnih odgovora. Kaže, a Bora već dve godine od 4. septembra, tamo negde daleko od nas, to je aluzija na onu numeru riblje čorbe koju smo čuli, i što sam ja pomenuo da čak i mislim, ne da mislim, nego znam da zapravo Alogija ima takođe obradu te numere. Evo Saša piše, kaže, Alogija plus Ginger and Vicko, riblja čorba, gde si u ovom glupom hotelu? Kaže, evo, nađih nastupi SKC 2006. godine kad je Alogija snimila svoj čuveni uživo album, odnosno snimala svoj čuveni uživo album i DVD Priče o vremenu i životu. Alogija je kao naš najpoznatiji progresiv metal band napravila genijalnu obradu te pesme na svom albumu Priče o životu iz 2004. godine. Dali su joj onu njihovu žestoku duplu bas pedalu i brze gitarske solaže, a pesma je u tom teškom metal ruhu zvučala apsolutno bolesno dobro. I slažem se, jeste, čuo sam tu obradu i to je zaista zvučalo onako nesvakidašnje za naše prostore u tom trenutku. Bora Đorđević je izuzetno poštovao braću Branković, Srđana i Miroslava iz Alogije i javno ih je hvalio da su jedini, odnosno jedni od najboljih gitarista na ovim prostorima. Zato su Ginger i Vicko iz Čorbe jedva dočekali da se popnu s njima na binu i odsviraju gde si u ovom glupom hotelu pred prepunom salu. Original sa Čorbinog albuma Buvlja pijaca iz 82. je zapravo nastao u jednoj pravoj mračnoj hotelskoj atmosferi. Bora je tekst napisao u nekoj sumornoj sobi dok je bio na turneji, gladan i smoren, čekajući da mu se neko javi. Aloga je na tom snimanju DVD-a napravila pravi spektakl, pa im gost nije bio samo dvojac iz Čorbe, nego i gomila muzičara iz jugoslovenskog roka, uključujući i likove iz grupe Kerber i Divlje Jagode. Eto, da. Saša uvek ima dobre priče, svakako. Meni je žao što nekad nemamo dovoljno vremena. On je čak napisao, koliko vidim ovde, i priču za numeru koju smo čuli od The Cure, Love Song, za Robert Smitha, ali ne smem sad i to da čitam, jer nećemo stići da čujemo dobar deo numera. Svakako, Sašo, molim te, sačuvaj ovu numeru, pustit ćemo opet Cure i volao bih da pročitam ovo u jednoj od narednih emisija, tako da, ajde da probamo. Kaže, Kizo, samo da se javim da sam na brojnom stanju, hvala za divno veče, ima za svačiju dušu, po nešto pozdrav, Peđa, jeste, evo ga, i Vudu, kaže, i Šamor, po zadnjici, može da bude romantičan. A dobro, ajde, stvarno, napisao je čovjek Guzi, to smemo da pročitamo. I Šamor po Guzi može da bude romantičan. A to je navodno napisala neka Milena, pa nam je to Vudu onako screenshotovao i prigodno poslao. Kaže, pozdrav Kizontije, hvala na With or Without You i Love Song, vrhunske pesme, ili može još jedna duševna pesma, Guns N' Roses, Don't Cry, Aca BG. Evo, kaže, to Kizo legenda, hvala za Boys of Summer. Što se tiče semplova, ne znam ko je semplovao ovako na prvu, ali znam da su dobre kavere u izvedbama grupe Stereophonics i The Ataris, pozdrav Aca BG. Eto, da, znam da sam negdje čuo da postoje obrade, ali siguran sam da je neko u hip-hop maniru to uradio. A ako se neko seti, eto, napišite, pa da možemo i tako nešto da pustimo. Kaže, dobroveče, Kizo, utorki inače nikad ne volim, ali zbog Darka Kocijana i sada tebe obožavam. Pozdrav celoj ekipi mog srca 202, to se zna, Tamara Fruškogorka. Kaže, je li još jedan utorak, eto, to je nepodnošljivo bilo da vas nema, ekipu mog srca 202 BG Radija. Kizo, super vodiš emisiju i muzika klizi kroz ovu noć, nedostaje mi oblak u Bermudama, da li može da Simply the Best, Tina Turner, veliki pozdrav od Tamare Fruškogorske, veliki pozdrav i za tebe,
I evo da pročitam još, kaže Daniel iz Sombora, pusti najseksije pesmu Fuck the Police, NWA, pozdravi Sombora. To jeste, stvarno može i to da se podvede pod erotiku, tako? Ajde još ovo, Kizo, pozdrav od Slobe iz Mitrovice, 64 godine, stara garda, te sluša svaki utorak. Slobo, hvala puno na tome i drago mi je da nas ima različitih, i što bi se reklo, i miljeja i godišta, i samo je bitno da je dobra i pozitivna atmosfera. Kad smo kod toga, pa gde ćeš drugo nego Drinking Song od Orthodox Kelca. Nakon toga idemo na The Hives i Legalize Living.

0: Bio ovo legendarni Iggy Pop i Real Wild Child. Verujem da svi znate ovu numeru, ne treba nešto posebno pričati niti o Iggy Popu, niti o ovoj numeri, ali ono što recimo nije loše pomenuti je ovo što je poslao Mikac. Kaže, ćao Kizo, vezano za Silk Sonic, a Anderson .Paak i Bruno Mars su ga radili u saradnji produkciji sa Bootsy Collinsom. Odatle je tako dobar funk zvuk. Ce album je vrhunski, svaka emisija je dobra, sve pohvale, nadam se da Limp Bizkit ima neku romantičnu, a da nije već bila, kaže Mikac. Pa, mislim da su sve bile, eventualno nismo pustili ono njihovu obradu, Behind Blue Eyes, ako to može da se podvede pod neku romantičnu, ono, jer sve ostale su poprilično onako, mada, Don't Go Off Wondering, recimo, pa bilo je, Sour, recimo, smo puštali, ja verujem da ti znaš sve numere koje navodim, ali da li nešto toga može da se podvede kao onako romantična, pa verovatno da može, da, pa onda kaže ovako, imali smo, da, kaže, samo da se javim da sam na brojnom stanju, hvala za divno veče, ima za svačiju dušu Peđa, pozdrav. Evo, Tanja kaže The Doors, naravno, ono što smo rekli, ko je ovaj, obradio, da, evo, Iggy B piše, moje omiljene The Doors su originalno izveli Riders on the Storm. Dobro, imate poprilično lepih priča, stvarno, evo, kaže Sky Bright Light ili njena obrada Feel Good Incorporated, to zvuči seksi, pa se možda uklopi u rubriku, nema ništa erotično u pesmama, ali taj glas, pa onako mene ovo uvijek podsjeti na Poparu iz Srećnih ljudi, kad kaže tako da verujem da je tim tonom i ovo napisano, ako jeste ova pesma se definitivno pušta u narodnoj emisiji. Verujem da jeste. Ajde da ne pričamo mnogo, daj da slušamo muziku i samu muziku. A gde ćeš bolje nego Cypress Hill, Tequila Sunrise, a nakon toga idemo na moćni Korn i Freak on a Leash. To je to vreme.
1: Tequila Sunrise.

Sitter je obradio Wham i Careless Whisper u nekom moćnom izdanju, onako, ali poprilično verno originalu, ali nekako sa svojom notom, poprilično dobro uređen. Imali smo mi zapravo tu tematiku da se bavimo obradama, vratit ćemo mi to opet, samo što nećemo da posvetimo celu emisiju, nego ćemo pokušati onako malo da, što bi se reklo, skakućemo po temama. Kaže, ne znam da li je nekad bila It You Alive, ali ona mi deluje baš romantično i da je Fred hteo figurativno da je pojede, kaže Mikack. To je na apropo onoga da li Limp Bizkit ima neku romantičnu numeru. A evo još jedan predlog za romantično od Limpa, recimo Loser s albuma Gold Cobra, ako već nije bila do sad, nije. Zapravo, sa tog albuma čini mi se da je samo Gold Cobra jednom pušteno u emisiji. Ajde, ispravit ćemo mi to. Nemo što tako. Ja bih rekao, kaže, da može da se svrsta u romantiku. Uzgred bravo za Korn što beše malo pre. Pa da, sad smo ušli u te sate kada nekako prija da se malo i razbudimo, ako nemate ništa protiv. No nećemo preterivati, naravno, zato što ima i vas koji ste i za volanoma i na poslu i sve, tako da verujem da vam prija malo i da se opustite kad god možete da uhvatite predah. A kad smo još kod toga, dećeš bolje nego Marvin Gaye, Sexual Healing, a nakon toga Madonna, Justify My Love. Nekako se vraćamo na erotiku, ne možemo da pobegnemo od toga, ove dve u nizu definitivno jesu.

Rekli smo nećemo više romantike i onda tri u nizu. Ovaj poslednji je bio Tone Loc i Wild Thing, tako da našto drugo da se odnosi nego upravo na romantiku. Kaže Aleksandar Radojković, poznati kao Vudu, meni je Triki oduvek bio romantičan, šta god ko misli o tome, pozdrav Vudu. A Jelena kaže, e sad kažeš na poslu, ja sam kuvar, danas dala otkaz, kakvo oslobađenje. Kaže, haha, sreći na onima koji rade, ja ću par dana da odmaram. Jeco, žao mi je što si dala otkaz, ako si se od toga prehranjivala, ali s druge strane razumem, ako si slobodnija, naći ćeš već, ako si dobar kuvar, verujem da će biti toga. Ljudi, toliko od ovog izdanja erotične emisije Dođi kod Kize. Gledat ćemo da promenimo malo tematiku za narednu emisiju, vidjet ćemo šta će to biti, možda se malo prelije i ove erotike, nikad se ne zna, jer ne može se bez toga. Za kraj slušamo Armaturu tela, Zvezdana noć, a nakon toga Iguana Apes i Big in Japan. Laku noć. Thank you.

sud ne vara, možda u ništa, htio bih da budeš sretnije. Oh, izazavi se, izazavi se, igraću pred tobom opet.

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

deka sam u pozne godine zašao. Ja sam pravu ljubav konačno pronašao, pa mi 65-a sad nije smak sveta. Zbog tebe sam i mator, opet gladijator.

i pogrešnim putem. Ja sam krenuo, a tebe nije.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
1: Dobro jutro.
3: Ustanak 202.
1: Ustani, protegni se, uradi šta moraš. A za ono što hoćeš, tu je Ustanak 202.
3: Ti obezbedi pastu za zube.
1: A mi ćemo osmeh.
3: Ustanak 202.
4: Konačno petak, dobro jutro, 6:01, 1. septembarski, 4. avgust. Preživjeli smo ovu prvu, uvek malo haotičnu nedelju u mesecu, posebno za roditelje i posebno za one koji su krenuli u školu posle letnje pauze. Pa bilo da spremate decu za školu, pripremate sebe za posao ili ste već na putu ka istom, dobrodošli ste da se takmičimo ko je među vama trenutno najumorniji, ko je jedva čekao vikend. I mislim da već polako možemo da započnemo taj laganiji period nedelja. Mi smo se potrudili da ovaj dan prođe u nekim opuštajućim i zanimljivim pričama, kao što smo to činili tokom čitave ove nedelje. Pričat ćemo malo o nečemu što nam je godinama stajalo zaboravljeno po fijokama, ormarima i odjednom je postalo jedno od najtraženijih stvari među mladima. Njima je izgleda dosadilo da je sve na društvenim mrežama upeglano, isfiltrirano i gotovo savršeno. I samo fotografisanje telefonima više nije u modi, već se vraćaju mali digitalni fotoaparati iz 2000-ih godina sa početka, a potražnja je tolika da su mnogi u njihovom iznajmljivanju već prepoznali odličnu priliku za zaradu. Pričat ćemo i upoznaćemo takve mlade ovog jutra. Još mladih i entuzijastičnih vrednih ljudi, pre svega iz Novog Pazara, organizovala je akciju čišćenja izletišta u blizini Đurđevih stupova. Zatekla ih je ogromna količina smeća, ali oni ne gube nadu i veruju da se navike ljudi mogu promeniti na bolje. Stariji sugrađani koje su tamo zatekli ipak su malo veći pesimisti, ali čućemo i njihova iskustva. Ako tražite posao iz snova, imamo jedan fantastičan predlog, odnosno konkurs. Verujem da znate za poznatog repera Snoop Dogga. On sada traži međunarodnog degustatora sladoleda za svoju novu kompaniju. Plata je neverovatnih $10,000 mesečno. Prijava je otvorena za kandidati iz celog sveta, pa ćemo u okviru zanimljivosti i sveta slušati i ovu priču. Dakle, mnogo razloga da se budite sa nama sve do 9 sati, toliko smo mi tu, ekipa koju čine Nikita, Milan, Robert i Dejana. Ostaje da nam se pridružite putem broja telefona 064 0202 200 da se udobno smestite i da uživate u muzici koja sledi. Dobro jutro.

Da li je pred nama jedno dugo, toplo leto, ostaje da vidimo i pratimo što i činimo iz dana u dan, ali ako pogledamo ovaj petak i vremensku sliku koja je u Sjenici, recimo, ne bismo rekli da je tako. 6 stepeni u ovom gradu, verovali ili ne, u Požegi je 10 stepeni, na Koponiku 11 stepeni, toliko je i u Leskovcu i u Dimitrovgradu, ali potpuno drugačija slika, recimo u Negotinu, gde je 22 stepene i najtopliji je grad za 6 sati ovog 4. avgusta. U Beogradu je 20 stepeni, u Novom Sadu 17, u Nišu 15, dok je na Paliću recimo 19 stepeni, u Zrenjaninu takođe 19, u Kikindi, u Sremskoj Mitrovici, Banatskom Karlovcu. Nije loše za ovo jutro, bar da se laganije razbudimo, ali prognoza kaže da je pred nama prvi vikend u septembru koji nam donosi nastavak pravih letnjih meteoroloških prilika, ali i izražene temperaturne oscilacije na koje treba obratiti pažnju. Ipak leto nas drži u punom kapacitetu i narednih dana. Danas malo umereno, oblačno i toplo vreme sa dužim sunčanim intervalima, uz vetar koji će u većem delu dana biti slab do umeren, ali posle podne očekuje se njegovo pojačanje iz severozapadnog pravca. Jutarnje temperature kretaće se otprilike od 11 do 19 stepeni, a najviša dnevna dostizaće od 30 do 33 stepena. Petak, dakle, bez padavina i uz letnje temperature, a subota takođe donosi vrhunac ovog mini toplotnog talasa i visoke temperature za ovo doba godina, s obzirom na to da je sutra već 5. septembar. Tokom dana biće pretežno sunčano prvog dana vikenda uz slab do umeren južni vetar sa najvišim dnevnim temperaturama od 33 do 37 stepeni, za što je izdato i zvanično upozorenje. Međutim, promena vremena nastupiće u kasnim popodnevnim i večernjim satima sutra, kada će najpre u Vojvodini, a tokom noći i u ostalim krajevima zemlje doći do naoblačenja sa izolovanom pojavom kratkotrajne kiše ili lokalnih pljuskova. I u nedelju sledi stabilizacija, blagi pad temperature, ujutru i delom prepodne malo do umereno oblačno vreme, posle podne razvedravanje, temperature dnevne od 29 do 34 stepena. Ako ste planirali vikend na otvorenom, na nekom bazenu ili negde pored vode, mislim da je idealna prilika da to učinite, jer je povoljna i biometeorološka situacija koja se očekuje za većinu hroničnih bolesnika, uz oprez osobama sa srčanim problemima i glavobolju kao meteoropatsku reakciju.

Pola sedam, pratimo situaciju u saobraćaju, odmori su prošli, svi smo se vratili. Gužve su svuda već postale uobičajena slika ovih prethodnih nekoliko dana. Tu su i radovi na koje treba obratiti pažnju pre nego što krenete na put. Ukoliko ćete negde već danas da bežite iz grada ili tokom vikenda. Ako vozite oko Beograda na potezu od petlje Beograd do petlje Lasta u smeru ka Novom Sadu, noćas od 5 ujutru zatvorena je zaustavna traka zbog uklanjanja oznaka. Takođe na autoputu između Pećinaca i Dobanovaca u oba smera radi se na popravci zaštitne ograde, pa je na kraćim deonicama zatvorena preticajna ili zaustavna traka. Na mostu preko Save, na putu Ruma-Šabac, danas od 7 do 17 sati, vozi se uz neizmenično propuštanje vozila, pa na ovoj deonici računajte na nešto sporiji prolazak. Interesantna situacija očekuje nas i na istoku zemlje, na putu Bor-Crni Vrh, kod skretanja za Brestovačku banju. Saobraćaj se odvija neizmenično danas zbog specijalnog transporta velike elise za vetrogenerator, pa tu vozite posebno oprezno i ova upozorenja slušamo i prethodnih dana. I jedna najava, ako za vikend planirate izlet na planinu, recimo u nedelju od 10.30 do 11.30, biće potpuno obustavljen saobraćaj na putu Brežđe-Divčibare na deonici od Krčmara do skretanja za Kraljev sto zbog održavanja memorialne biciklističke trke i u tom periodu saobraćajna policija usmeravaće vozače na alternativne pravce. Gde god da ste se uputili, nadamo se da neće biti prevelikih ograničenja i prevelikih zastoja i gužvi. Mi vam želimo srećan put i bezbednu vožnju.

I'm ready to let go. Ready to let go, možda negde na neke vikend aktivnosti, ne znam šta su vaši planovi, ali mi imamo neke predloge, pa ako ste raspoloženi da ih čujete, evo ih. Novosadski sajam, od danas je domaćin Automoto Berze, verujem da je ovo mnogima zanimljivo, koja će na jednom mestu okupiti ljubitelje automobila, motocikala i automoto kulture. Posetioci će imati priliku da vide i nova vozila, polovne automobile, motocikle, kvadove, opremu, oldtimere, kao i modifikovana vozila. Karte se mogu kupiti na blagajnama Novosadskog sajma. Radno vreme danas od 12 do 18, u subotu od 9 do 20, u nedelju od 9 do 18. Sajam je otvoren do nedelje, pa, dragi naši slušaoci, muška populacija, verujem da je više zainteresovana za ovo. Izvolite u Novi Sad na Novosadski sajam. Počela je škola i pričamo o tome čitave nedelje. A Narodna biblioteka u Ćupriji, Dušan Matić, povodom početka nove školske godine, organizuje akciju Biblioteka otvorenih vrata kako bi učenike motivisala da zavole knjigu i što više čitaju. Svi učenici osnovnih i srednjih škola mogu da dođu i učlane se po promotivnoj ceni od 250 dinara, a nova generacija prvaka potpuno besplatno može da se upiše u biblioteku. U ovoj ustanovi navode da mališani koji su još uvek predškolci takođe mogu da koriste potpuno besplatno sve sadržaje biblioteke u skladu sa uzrastom, pa roditelji znate šta vam je činiti. I za sve one koji vole Beograd i njegovu istoriju, uvek petkom najavljujemo organizovane ljubavne šetnje Beogradom. Uvek je lep odziv i zanimljivo, posebno onima koji nisu iz Beograda, ali i beograđanima koji bi nešto više da saznaju o svom gradu. Danas od 18 sati svi zainteresovani mogu da prisustvuju novom edukativnom druženju na temu Ulica Kralja Petra, istorija grada u 1000 koraka, a cena ove edukativne šetnje, koja traje oko 2,5 sata, je 2000 dinara. Informacije i rezervacije su na telefon 063 77 41 181.

0: Eko.
1: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastucima za spavanje. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
3: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
4: 202 za vas.
5: Nova emisija na 202.
6: A sad nešto sasvim zlatno.
5: Srpska bluz legenda
6: Neša Zlatanović.
7: Moj bluz kafe.
5: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
6: Nešin bluz kafe.
5: Nedeljom od 10 uveče.
4: 202 za vas.

0: 3 do 7.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posle Severno-Banatskog, predsednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posetiće porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokonsu u Malomiđu.

Pišu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstaviće u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Sjedinjene Američke Države vratit će se pregovorima sa Iranom kada Teheran obustavi napade na brodove u Ormuzskom Moreuzu, poručio je američki potpredsednik J.D. Vance. Ističe da je promet kroz Moreuz gotovo isti kao pre sukoba. Kaže da jedino Vašington može da osigura kontinuirano snabdevanje svetskog tržišta energentima. Treće izdanje Nacionalnog festivala filma i televizije NAFIT otvoreno je sinoć u Kulturnom centru na Zlatiboru. Do nedelje 6. septembra biće prikazana najbolja nagrađena televizijska i filmska ostvarenja domaće kinematografije nastala u prethodnih godinu dana. Ženska odbojkaška reprezentacija Srbije igraće sutra od 15 časova u Istanbulu protiv Turske u polufinalu evropskog prvenstva. U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija. Utakmice za zlato i bronzu su u nedelju. Vreme malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena.

Busy Woman Sabrina Carpenter za početak ovog sata, pa tako dobro jutro pre svega mojim radnim damama, a zatim i gospodi. Verujem da su mnogi već na svojim radnim mestima, neki na putu do istih, ali bez brige. Ovaj petak nam izgleda donosi nešto manje saobraćajne gužve nego što je to bilo prethodnih dana. Bar trenutno slika pokazuje, ako ne računamo autokomandu gde su gužve gotovo uvek na mostu Gazela. Solidan broj vozila, ali nema nekih većih gužvi. Brankov most, nikakvih problema za sada. Pančevački most, nešto sporije se vozila kreću u smeru ka gradu, ali nema zastoja. Bulevar Mihajla Pupina, bez gužvi, zastoja. Neka tako i ostane čitavog ovog petka. A ja sam sigurna da mnogi od vas negde u kući na dnu neke zaboravljene fioke još uvek čuvaju onaj prvi mali digitalni fotoaparat sa početka 2000-ih. Ako ne čuvate to, možda čuvate dela nastala takvim fotoaparatom, onaj koji ima tek nekoliko megapiksela, malo je ogreban, ne znate možda ni gde mu je punjač i tako dalje, pa ne možete ni da ga aktivirate, ali da znate, ako takav primjerak imate u svojoj kući, da postaje ponovo popularan. I to ne samo popularan, već da ukoliko ga imate, možete dobro i zaraditi. Sve češće se retro fotoaparati vraćaju u modu, ne samo kao hobi, već ih i mladi danas masovno traže, kupuju, pa čak i iznajmljuju. Uskoro sledi priča o tome, a do tada nam možete pisati i slati na 064-0202 možda neku vašu omiljenu retro fotografiju nastalu upravo ovakvim fotoaparatom, pa da pravimo malu galeriju ovoga jutra.

0: Ono što je do juče stajalo zaboravljeno u fioci, danas je ponovo poželjen modni detalj. Da li možete da pretpostavite o čemu se radi? Verujem da ne. Male digitalne kamere, ili kamerice kako mlađi zovu, vratile su se u ruke mladih i za njih su to retro uređaji, moramo razumeti, a potražnja je tolika da su pojedini u njihovom iznajmljivanju prepoznali i poslovnu priliku. Mladi ih danas masovno traže, kupuju, pa čak i iznajmljuju. Pretpostavlja se da je zbog toga što su im dosadile savršene i ispeglane fotografije sa pametnih telefona. I to je dobro za one koji vole lepe fotografije, ali i za one koji se bave iznajmljivanjem ovakvih fotoaparata poput Teodore Pavlović.
1: Ideja se stvorila prema ljubavi koju ja imam prema slikanju i želji da kamericu ja imam konkretno za sebe. I kada sam odlučila da je kupim, videla sam koliko je velika potražnja među na tržištu za tu kamericu, kako se više ne proizvodi, i pomislila sam da bi to bilo odličan posao i zašto bi neke devojke kupovale kamericu ako im treba samo, na primjer, dva puta godišnje za neko putovanje.
0: A putovanje je samo jedan od razloga za iznajmljivanje kamere. Ima ih još, devojačke večeri, mature, rođendani, pa i odlasci na kafu u nekom lepom ambijentu. Kamere iznajmljuju sve generacije od 3 do 103 godine.
1: Meni je iskreno najinteresantnije kad je dečko jedan iznajmio kamericu da islika kada je zaprosio svoju devojku. Onda iznajmi dečko da iznenadi devojku. Onda jedna devojka iznajmila kamericu, išla je sa drugaricom na more.
0: To su samo neki od klijenata Teodore Pavlović, a sada kada pratimo trendove, vratili smo se starim aparatima kojima smo nekada beležili samo događaje pored jelke sa Deda Mrazom, rođendanske proslave ili baš neke specijalne prilike. Sada biramo da li ćemo fotografije prebaciti u računar, mobilni telefon ili ćemo ih kao nekada izraditi i staviti na police, što se sve češće dešava, kaže sociolog Jelena Radović.
2: Što se tiče samih kamera, pre toga smo imali, odnosno i tih fotoaparata, pre toga smo imali i različite proizvode, čak i mobilne telefone koje su kopirali stare telefone. Tako da su to sve neki trendovi koji u stvari nameće tržište, nameće određeni brend u borbi za što većim profitom.
0: Da li će se retro fotoaparati ponovo vratiti u modu, ostaje da razmislimo i da vidimo, a mi možemo napraviti malu retro galeriju ovoga jutra i na 202, pa ako imate tako neke fotografije napravljene baš tim starijim digitalnim fotoaparatima, pošaljite nam svoje omiljene na 064 0202 200 pa da zajedno prošetamo kroz uspomene.

0: servis 202.
1: Zbog radova na Zvezdari danas od 9 do 10 do 12 sati bez struje će biti i potrošači u delu ulice Vojislava Ilića, a na Voždovcu od 9 do 13 sati bez električne energije biće bulevar Oslobođenja broj 56. Na aerodromu Konstantin Veliki u Nišu letnji red letenja na snazi je do 24. oktobra. Produžena je sezona kupanja u Vlasotincu. Brana na Vlasini će do četvrtka 10. septembra ostati spuštena, a kupačima će na raspolaganju biti i spasilačke službe. Analize su potvrdile da je kvalitet vode veoma dobar. Posle letnje pauze na punktovima Narodne kuhinje u Subotici ponovo se deli topli obrok za najugroženije. U nekoliko knjižara u gradu postavljene su označene kutije u koje građani mogu odložiti sveske, flomastere, bojice i drugi školski pribor koji će biti podeljen đacima, korisnicima Narodne kuhinje. Autobus Instituta za transfuziju krvi danas će biti parkiran na uglu ulica Vojislava Ilića i Ustaničke na Voždovcu. Dobrovoljni davaoci mogu da daju krv od 9 do 13 sati.
0: Servis 202.

Verujem da među vama ima onih kojima je bilo teško da krenu na posao ili su uzdahnuli i rekli u dobro bi mi došla neka promena posla ili ambijenta ili generalno promena u životu. Pa evo jednog konkursa za posao koji verujem da bi mnogima prijao, jer odnosi se na čitav svet, a niste u kancelariji, nemate tabele, nemate jutarnje gužve, već vam je glavni posao degustacija sladoleda i to za platu od 10.000 dolara mesečno. O čemu se radi? Slavni reper i preduzetnik Snoop Dogg otvorio je konkurs za međunarodnog degustatora u svojoj kompaniji sladoleda, a njegov brend Dr. Bombay je inače poznat po neobičnim spojevima. Tu ima svega, vafli, čokolade, kikiriki puter, razni voćni prelivi i treba mu neko ko stvarno voli slatko i ne plaši se da proba najrazličitije ukuse. Dakle, zadatak novog zaposlenog biće da prvi proba sve nove recepte, proceni koliko je sladoled kremast, kako težak posao, ima li dovoljno dodataka i da svoju iskrenu ocenu pre nego što se pakovanje nađu u zamrzivačima širom sveta da široj publici. Najbolje od svega je to što je konkurs otvoren za ljude iz celog sveta i ne traže se nikakve posebne diplome, preporuke ni radno iskustvo. Jedino je važno da imate više od 18 godina, da snimite kratak video u kom objašnjavate svoju ljubav prema sladoledu i da ste spremni za svakodnevne slatke izazove. I moglo bi se reći da je jedina opasnost na ovom poslu ono kada vas na brzinu preseče u stomaku ako uzmete preveliki zaloga ili previše sladoleda, ali verujem da bi mnogi drage volje prihvatili taj rizik za 10.000 dolara mesečno. Pa me zanima da li među vama ima onih koji bi bili raspoloženi da pošalju svoj CV.

0: Eko.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti mail.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet
1: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Hej, Lili, danas biram.
8: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
9: Lili, za sve što hoću.
10: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku. Telefon u ranac. Slušalice skini kad prelaziš ulicu. I najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu. Ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe. Pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS. Tvoj svet.
11: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
12: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tickets.rs.
13: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
14: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
13: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
15: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
16: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
17: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
18: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
19: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.

0: sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.

0: 3 minuta do 8.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posle Severno-Banatskog, predsednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić će razgovarati sa građanima, privrednicima i poljoprivrednicima, a posetiće i gerontološki centar u Subotici. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstavit će u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno

Kulio u 8 sati i 5 minuta. Dobro vam jutro, a dobro jutro i onima koji nam pišu. Naravno, javljate nam se da kažete da je u Pančevu 22,5 stepena, zatim to kaže gospodin Đure. A Igi kaže da želi dobro jutro 202 iz Stare Pazove, u kojoj je trenutno prijatnih 22 stepena. Ima tu i po koji red na temu konkursa za degustatora sladoleda. Igi se ne slaže, kaže nisam ni malo zainteresovan da je konkurs za degustatora nekih mesnih jela, to bi bila druga priča. Pa eto, ovakva je situacija sada što se ovog konkursa tiče, a sa temperaturama sledeća: u Beogradu je 21 stepen, u Novom Sadu je 20, u Nišu je 16 stepen, u Sjenici i dalje neverovatnih 6 stepeni, neverovatnih za 4. septembar, u Požegi 11, toliko je i na Kopaoniku, u Valjevu je 18 stepeni, u Kragujevcu 17, Kraljevo 15 stepeni, Vranje i Dimitrovgrad 13 stepeni, ima negde i oblaka, ali je delimično vedro iznad naše zemlje. Danas meteorolozi kažu do 33 stepena će ići maksimalne dnevne temperature, a mi ćemo ići do Novog Pazara uskoro, jednim lepim povodom, da čujemo šta su to mladi iz Novog Pazara organizovali prethodnih dana, a ukazujući na problem nesavesnog odlaganja otpada u prirodi.

0: 8 sati je i 16 minuta. Priroda i smeće u istoj. Mislim da je to večita tema i problem kojeg nikako da se rešimo uprkos pokušajima mnogih i često i mi sami imamo priče o tome da su se neki entuzijasti uključili, organizovali, očistili prirodu oko sebe i takva priča dolazi iz Novog Pazara. U želji da još jednom ukažu na problem nesavesnog odlaganja otpada u prirodi, mladi iz Novog Pazara organizovali su akciju čišćenja jednog od najposećenijih izletišta u blizini Đurđevih stupova. Plastične flaše, kese i drugi otpad su prizor koji se sve češće može videti na mestima namenjenim odmoru i boravku u prirodi, pa to nije zaobišlo ni ovo izletište gde su mladi svojim primerom odlučili da skrenu pažnju na ovaj problem. O tome više govori nam Muhamed Smakić koji je organizator akcije čišćenja, a tu je i volonter Kadir Trubljanin.
1: Danas smo tu kao Omladinske medije Klackalica uz naše volontere održali akciju čišćenja terena i rekreativnog prostora u blizini Đurđevih stupava.
2: Zajedno sve je lakše kad se radi u timu i u društvu. Više je bilo zanimljivo, a korisno za cijelu zajednicu, tako da ne mogu se nešto žaliti, samo želim da apelujem naše sugrađane, odnosno da čuvaju prirodu i ne bacaju smeće.
0: Apeli su tu stalno, a i podrška koju su im pružili meštani, ali kažu da je bacanje smeća na ovom mestu, nažalost, postalo praksa.
3: Svaka čast, ja podržavam te akcije i to čišćenje, ali više bacaju nego što čisti.
0: Više bacaju nego što čiste, to je jedan od zaključaka. A tokom akcije, koja je trajala nekoliko sati, ovde je prikupljeno mnogo džakova otpada. Akciju su podržali i planinari iz lokalnih udruženja.
1: Apel građanima da odrade još ovakve akcije, a i da kako u budućnosti ne bi morali da čistimo ovo smeće, da kupe za sobom sve što donesu u ovu prirodu.
4: Mi kao planinari i ljudi koji su navikli da prirodu vide čistom, došli smo danas da podržimo akciju čišćenja Đurđevih stupova, tako da nam je jako drago da smo prirodu učinili prirodom.
0: To kaže volonterka Maida Jusufović. Akcije je, kažu, bila i dobra prilika za druženje, pa su na jednom mestu spojili lepo i korisno. Poručuju posetiocima izletišta da prema prirodi budu odgovorniji i da je za sobom ostave onakvom kakvu bi i sami želeli da je zateknu.

0: Servis 202.
1: Prijavljivanje za preventivne preglede na pokretnom mamografu u Domu zdravlja Vršac obavlja se još samo danas. Žene koje do sada nisu obavile pregled, a žele to da učine, svoj termin mogu zakazati pozivom broja 062-8011-914. U Subotici je počelo prijavljivanje brucoša za smeštaj u studentskim domovima. Rok za podnošenje prijava je 15. septembar, dok će studenti ostalih godina studija moći da konkurišu od 16. septembra do 2. novembra. Autobus Instituta za transfuziju krvi sutra će biti parkiran kod Delta City-a na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci moći će da daju krv od 10 do 13 sati. Stopića pećina će u narednom periodu raditi u produženom terminu od 9.30 do 18 sati. Ulaz za decu do 7 godina je besplatan. 14. dan pančevačkog rock'n'rolla održat će se još danas na platovu ispred Kulturnog centra Pančeva. Program počinje u 20 sati, a ulaz je slobodan. Manifestaciju organizuju Udruženje rock muzičara Pančeva.
0: Servis 202.

0: Super sport.
1: Super sport 202.
2: Odbojkašice Srbije saznale su ime protivnika u polufinalu evropskog prvenstva. To će biti reprezentacija Turske, koja je sa 3-1 pobedila Nemačku i time zakazala reprizu prethodnog finala. Završnica šampionata Evrope, polufinala, meč za treće mesto i finale igraće se u Istanbulu, pa će naše naredne protivnice imati prednost domaćeg terena. U drugom polufinalu sastaće se Poljska i Italija. Polufinala su na programu sutra, u subotu, a borba za medalje odigraće se u nedelju. Završene su mediteranske igre. Sportisti Srbije osvojili su ukupno 36 medalja, 7 zlatnih, 10 srebrnih i 19 bronzanih, po čemu se naša država našla među 10 najuspešnijih na ovogodišnjem izdanju takmičenja. Oboren je i rekord Srbije od 35 medalja osvojenih u Peskari 2009. godine. Poslednje odličje osvojili su naši vaterpolisti koji su u meču za bronzu savladali Španiju sa 12-8. Brazilski fudbaler Sidney Lima, novi igrač Partizana, saopštio je beogradski klub. 29-godišnji štoper u Humsku stiže iz portugalske Santa Clare na pozajmicu do 30. juna 2027. godine uz pravo Partizana da po njenom isteku otkupi njegov ugovor. Utakmicom Novi Pazar, Železničar Pančevo od 19 časova počinje osmo kolo fudbalske Superlige Srbije. Sutra igraju Radnik Čukarički, Mačva Radnički 1923 i Mladost Radnički Niš. U nedelju od 19 časova igraće se prvi ovosezonski večiti derbi. Crvena zvezda dočekuje Partizan. Direktan prenos pratit ćete na prvom programu Radio Beograda. Vojvodina i Zemun igraće u nedelju od 21 sat, a kolo zatvaraju OFK Beograd i IMT u ponedeljak od 20 časova.

0: No još jednom ponovit.
1: Ministarstvo unutrašnjih poslova.
2: Putevi Srbije.
1: I Radio Beograd 202.
2: Vanredne informacije o saobraćaju.
3: Na obilaznici oko Beograda na deonici petlja Ostružnica, petlja Surčin u smeru ka Novom Sadu. Zbog saobraćajne nezgode zatvorena je preticajna saobraćajna traka, dok se saobraćaj odvija voznom saobraćajnom trakom.
4: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jaslacima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
5: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
6: su mogli biti mail.
5: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
7: Još pet minut.
5: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
8: Koja princeza je najpoznatija?
9: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
5: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
10: I to je tako.
5: Jetel. Sve što te povezuje.
4: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
11: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
12: Sve su žedne oko mene.

0: postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
1: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
0: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
2: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
3: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
4: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
5: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
6: Hej, Lili, danas biram
7: do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
10: Eko.

Samo ovako i nikako drugačije. Bila je to Rihana, a bili smo to i mi sa vama od 6 sati u Ustanku. Nastavljamo druženje i u top listi Nikita, Milan, Robert i Dena bili sa vama od 6 sati. Želimo vam lep i prijetan, ma prelep vikend i dan.

3 do 9. Beograd 202. Vesti. Posle Severno-Banatskog, predsednik Srbije danas će biti u Severno-Bačkom okrugu. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posetiće porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokonsu u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstaviće u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Prvi humanoidni roboti kineske kompanije Mint, čija je proizvodnja počela u Šapcu, sišli su sa proizvodne trake. U proizvodnji uz kineske stručnjake već učestvuju i domaći radnici i inženjeri. Planirano je i dalje širenje kapaciteta na više od 200 radnih mesta. Sjedinjene Američke Države vratit će se pregovorima sa Iranom kada Teheran obustavi napade na brodove u Ormuskom Moreuzu, poručio je američki potpredsednik J.D. Vance. Ističe da je promet kroz Moreuz gotovo isti kao pre sukoba. Kaže da jedino Vašington može da osigura kontinuirano snabdevanje svetskog tržišta energentima.

Vizelj i neću biti sam, naravno vi to već vrlo dobro znate, stižu vaši glasovi kako za Vizelj, tako i za Ohio, za sada su negde izjednačeni, ali tu su i glasovi za Let 3, zatim i za Katy Perry čak stižu, ali još uvek bez glasova je YouTube, možda niste čuli na početku da ćemo slušati i njih, novu muziku ovih irskih rock velikana koji najavljuju predstojeći album za više nego sentimentalan razlog, velikih 50 godina od osnivanja oni u septembru obeležavaju, pa u to ime Street of Dreams.

0: Eko. Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
1: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić Klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
3: Ostvari ciljeve uz oročenu štednju u OTP banci. Poseti nas i saznaj svoju personalizovanu ponudu za štednju u evrima i dinarima. Specijalna ponuda važi do 30. septembra 2026. Kada znaš za šta štediš, oročiš da ostvariš. OTP banka. Saznaj više na www.otpbanka.rs.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
0: Eko.
5: 202 za vas.
6: Nova emisija na 202.
7: A sad nešto sasvim zlatno.
6: Srpska bluz legenda.
7: Neša Zlatanović.
8: Moj bluz kafe.
6: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
7: Nešin Blues Cafe.
6: Nedeljom od 10 uveče.
5: 202 za vas.

Jugovizije 1981. prisetili smo se malo slušajući recepte za ljubav i Slađana Milošević. Bila je to podlista Made in XU kao pretposlednja koju slušamo danas. A top listu odjavljujemo uz ranu fazu 80-ih godina. Podsjećamo na velški sastav The Alarm i njihov čuveni hit 68 Guns koji je objavljen 1983. godine, tada kao najava za njihov debitantski album. Mike Peters i Eddie McDonald autori su ove numere, a donela je bendu svetsku prepoznatljivost i ostala jedan od najvećih simbola njihove karijere. Toliko od top liste za ovaj petak. Ne zaboravite da slušate sutrašnju finalnu od 10 časova. Hvala za sve glasove. Sve je zapisano i sve prosleđujemo tamo gde treba. Pozdravljamo vas i prepuštamo Ivani Vesić od 10 sati. Sa vama su bili Alek, Milan, Robert i Dene. Ćao, prijatan dan i prijatan vikend.

0: 3 do 10.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posle Severno-Banatskog, predsednik Srbije obilazi Severno-Bački okrug. Kako je najavljeno, Aleksandar Vučić posetiće porodična poljoprivredna gazdinstva na Paliću i u Bagremovu, gerontološki centar Subotica, ali i industriju mesa Topola u Bačkoj Topoli i preduzeće Agrokons u Malom Iđošu. Porodica Ratka Mladića, njegova odbrana i medicinski tim predstaviće u podne u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije i detalje u vezi sa njegovim poslednjim ispraćajem i sahranom. Njegovo telo, koje je juče dopremljeno u Beograd, prebačeno je na Vojno-medicinsku akademiju, gde će biti obavljena obdukcija. Komemoracija je sutra, a sahrana u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 časova i 30 minuta. Izborna kampanja za opšte izbore u Bosni i Hercegovini, koji će biti održani 4. oktobra, zvanično počinje danas i trajeće do 3. oktobra ujutru, kada stupa na snagu izborna tišina, saopšteno iz Centralne izborne komisije BiH. Uz apel na sve političke subjekte, kandidate i njihove pristalice i medije da se strogo poštuje izborni zakon, sa posebnim naglaskom na zabranu korišćenja govora mržnje u javnom prostoru, CIK je upozorio da ima ovlašćenja da sankcioniše kršenje izbornog zakona. 9 dana posle katastrofalnih poplava u Nepalu, u kojima su opustošeni gradovi i sela, spasioci su izvukli 2 preživela radnika iz tunela. U stabilnom su stanju, prebačeni su u bolnicu u Katmandu. Prema poslednjim podacima, najmanje 1259 ljudi je nastradalo, a preko 5000 se vodi kao nestalo. Zbog izuzetno visokih temperatura od danas do 11. septembra obustavljena je nastava u svim osnovnim i srednjim školama u Republici Srpskoj. Kako je saopšteno iz tamošnjeg Ministarstva prosvete i kulture, ekstremni vremenski uslovi otežavaju realizaciju vaspitno-obrazovnog rada u školskim objektima. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova. U ovom kolu prekosutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme malo do umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Dobar dan, dobrodošli u još jedno izdanje Letnje bašte, poslednje za ovu nedelju. Sećate se verovatno da je u aprilu ove godine ekipa 202 boravila u Mramorku, selu u opštini Kovin na obodu Deliblatske peščare. Tamo smo otišli na poziv članova kulturno-umetničkog društva Mramorak, a vratili smo se sa nečim mnogo većim od jedne emisije. Upoznali smo stvarno divne ljude, uverili se koliki je značaj zajednice i koliko je moguće postići ako postoje trud, rad i poštovanje među ljudima. Uverili smo se i u to da u selu i tekako može da bude umetnosti, umetnika, muzike, da je moguće osnovati sekcije uređenja sela, amaterske fotografije, pevačke grupe mladih, a u isto vreme negovati folklor, izvornu pesmu i tradiciju. Kada su plameni crni veo nadvili Deliblatsku peščaru, naravno pomislili smo na svoje prijatelje, jer se na prijatelje misli kada je teško, u stvari se najviše tada misli. Ekipa 202 je prošle nedelje ponovo boravila u Mramorku, ovoga puta pod drugačijim okolnostima, pod mnogo težim okolnostima, i naravno tragovi na zemlji i u dušama ljudi sada su duboki, strah, tuga, osjećaj praznine uvek tu negde, ali solidarnost, zajedništvo, otpornost i novi početak i jesu i moraju da budu snažniji. Družimo se danas sa Mramorčanima i sigurna sam da ćete uživati.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2 2 2 0 2 2.
0: Letnja bašta.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: U Kentakiju je ogroman crni medved, težak skoro 300 kg, ušetao kroz otvorena vrata jedne porodične kuće dok je vlasnica spavala. Privučen mirisom, medved je pojeo sve ostatke pohovane piletine iz KFC-a koji su ostali na stolu. Vlasnica kuće je za lokalne medije izjavila da ju je iz dubokog sna probudio stravičan zvuk lomljenja stakla. Provirila je iz spavaće sobe i ugledala masivnu životinju kako nonšalantno liže preostale mrvice sa poda. Srećom, medved koji je u medijima odmah dobio nadimak KFC medved nije pokazao nikakvu agresiju prema uplašenoj ženi. Pošto je olizao sto, samo se okrenuo i izašao kroz ista vrata i prošetao nazad u obližnju šumu, ostavljajući iza sebe šokiranu vlasnicu i priličan nered u kuhinji.
0: Tek da se zna.

0: Tek da se zna. Tek da se zna.
1: Grupa istraživača iz biološke laboratorije u Koloradu našla se u problemu kada su im ukinuti državni fondovi za proučavanje planinskih mrmota. Da bi spasili projekat, došli su na bizarnu ideju i otvorili profil na platformi OnlyFans pod nazivom Only Merms. Tu naplaćuju pretplatu korisnicima koji žele ekskluzivne slike i snimke mrmota u divljini. Istraživači su objasnili da su na ovu bizarnu ideju došli očajnički tražeći način da pokriju troškove terenske opreme i satelitskih ogrlica za mrmote jer su im sredstva za to iznenada ukinuta. Pretplatnici na nalogu Only Merms za nekoliko dolara mesečno dobijaju pristup ekskluzivnim necenzurisanim snimcima izbliza. Od mrmota koji se sunčaju na stenama preko njihovih ljutih tuča oko teritorije, pa sve do glasnog zviždanja koje koriste za upozoravanje na opasnost. Kampanja je postala ogroman hit na društvenim mrežama, a naučnici iz Kolorada u šali kažu da su njihovi mrmoti sada najplaćeniji modeli u životinskom svetu, jer su za kratko vreme uspeli da prikupe više novca nego što bi dobili od državnog budžeta.
0: Tek da se zna.

0: Beograd, 202. Letnja bašta.
1: Ne znam da li ste nekada bili u Bramorku, da li uopšte znate gde se nalazi to selo. Ako ne znate, u opštini Kovin, na obodu Deliblatske peščare i stvarno po mnogo čemu posebno mesto, jedno od onih mesta kojima poželite da se vratite. I najčešće ta mesta kojima želimo da se vratimo, nije to zato što je tu nešto tamo mnogo lepo ili mnogo upečatljivo, nego je to zbog ljudi najčešće. Tamo smo otišli nakon što smo dobili jedan mail u kojem nas je Milica Damljanović-Zantvort, potpredsednica Kulturno-umetničkog društva Mramorak, obavestila da u Mramorku često slušaju naše emisije i da su one čak i inspiracija nekim od aktivnosti u selu. Taj mail u kojem nas je dalje Milica uputila u to da je selo u poslednjih godinu dana postalo neobično mesto kulturnih i društvenih dešavanja, da Kulturno-umetničko društvo Mramorak, koje je osnovano pod ovim imenom pretačno 50, u stvari sad ima i više godina i ima dugu tradiciju folklornog i muzičkog stvaranja. Dakle, da od prošle godine u selo dovode razne umetnike, da su organizovali radionice amaterske fotografije, vratili posle duže pauze radionice veza, imaju i najnoviju neočekivanu sekciju kultura uređenja sela. E, taj, ajde da kažem, zvanični mail je napisan sa toliko ljubavi da sam ja pomislila tada u sebi koliko ova žena voli svoje rodno mesto, to se čuje. Ubrzo sam saznala da Milica u stvari uopšte nije rodom iz Mramorka, da se tu doselila iz Beograda i živi u Mramorku sa svojim mužem Jorisom, koji je rodom iz Dordrehta iz Holandije. Otišli smo u Mramorak, verovatno se sećate te emisije i te priče, upoznali smo i Milicu i Jorisa i Slađu i Lelu. Oduševili su nas Tole, Duče, Veljko, Živana, Stojanka, Ratka, Gora, članovi muške i ženske pevačke grupe Biseri i Polimlje, harmonika, Švita, sva deca iz Mramorka, ne mogu sada sve da pomenem, ali ih sve pozdravljam. Družili smo se, čistili, vezli, pevali, sve u svemu nam je bilo divno, a pre nedelju dana opet smo posetili naše Mramorčane, sada pod drugačijim okolnostima, dok se u zemlji, a naročito u Deliblatskoj peščari, na čijem se obodu nalazi Mramorak, ljudi bore sa vatrom. Od kako je počela da gori peščara, često sam pomišljala na Mramorčane i vi ste pisali prošlog petka da ste i vi razmišljali o tome kako li je njima sada. I prije nego što sam Milici poslala poruku da pitam kako su svi, videla sam jednu njenu objavu na Instagramu, pa bih želela da je i vi čujete.
2: Prvi dan. Narančasto sunce je najavilo da gori peščara sa druge strane brda. Ostalo je malo prostora između vatre i nas. Taj prostor smo popunili molitvama za one koji su sada u vatri. Životinje, drveće, insekte i cveće i naš DVD Mramorak, koji je otišao tamo gde niko ne treba, gde svi kao bi, ali u stvari niko neće. Ne u taj zagušljivi mrak. Drugi dan, gledali smo prognozu religiozno, zalepljeni za te virtuelne kapljice kiše koje treba da padnu sutra. Treći dan, duvao je vetar i vatra je buknula jače i više, ali nije bilo kiše. Neki smo ostali da čekamo vesti, a komšija je od nemoći počeo da pakuje paket za vatrogasce, da im se nađe. Kad je već bio na vratima, baka mu je u ruke stavila voće, klimnula je glavom, sve reči i molitve stavila u tu krušku, doneo je pića, led i keks i tu jednu krušku. Neki su odneli vodu, kao da će plastična boca ikoga spasiti. Neke jeste, jer su iz nje pili podršku. A neki nisu znali šta da rade, osim da pišu komentare ispod fotografije Reelsa. Nijedan komentar nije prizvao kišu. Četvrti dan. Šta li sada rade vatrogasci? Udruženi, hrabri i nemoćni pred stihijom, gledali smo u naša tri od jednom mala tornja, crkveni, rumunski i srpski, i vatrogasni uvijeni u dim. Stiže jedna od 30 poruka od komšinice koja sa bebom gleda u nebo i šalje i njemu i meni. Dokle će bre ovo da gori više? Ni taj dan nije bilo kiše. Peti dan. Bili smo u snežnoj kugli i neko je nežno protresao i svuda oko nas je bio pepeo. Čekali smo da nam jave kako je dubovac, kako je čarda, kako je šumarak. Šesti dan. Gledali smo horizont noću, nebeske sile u borbi za dekor, noću zvezdane, nebeske, a dole uporne, zemaljske sveće. Gledali smo da li će pasti kiša. Spoiler, neće. Sedmi dan. Naša tri tornja sa oreolima srebrnog dima. Prvi put od detinjstva sam se pomolila srpskoj i rumunskoj crkvi. A onda sam probila granice. Molitvom bilo kojim bogovima spremnim da nam tu zajedničku jedinu molitvu usliše. Ali svi bogovi su sedmi dan ostali gluvi. Nije pala ni kap kiše.
1: Kiša će pasti, baš jaka kiša, kad tad. Prestaće požari, ali ostaju tragovi na zemlji i u duši. Borba da se vatra obuzda je za sada pri kraju, ali kako da se borimo s ovim drugim tragovima, to će sigurno biti još veća i još duža borba. Osjećaj da možemo nešto da učinimo pomaže, a naročito pomaže taj osjećaj da postoji zajednica. To vidim kod Mramorčana i verovatno su mi zato oni toliko prirasli za srce i smatram ih prijateljima.

0: 10% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
1: Lili, za sve što hoću.
2: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
3: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno leći.

0: Dragi drugari, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Hor Kolibri. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 5 do 8 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijave je 23. septembar. Čekamo vas!
1: Čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
2: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
3: Eko. 202 za vas.
4: Da na krovu kuće svake imamo eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
3: 202 za vas.

0: 202. Letnja bašta.
1: Ja nisam bila u Mramorku, ali vi nam pišete svi da se sećate Mramorka i te, da kažem, emisije koja je bila Mramorak prvi deo, kada smo prvi put posetili ovo po mnogo čemu specifično selo i zborno mesto je bio Dom kulture. E sad, svi imaju veliki broj i sela i mali gradovi ima Dom kulture. Mramorak je imao jedan fenomenalan Dom kulture koji je podignut 86. godine, imao i biblioteku i čitaonicu i bioskop i prostorije za matere, kuglanu čak, neverovatno, šah salu, znači sve po redu. E sada taj Dom kulture i dalje postoji, ali zahvaljujući naravno lokalcima, građanima Mramorka, koji su skupili sredstva i održavaju ga još koliko toliko, ali eto, to je njihov. Oni imaju, znači, svoj Dom kulture i trude se da ga održe i da se tamo druže i da se bave nekim bitnim stvarima.
2: Čuli smo tada da u Domu kulture postoji bioskopska sala, ali nema bioskopa zato što nema projektora. Deca su nam ispričala da bi mnogo volela da mogu u svom selu da gledaju film, a naravno bioskopu se raduju i svi ostali bez obzira na uzrast, mislim, ko ne voli bioskop i da gleda film. Upoznali smo tada mnogu decu iz Mramorka, između ostalog i Kseniju, devojčicu koja svira i uči klavir i nije jedina, čak desetoro dece, možda sam pogrešila, možda i više, u selu svira klavir, imaju i nastavnicu, ali nema ni klavira, ni u Domu kulture, a i retko koga ima u selu, ima ga Milica, pa ga pozajmljuje i prenosi i vraća svojoj kući i tako dalje. Ksenija je tada ispričala ovu priču i nakon emisije nam se javio čovek koji je poklonio klavir, dakle, slušajući ovu emisiju i Ksenijinu priču i uopšte svu ovu priču zajedno, i odlučio da pokloni klavir, i klavir je sada u Domu kulture. I ne samo da stoji u Domu kulture, nego deca vežbaju, sviraju, imaju probe, svima to znači, jer iskreno da vam kažem, u Mramorku ima puno talentovanih ljudi. Kasnije idemo do Doma kulture, do klavira i dece pre svega, prisustvovali smo i probi, ali prilikom ove druge posete dogovor je bio da se nađemo kraj izvora.
1: Jeste, zborno mesto bio je izvor gde je Laura, umetnica koja već decenijama živi u Parizu, ali je inače Mramorčanka rodom i redovno dolazi u Mramorak. Ona je crtala mural sa pticama Deliblatske peščare i naravno nije bila sama, tamo su joj društvo pravili i pomagali i donosili da nešto prezaloge i popiju, što bi se reklo, i iće i piće, sve živo, tamo je bila velika, velika ekipa ljudi, jer gledali su kako se razvija taj mural i normalno, jasno je ko dan, da je Ivanu kod izvora dočekala cela ekipa.
3: Duva?
4: Duva.
5: Kako da ne duva? Južni Banat, ovde stalno vetrovi duvaju. Helikopteri, evo, nisu mogli da sleću, ja sam sad bio na baru, sve naprave probni krug, ispitaju ruže vetrova i onda sleću, uzimaju vodu. Nema, klikao sam da sada ne pokazujem.
3: A šta si bio da pecaš?
5: Da, tu u Delblatu.
3: A kažu pljusak će večeras?
6: Mi se nadamo. Mislim, mi ne možemo ništa da radimo, baš je onako očajna situacija, u smislu samo sedimo ovde i, što bi se reklo, molimo se za ljude koji su tamo iz dobrovoljnih vatrogasnih društva, profesionalce i slično, i šta onda da radimo? Čekamo kišu, pevamo dodole. Osećaj nemoći je dosta jak i prisutan, i onda mislim da je to jedan od lepih, mislim lepih, malo je užasno reći, ali jedan od lepih trenutaka života u selu je što se ta zajednica, kada se nalazimo u ovako očajnom trenutku, pojača. U smislu, užasno je ovo što se dešava, i sada ako izađemo iz ovog šumarka gde Laura crta ovaj mural i slično, izađemo u oblak dima, gde se nekada ono kao razmišljamo da li je oblak ili je dim, i to je isto jedna onako očajna misao, ali onda se okupimo i onda ajmo ipak da radimo mural, ajmo da ipak čistimo selo, ajmo da radimo nešto, da se osjećamo kao da kad prođe ova vatra, život će da nastavi dalje.
4: Tako je, to je to. Bioskopa nema još, ali valjda će biti, majku. Je stigo bioskop? Nije? Stići, ja?
3: Stići će bioskop, je li stigo klavir?
4: Jeste.
3: E, ima da stigne i projektor.
4: Samo bioskop je da pojačamo.
3: I to da li to mogu da dođem kad bude premijera na neki ljubavni film, ili će prvo bude film o Mramorku?
4: Biće film o Mramorku.
6: To je prvi.
4: Prvi, to je prvo bi to. Možda doći da pogledate. Šta smo uradili?
5: Neće Bruce Lee.
7: Neće Bruce Lee.
3: Ja kako da dođem da pogledam? Pa ja sam mislila ću ja da budem u prvom redu i dedem kokit.
5: Jeste, upravo tako.
6: A izgleda da će drugi film da bude Bruce Lee.
5: Jer u starom, kao klinci smo gledali u starom bioskopu, uš, to je bilo...
3: Koji film, u Zmajevom gnezdu?
5: Da. Imalo više, valjda i taj, ne znam, Zmajevom gnezdu ili...
4: Partizanske filme smo gledali, Bitka na Sutjeski i tako dalje, da.
5: Orlovi lete, da. Pa Mirko i Slavko, da. Pa to je bilo za nas interesantno, a sad oni ni ne znaju.
7: Da se ja malo nadovežem kao ovaj, mislim, mlađa generacija, da bih voljela da se ponovi da gledamo u bioskopu Hrabro srce.
5: Gledao sam nekoliko, Mel Gibson.
7: Da, da, Mel Gibson, a i Sedam godina na Tibetu, Brad Pitt, čuveni Brad Pitt.
5: Pa to je babi Milo, to joj se i snilo.
2: Ko je baba?
7: Pa da vam pravo kažem, ja jesam baba. Ja jesam mlada baba. Mlada baba.
3: Ja se plašim i da kažem onda ko je moj omiljeni, da nispadnem još gora baba.
7: Pa koji je? Pa recite.
3: Pa Robert Redford i Paul Newman.
4: Odlično, pa to su stari glumci. Prava, da.
3: Pa i ja sam stara devojka.
4: Nije valjda.
5: Kad nije bio do sad, šta će i od sad?
3: Ko to?
4: Pa taj momak.
3: A imate nekog momka odavde?
4: Imamo, da, da, i to dobre momke imamo.
3: Jel momak u najbolje dane?
7: Jeste, kako da nije. Jeste,
5: nikad
7: kako da
5: neće nije. Da bude mlađi nego što je sad.
3: On, mili se, da mi završiš ovo.
6: Pa ne, ja sam ovde sve u društvu mladih, ja nemam šta da dodam.
3: čekaj, pa zar ti nisi i pravodađi ovde, sve uloge igraš?
6: E, to je jedina uloga koju ne znam. Jedino što ne radim još po selu.
7: Ali ja bih htjela, mislim, voljela bih da se malo nadovežem na ovu priču, pošto ste vi ovdje kod nas i jako nam je drago. Čisto da spomenem da je lepo živjeti na selu i da ima mnogo nas koji smo ostali ovdje i uspješni smo. Jedna od malo tih većih barijera je naravno prevoz, zapravo vrijeme koje mi odvajamo da bismo stigli do grada, ali kada se sve lepo isplanira i kada, da kažem, možete lepo da rukovodite svojim životom, sve može da se uklopi. Ja sam, pored toga što sam i bila deo uprave Kuda Mramorak, već 5 godina unazad sam i zastupnica Udruženja distrofičara Južnobanatskog okruga. Sedište prostorije nam je u Pančevu i iako sam iz Mramorka, uspevam uspešno da vodim tu organizaciju već neki dugi niz godina. Jako mi je drago što sam ovde, ne bih nikad menjala selo za grad. I drago nam je da poput Milice i Orisa ima još tu nekolicina ljudi koja vide tu razliku između grada koji po meni naravno nudi jedan stres. Bez obzira što imate sve u gradu, znači i škole i muzeje i prodavnice i tržne centre i bioskope, naravno, ali u gradu je stvarno jedan veliki stres. Mi sve to imamo, dođemo u grad, budemo i onda se vratimo u selo. I ono što ja volim da kažem, ne moram da idem na more, meni je more moje dvorište.
3: A kako vi doživljavate ovu situaciju, evo kad pričamo o stresu, u vezi sa požarima? Je li ovo vama desilo se sastavni deo života, nadate se najboljem, trudite se da gurate dan za danom, razmišljate o tome, stalno pokušavate da živite, uspevate da živite?
5: Nije ovo prvi put. Bio je neku godinu, ajde ne znam tačno ko je, to je silna šuma izgorela. Isto smo preživjeli to, mislim preživljavali, a ovo je, Boga mi, Nije dobro. To su sva sela, bre, to je bilo strašno. Mi čujemo iz prve ruke to i vidimo. U ostalom, ja sam video sletanje helikoptera i ti ljudi stvarno treba svaka pohvala njima. To dan, noć su tamo izloženi više strukom, kako da kažem, opasnosti. Ne samo što je to požar, ne samo što je dim. Gde je prošao požar, drvo je oštećeno i on je stojao tu, gasio je tamo dalje, padne drvo. Znači, to su ljudi, svaka im čast, nema šta. Pogotovo dobrovoljci. Uzimaju slobodne dane, godišnje odmore, ne idu, što kaže koleginice, ne idu na more, ne idu koje kuda, nego gase, a od svih je nas interes. Evo, samo da kažem, ovo je kontrast jako drugi. Tamo se gasi, a mi smo ovde, kako da kažem. Mi nemamo tih briga. Međutim, uvek je pamet, vraća se na to. Kad odemo kućama, da li su ugasili, da li nisu ugasili, da li stvarno svaka im čast.
3: A jeste, komunicirate sa prijateljima, poznanicima iz ovih sela najugroženijih?
5: Ja imam u Delblatu drugara, evo sad idem od njega.
8: Mučimo se, borimo se, mislimo o njima, stvarno. Uveče padne noć, dim, osjeća se, ne može prozor se otvore prozori. Toliko je zagušljivo. Šta će biti, vidjet ćemo. Borba je teška, da ćemo da, bit ćemo oslobođeni.
3: Ali noću najteže?
8: Da, noći su teške, da, baš
5: selo
8: ono,
5: dim
8: padne, dim i to, prozori može se otvore. Strašno.
5: Nije bitno kako je njima. To je naša najmanja žrtva što ćemo da trpimo taj dim.
7: Pa, htjela sam samo da kažem da kada su ti bili prvi dani u avgustu, kada je požar uzeo maha, naša sekcija kulture uređenja sela je bila jedna od prvih koja se odazvala i sa meštanima sela Mramorka skupili smo tu prvu pomoć u vidu vode i sokova i nosili smo, tada je još i moglo da se priđe šumarku i čardaku i nakon toga su onda ti svi pristupi bili zatvoreni, ali da kažem, bili smo jedni od prvih koji smo se odazvali toj akciji i pokrenuli zapravo tu priču da se tim vatrogascima i tim ljudima kod svojih kuća pomogne u vidu bilo kakve pomoći.
2: Družimo se sa Mramorčanima i dalje. Vi pogledajte našu zvaničnu Facebook i Instagram stranicu. Verujte da vredi i videti kako smo se zabavljali, družili, pevali,

0: Umra morku smo kod izvora gde se inače okupljaju slavoji. To stvarno vredi videti i čuti. Dobro, ovo nije baš bilo doba godine kad će mnogo da se raspevaju. Okupljaju se tu naravno i meštani i kada je dobro i kada nije baš najbolje.
1: Da, mislim, Mramorak nije direktno izložen svim ovim požarima i ružnim stvarima koji su se dešavali do duše u velikoj blizini, ali taj neki osjećaj nemoći i brige sigurno da je postao. I sad postavi se pitanje kako čovek da se bori sa tim nekim osjećajem beznađa. Postoji neki način, to je činjenica, svako ima svoj način, pa tako i Mramorčani.
2: Došlo je i proći će. Yes. Međutim, ja pamtim kao momak, išao sam na radne akcije na Čardak kad se to pošumljavalo. A šuma, znamo mi dobro iz istorije, to je pošumila Marija Terezija celu Deliblatsku peščaru. Jer toliko ima naslage peska, mislim, svrha sadnje tog drveća je da se taj pesak ne raznosi. 3 do 5 santima celu Evropu bi prekrio pesak, da nije ovaj te šume. Znači, to je sad malo veće interesno.
3: Štetu će neminovno osetiti svi.
2: Svi će jednako da stradaju, a neko manje, neko više. Onaj, kao ja ili moji drugari, ne znam da si ti Stole bio, mi smo danima to sa radošću, s pesmom, u stroju išli da pošumljavamo Deliblatsku peščaru.
3: S kojom pesmom?
2: Zaboravim. Druže, ti to mi ti se kunemo.
3: Kako ide, kako ide?
2: Jel treba da... Jel

0: To je to. Neće čovek Tito da peva pesmu.
1: Bilo je.
0: Jel tako je?
1: Ja sam iz vojske dobio 7 dana nagradno. Idemo na neki marš, ajde, udaljili su se od teme. 2000 vojnika ide asfaltom. U Sloveniji sam služio. Ne mogu, brate, puška, ne znam, ranac, svašta nešto. I ja sam spontano krenuo da pevam. To je prihvatio moj vod, pa prihvatio sljedeći. Pa četa, jedna peta, cela šuma, cela planina nano se orila od pesme. To su bile, ove, kako se kažu te pesme, rodoljubive. Tako.
0: A dobro, je, svaka bila od Titu, je li imala neka druga?
1: Imala je, pa, bilo? Sa Ovčara i Kavlara.
0: Kako ide?
1: Mogu, nemam glas. Trenutno.
2: Sa Ovčara i Kablara čobanica progovara.
1: Opet to Tito.
2: Sa Ovčara i Kablara čobanica progovara.
3: I dalje će.

0: I to je to.
1: Bravo!
2: U fazonu, to su te... Pazi, da vam kažem, mi smo rasli, ja sam recimo 57. godište, znači debelo sam zakačio to vreme. I sad, da li je bilo dobro, ja ne pravim poređenje. Ako hoću da imam nešto, ja moram da radim i da sam dobar sa svima. Ako neću da radim, neću nikad ništa ni da imam. Jedino da ide čovjek da
0: krade,
2: ne znam, onda pa će da ima. E sad, kako je 80. 90. godine, pa sam bio na ratište 2 meseca, pa posle toga inflacija, pa posle inflacije niko ni ciglu na ciglu nije stavio jer nema pare. Zna se ko je nešto stavljio ili nije stavio. E sad je neko vreme došlo. Ja imam recimo kući, imam 5 motora. Kad sam ja kao momak mogao da imam motor? Jer otac je radio, školovao nas, ideš u zadruku, kopaš kukuruz, dobiješ te pare, da li ćeš za školu, da li ćeš... Nema otac i mama da ti spreme knjige.
1: Da,
2: i
1: da ti kupe ovu dasku, nema, da teraš ovaj električni trotinet.
2: To je završena priča. Sad, ako sam radio, neki dinar sam sklonio, ajde, sad sam u penziji, pa opet to ne diram. Evo, juče sam prekjuče kod komšije neku kapiju pio, nebitna kapija, nego, znači, iako ima 70 godine, ja sam aktivan. I evo i u kudu, i sad je to malo, zašto je Milice stalo?
1: A, šta, tačno? Da,
2: nema,
1: kud?
2: Nema pečko, sekcija.
1: A, za, pa kulturni... zavisi kako koja sekcija. Za folklor to okay, ja ne mogu, da, da. Za pevačku sekciju sada su deca počela, a za folklornu sekciju ja ne mogu da pričam, nemam nikakve veze sa folklorom, ali ne, sada otvaramo to... nove sekcije. Imamo fotografsku, slikarsku, imamo... to je kao manje više.
3: Da. Čekajte, čekajte. Ja vidim ovde u najavi neki problem.
1: Nema tu.
3: Ko je ovaj vašu sekciju minirao?
2: Ništa, jednostavno mi smo bili u koji na takmičenje, ta moja grupa, da kažem, naša, prvo mesto. Išli smo u Pančevo regionalno takmičenje, niko još nije javio, a treba da se ide, obično smo mi ti koji idemo dalje, zato što takva je grupa koja peva te stare srpske pesme.
3: Znam, to ste mi pričali, ali šta Milica ima veze s tim?
2: Ja rekao, ajde, tu je svaki dan, su skoro, pa rekao da nema ona neku informaciju.
3: Aha. A jel imate vi neku informaciju?
4: Pa nema ništa sad.
2: Nema, a ti treba
4: pa očekujemo to da nam šta? Javi, ali niko
2: pa
4: ništa.
2: Nema to, toga.
3: Ma no, krivi je, on nije se raspitao.
4: Pa nije se raspitao kod predsjednice, ona kad ja sam zvala u Kovin, niko ništa ne javljao, da će biti ili neće, da će nas pozvao
3: povijek. Evo, raspitao se čovjek.
2: Mi ćemo u nekom skorijem vremenu da krenemo da se skupljamo ponovo kad se obere kukuruz, ja nadam i prođe, recimo moja slava kad prođe i baš me briga. I onda ćemo
4: sad bili u Pančevo tu u komisiji kad su razmatrali, kaže sve manje i manje ljudi dolaze na to pevanje.
2: Nema pare.
4: Nema para. I onda ljudi odustaju. U nas je bilo 10 ekipa je bilo u Pančevu.
2: A šta odustaje kad mi to sami finansiramo? Šta ima da ostaje?
4: Pa ne znam. Ako idemo dalje, u Vrbas, ko šta mu finansira? Finansiramo, neko drugi finansira.
2: Što, mi ćemo opet da platim koji da sad. Mi plaćamo, plaćali smo autobus uvek.
4: Mi to plaćamo autobus, plaća Kovin. Opština plaća to, pošto mi radimo za opštinu.
3: A šta se može bez para danas? To jest o svom trošku. Pa svi rade sve pro bono i o svom trošku.
2: Ja kad sam aktivno igrao u folkloru, počeo sa 70...
3: Kako ne može ništa? Evo, jel vi pevate bez para za sobstvene pare? Jel sređujete selo za sobstvene trud, bez ikove? Ste dobili klavir? Nije plaćen klavir. Jel će da bude projektor?
4: Biće vada, biće vada.
3: Biće bioskop.
1: Džabi bioskop.
3: Pa dobro, da li će...
4: Bicikla ne radi.
1: Bicikla ne...
4: Jeste, pa dobro. Pa nisam znao.
3: A, dobili ste i biciklo.
4: Da,
1: nije bilo kakav bicikl.
4: Da, reci Milice.
1: Imamo čak i kargo bicikl sada, pošto evo već nam godinu i po dana više čistimo selo svakog ponedeljka i sada, pošto uvek to đubre stavljamo u naša kola, neko mora da prlja kola. E sad smo sa Novosadskom biciklističkom inicijativom sklopili savez, oni su nam dali vrlo povoljno jedan bicikl kargo da možemo to đubre lepo po gospoda da valjamo po selu.
3: Imate savet za neke ljude u nekim drugim selima ili kad nešto pretekne da im možda pozajmite ili kako da se oni organizuju?
2: Uvek smo bio mramorak i uvek bio najkompletniji recimo sa nošnjom. Imali smo i banatsku, rumunsku, srpsku i još nekih dečijih. Kad god je bila neka frka, Deliblatu, Dolovu, mi smo pozajemljivali. I ja sam za kompromis, za dogovaranje, za pozajemljivanje, korektno, daš korektno da se vrati.
3: Za pomaganje, za dogovaranje, za kompromis.
1: Izvini Ivana, da napomenemo da Mramorak ima lepši dom kulture nego od naše opštine Kovid.
3: A kako, šta će?
2: Možda lepše članove.
1: Članove i članice.
0: I lepše članove čanje. Znači nije za pomaganje, ne za pomaganje, nego su za pomaganje.
3: Dogovor kuću gradi.
0: A vidiš kad si rekla kad Ivana priča o mramorku, ozari se i Dila. Ne, Dila, otići ću kad se okopa kukuruz, da vidim šta je bilo sa muškom pevačkom grupom, da proverim šta radi Milica, da im šta se tu dešava i molim vas kad dođem da me opet čekaju kolači kafa i voć.
3: A gde za nas?
0: Znaš ti koliko su ti ljudi gostoljubivi? Šalim se ja malo, ali ono je neprijatno. Objavili su na Facebook grupi Mramorak neke fotografije, znaš, sa izvora, i tu neka žena na svakoj fotografiji jede. Mislim, ta žena onako podseća na mene, pa onako, blago. Malo neprijatno. Alajte.
3: Biće si se zaljubila ti u Mramorak, ja?
0: Zaljubila sam se.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Kaže Velimir, zašto rode ne odoše u Mramorak nego u Barandu? Pa nisu znali da je tako lepo. Ivana definitivno je znala gde da ide i koliko se meni čini, družila se baš onako lepo sa ljudima u Mramorku i nekako postala maltene i član zajednice tamo, ja?
2: Šta mislite? Kako će oktobar da izgleda?
3: U oktobar će biti uzbudljivo vreme. Ako planiramo mi to otvaranje bioskopa, imali projektor ili ne, niće, bioskop će biti. I eto sad radimo na dokumentarcu 50 i kusur godina kulturnog umetničkog društva. Biće lepo, ne znam, ne mogu da objasnim. Kao i sa požarima, život u selu ne može da se objasni dok se ne vidi. I svi tako, eto, Slađa što je pričala, u Beogradu postoji dosta. Ja sam inače i rođena u Beogradu, odrasla tamo i već smo generacijama u Beogradu, ali život na selu nudi ono što je Beograd nudio pre 30 godina, neku vrstu smirenije zabave. I ovde isto svi se žale koji su meštani ovde da je ranije imalo više i aktivnosti, da je bilo više ljudi. Meni ovo taman sa ovim ljudima, mislim, ove sve ljude koje poznajem, divni su ljudi, čak i ako se ne volimo, divni su ljudi, čak i ako se posvađamo, opet se pomirimo, opet ćemo raditi nešto za jedno, neko nam tako ispiše neke bezveze komentare, pa onda posle ipak dolazi na predstave.
2: Čekaj, sad se otvaraju neke priče. Da li vas nervira Milica?
4: Ne, ma kakvi Milice, javno ne, javno.
2: E, a znate šta još ima novo? Usto Joris.
5: Kako?
2: Joris se probudio.
5: Aha, Usto Joris. Dobar dan, gospodine.
2: Probudio se ja.
3: Ustao, šta će mora? Poranio je.
6: Bilo Milice nekad. Vikali su iz grada, fali selo, ali živi na grad. E sad, sad se vratilo to. Svi oni koji su otišli iz sela, vraćaju se polako svojoj rodnoj grudi, što bi rekli, svojim kućama. Sad u Mramorku nema kuća više da se
5: nema,
6: kupi.
5: Tako.
6: Jer su se vratili sinovi, ćeri, koji su ustupili svojoj deci normalno neke tamo stanove koje su imali i došli su u roditeljsku kuću.
2: A dobro, ali ima i ovi koji nemaju nikakve korene odatle.
3: Pa ima dobro, nas raznih.
2: U stvari, Joris je sigurno neki Slađin rođak. Je li tako, Milice, rekla si da Slađa može da iznađe da je neko rođak samo ako se dovoljno počne?
3: Ako dovoljno dugo pričate sa Slađom, ispostavit će se da ste rod.
2: Znači, može da i Joris bude.
3: Može i Joris.
2: Joris, jesi ti znao za ove rođačke veze?
7: Pa naravno da nisam. Ali...
8: Naravno da nije, ali možda ćemo, mislim, ima vreme. Mene saznaćemo, jel? Svi su meni rodi, Rvović i Gujaničić i Dumić i Savković i tako dalje, Bogunović i Stojmenović i Đorić, i tako da stvarno Milica je upravo kada bi to jedino ovi
6: Kolašinac. Mi nemamo najić Kolašinac.
2: Jedino ste vi Kolašinac?
6: Da, ima u Mramorku, bio neki Maksim Kolašinac, on je umro.
9: Espresso malo i jače.
6: Ostao sam
2: kafa, kafa.
6: Kafa, da.
1: Stigla kafa.
2: Stigo malo jači espresso, a Joris u stvari uopšte nije iz Holandije. U stvari iz Mramorka. Pauza malo za kafu, ali ne čuo zbog pauze kako zamišljaju taj oktobar i šta li već to smišljaju i planiraju.
8: Zamišljamo da je požar ugašen.
6: Da.
8: Znači da požara nema.
6: Rana je bila.
8: Zamišljamo tu divnu priredbu, zapravo taj dokumentarni film koji se pravi u našem kulturnom umetničkom društvu. Zamišljamo da smo svi dobro, da su nam deca zdrava, roditelji zdravi, drugari, prijatelji, da je vreme lepo, da je kiša napadala dovoljno za naše njive, bašte. Vi ste sad po drugi put ovdje, jel tako, kod nas u Mramorku?
2: Tako je.
8: Ne znam da li osjećate to nešto, da neko ko dođe obavezno se vrati ponovo, dođe opet, i kad dođe drugi put, onda ima želje da dođe i treći put. I tako to nekako ide.
2: Pa ja sam došla zato što mi Milica obećala će bude gulaš.
5: Opa!
8: Hrana, znači meso.
2: Pečene paprike.
6: Evo ribe. Dobro, nije interesio sam da pokažem nešto drugo. Evo ti. Šta ćeš lepše? Sred Vojvodine, Banata. Gledaj, to je to jezero naše.
2: To ste slikali danas?
6: Ne, neki dan.
2: A ja čas ti, čas vi.
6: Danas sam greškom slikao sebe.
9: Lepo je ispalo, lepo je ispalo. Šta će da bude u oktobru? Kako ćete? Ćete da obrijate bradu i brkove?
6: Hoću, u oktobru mi je slava, 27. Ovaj, Sveta Petka. Prošle godine sam slavio i izrazio želju mlađi sin. Ćale, mogu ja da slavim našu slavu, pošto sticaje okolnosti, ovaj, ne, nisam ni više ni fizički. To je veliki napor priprema slave i plus finansijski. Jer kad ti dođe 10, 15, 20 gostiju, treba sve to da se ugosti. I on je izrazio želju, ja sam fino po običajima, pošto me žena iz Valjeva. I oni su bili, znači postavilo se sve za slavu. Malo sam proširio priču, ali doći na pitanje. Uzima se sva hrana, sva vrsta hrane i oni idu za dana svojoj kući. Pale tamo sveću i postave onu hranu koju sam i ja predao, da kažem, za slavu. I oni kao da je njihova slava. I tako oni nastavljaju. Ja idem sad kao gost. Međutim, oktobar je mesec kad treba svi nekako da se radujem. Tu se radujemo. Tu se raznorazni usevi ubiraju. Unosi se prihodi u kući, kolju se svinje, početak, znači neka, a ovo je o tom potom, ovo je rana koja će da zaraste. Kakve će ovaj, posledice da ostavi, konkretno pričam za požar. Međutim, oktobar je onako solidan mjesec, opušteno, ništa nije stresno, sprema se polako zimnica, ogrev, ljudi se druže, ulaze u neku mirnije vreme, nema ko sad letos, vrućina, hoće da ide na more, hoće da ide na planinu, nema dovoljno novca, sad nema šta.
8: Miroljube.
6: Čeka slavu.
8: Da te podsjetim, Sveta Petka, čije je još slava?
6: Kuda?
8: Kuda?
4: Jeste, slava kuda, slavimo.
9: Hoće da bude, daj Bože da bude mirno u oktobru.
4: Tako je, daj Bože da bude mirno. Mirno,
9: ma da bude pre, ali u oktobru skroz mirno.
4: Da se stiša i da slavimo, evo, crtamo vode, idemo, da. Došli su nam glumci, par glumaca došli u Marmorku, kupili su kuću u Marmorku, par doktora skupili, tako da se Marmorak polako glumiše i doktoriše.
7: Imaćemo i pozorište i bolnicu, ako tako nastavlja.
2: E, Joris kad kaže to je malo, ali opako.
1: Izvini, ali čovjek postavlja standarde, tako treba. Tako. Samo šalješ ideju u univerzum. Mnogo mi se sviđa ovo je priča u stvari o životu. Uopšte nije priča ni o požarima, ni o problemima, ni o lepim
2: stvarima.
1: A o svemu
2: tome je u stvari.
1: Tako je, a o svemu tome. I priča o životu, kako život ide dalje, kako treba imati baš samo tu neko zrnce radosti, kompromisa, želje za bilo čime.
2: Pa onda možeš i da se glumišeš i da se doktorišeš.
1: Upravo to. Bićemo mi, sigurno sam ja još u Mramorku i svašta ćemo videti tamo.
2: Tako
1: 100%.
2: Je, i vi pišete srećno Mramorčani, divna priča, Đenka će doći i proradit će bioskop.
1: Čuj, bioskop, pozorište bre.
2: Kaže, svaka čast za emisiju, naročito je Nikola oduševio što se začula pesma o Titu 2026. Kaže, bravo Mramorčani. Bijela lica, kad ćeš doći, Dubžica.
1: Idem Mramorka.

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet minuta?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: Hej, Lili, danas biram.
7: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
8: Lili, za sve što hoću.
9: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
10: Draga deco, muzička produkcija Radio Televizije Srbije organizuje audiciju za prijem novih članova u Dečiji hor RTS-a. Na audiciju se mogu prijaviti deca od 12 do 16 godina. Više informacija i prijavu možete pronaći na sajtu www.mp.rts.rs. Rok za podnošenje prijava je 30. septembar. Čekamo vas!
11: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
12: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
11: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
0: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
13: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
0: Eko.
14: 202 za vas.
15: Slušaj radio 202.
16: Na FM ili DAB plus mreži. Na RTS planeti ili sajtu. Na aplikaciji RTS Zvuk.
15: Radio 202.

0: 11:59.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Posetu Severno-Bačkom okrugu Aleksandar Vučić započeo obilaskom porodičnog poljoprivrednog gazdinstva na Paliću. Predsednik je govorio o skorom otvaranju brze pruge između Beograda i Budimpešte i o novim ulaganjima u Subotici. Kaže da će u vreme sahrane Ratka Mladića on imati sastanak sa predsednikom Uzbekistana, čije je poseta zakazana pre više od mesec dana. Porodica Ratka Mladića, njegov odbrana i medicinski tim predstavljaju u Beogradu saznanja o okolnostima smrti Mladića u Hagu, kao i informacije o poslednjem ispraćaju i sahrani komemoracije sutra, sahranu u ponedeljak na Topčiderskom groblju. Kovčeg sa telom Mladića biće izložen 7. septembra u crkvi Svetog Luke na Vidikovcu od 9 do 12 sati i 30 minuta. Na obali jezera Gazivode na zahtev preduzeća Ibar Lepenac nastavljeno je rušenje objekata nakon što je 18. avgusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je navodno u njihovom vlasništvu. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Objekti su srušeni bez sudske odluke iako su vlasnici pojedinih objekata pokrenuli sudske postupke protiv direktora kompanije Ibar Lepenac Faruka Mujke. Ministar finansija Siniša Mali održao je sastanak sa svim nadležnim institucijama povodom najavljene isplate novčane pomoći i izjavio da je sve spremno za početak prijave građana od 7. septembra. Kaže da će do 25. septembra biti završeno sa svim isplatama za jednokratne pomoći i podršku od 6.000 dinara svim punoletnim građevinama. U Bosni i Hercegovini počela je kampanja za opšte izbore koji će biti održani 4. oktobra. Pravo glasa ima više od 3 miliona 400.000 birača. Ove godine prvi put izbori će biti sprovedeni uz korišćenje novih tehnologija, biometrijske identifikacije skenera glasačkih listića i elektronski prenos izbornih rezultata. Viši sud u Beogradu odredio je pritvor do

30 dana Nikoli K i Bojanu S, osumnjičenima za učešće u ubistvu Novice Eleka 29. avgusta u Surčinu. Osumnjičeni su se na saslušanju pred javnim tužiocem branili ćutanjem. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču osmog kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 časova, u ovom kolu preko sutra je na programu i 180. večiti derbi. Vreme, malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena, u Beogradu trenutno 27 stepeni.

0: Ti i ja.
1: Ti i ja.
0: Na 202.
1: Na 202. 2-2-0-2-2.
0: Letnja bašta.
2: Da, na naš Viber broj telefona, odnosno na Viber aplikaciju, stižu vaše poruke u velikom broju i pozdravljate stanovnike Mramorka. Miodrag nam čak i hvali emisiju, kaže, ovakvu emisiju može da napravi samo Radio 202, ja mogu samo, kaže, može napravi Ivana, ne vredi, to je tako, to obično biva, ali dobro, činjenica jeste da ja se nadam u stvari da nas sad slušaju ljudi u Mramorku baš tu kod izvora.
3: Slušaju nas.
2: Jel da?
3: Ako ne kraj izvora, onda u Domu kultura, ali ja mislim da su napolju, lepo je vreme.
2: A Laura je crtala mural, pretpostavljam da je završila do sada.
3: Laura je završila i vratila se u Francusku. Podsećamo, Laura je rodom iz Mramorka, majka njena je u stvari rodom iz Mramorka, a Laura već decenijama živi u Francuskoj. Tu je bila sa mužem i sa decom. Kasnije ćete i ćerku njenu da upoznate. Ja sam otkrila da je to njena ćerka posle dve rečenice razgovora. Ali mi smo, eto, još uvek kod izvora gde je Laura tada, prošle nedelje, crtala mural, to je umeđu vremeno završeno, i podsjećamo vas da obavezno posjetite naše zvanične Facebook i Instagram stranice da vidite kako to sve izgleda.
2: Evo, kucam odmah.
3: Ajde. Kucam. Laura je isto na nekoj svojoj emisiji.
4: Moja emisija, pa ja radim ovde mural. Slikam. Znači, ovo je mural o prirodi, o pticama, iz Mramorka, o drveću.
5: Jel možemo na ti da pređemo?
4: Možemo.
5: Ti si iz Pariza, koliko sam shvatila, je tako, ali majka ti je iz Mramorka.
4: Jeste, jeste. Mama mi je rodom iz Mramorka. Ja sam odrasla u Novom Sadu. Tamo sam se rodila, živjela sam u Novom Sadu. I onda sam posle studija, studirala sam u Bukureštu i onda sam otišla u Francusku. Znači, ima sad već 20 godina. Da.
5: I ti ovde dolaziš na odmore ili kako?
4: Dolazim, da. Često dolazim, bar jednom godišnje, dva puta godišnje, nekad i tri.
5: No. I čija ideja bio ovaj mural?
4: Ovaj mural je bila Milicina ideja, ovaj ideja u muralu je postojala, ali ja sam osmislila vizualnu koncepciju. Prvo sam razgovarala sa Milicom, ona mi je dala listu ptica koje se nalaze na ovom području, drveća, i onda sam ja počela da radim na skici. Ja sam osmislila, znači, vizualnu koncepciju, raspored elemenata i tako, i ponekad se konsultujem još i s Milicom.
5: Nadamo se da će biti ovih životinja još uvek.
4: Pa nadajmo se, da, da, ovo im je nekako posvećeno i njima. Tako, sad ima i vrlo dublje značenje s ovim što se događa, znači.
5: Vi ste ovo sve osmislile ne znajući šta će se događati, ali stvarno sad ima dublje značenje.
4: Tako je, tako je.
5: Da. A jes se okupljaju ljudi ovde da ti pomažu, donesu nešto da jedeš i ti operu četkice?
4: Da, ne peru četkice, ali ljudi dolaze. To mi je jako drago. Upoznajem čak i nove ljude koji znaju moju porodicu, znaju mog dedu, su poznavali, i ljudi dolaze, naravno donose kolače, donose, imamo prijateljicu koja stalno donese nešto lepo.
5: Da li je to Lela?
4: Jeste. To je Lela. I slađa, isto, ako si upoznala ili ćeš je upoznati. Družim se s ljudima i upoznajem nove ljude i viđam ljude koje nisam videla dugo. To je baš interesantno.
5: Sutra se vraćaš, hoćeš li uspeti da završiš?
4: Da, pa ne, u stvari vraćam se u petak, ali da, sutra bi trebalo da završim, pa daću sve od sebe. Imam i pomoć, imam i malo pomoći, daću sve od sebe, moram. Ja sam takva sam, kad nešto smislim, onda
5: Kad nešto smisliš, ideš do kraja.
4: Idem do kraja, da, da, da.
5: Dobro, nećemo te zadržavati, zato što pretpostavljam da ti svaki trenutak znači.
4: Znači mi, da, da, da, ali mi je drago što smo vas upoznali.
5: Drago i meni, srećan ti put, dođi uvek u svoj rodni kraj, nema potrebe da to ti govorim, vidim da to i radiš, i nadamo se da će ovaj mural sigurno doneti neku radost i sreću u selo, jer to je život, mislim, meša se i tuga i radost, i dobro i loše i teške situacije, ali bit će i boljih vremena.
4: Tako je, to si baš lepo rekla, i dolazit ću, naravno.
3: Idite i vi u Mramorak da vidite taj mural uživo, da sednete kod tog izvora, da natočite vodu, besplatno, još uvek ima neki izvor negde, nadamo se da će ih i dalje biti, i da vidite koja je to atmosfera. Oni tu sede pored tog zidića na kojem je mural, po klupicama, Tu se jede, pije, druži, sluša se emisija.
2: Akcenat je na druži. Druži. Uče se neke stvari, eto, dolaze.
3: Tu slave rođendane, tu se okupljaju kad god hoće o nečemu da razgovaraju, tu imaju sastanke.
2: Kuda? Ali vidiš šta je meni slatko? Slatko je to što dolaze stranci, odnosno ljudi koji žive u inostranstvu, pa onda ti možeš da naučiš nešto od njih. Isto tako i ti ljudi koji dolaze sa strane mogu da nauče mnogo toga iz Mramorka. Eto ti, na primjer, Ivana, ti si otišla u Mramorak i mogla si da naučiš tamo kako se dočekuju gosti i kako se da su, lepo su ti dali i kolače i vodu i piće, to možeš da preneseš ovde kod nas u studio. Znači, kad mi dođemo, ti da nas dočekaš ovde kolače,
3: hoću,
2: voda,
3: Danijela,
2: piće.
3: Hoću, shvatila sam kritiku. Da.
2: Ne, ponašaću, ne, kritika, samo sugestija.
3: Da, sugestija. Ponašaću se kao Lela i Slađa. Kad odete u Mramorak, Lela i Slađa će da vam naprave sve što niste ni mogli zamisliti da može da se napravi.
2: Učula se je mnogo dobro.
3: Mnogo dobro.
5: De kafa, de kafa, de rakija. E, ali znate šta imamo? Imamo šljivu i krušku, za koju ste vi?
6: Ja sam za krušku.
7: Ja sam za kajsiju, koju nažalost nemamo, ali ja sam pre za kajsiju.
5: E, slušajte ovo, Slađe je za kajsiju.
6: Ja 100% Slađe.
5: A nemamo kajsiju?
6: Nema, Dunja. Sad,
5: nemamo. Imamo samo voćkice i kolače.
6: Ja tamo od tebe pola sam popio, pola stoji još.
5: Mi imamo i kolače koje je Slađa pripremila za nas, ali spremni smo da podelimo. Evo, Jorisu ćemo da damo jedno parče.
8: Hvala lepo.
5: I svima ćemo po jedno parče.
6: Hvala vam lepo.
5: Nema, osjećajte se kao kod svoje kuće.
6: Pa nema problema.
5: Kao da ste u svom mestu.
6: Tako,
5: u
6: Mramorku, da. Mramorak je najbolje mesto. Ajde mi da organizujemo ovde ovaj jednu emisiju. Evo, ja sam sretno razveden. I onda ovaj, da mi na tu temu...
5: Molim vas, ukoliko ima zainteresovanih da razgovaraju, predstavite se.
6: Miroljub Kolašinac, zvani...
5: Ne, to, nego kako... Duče, ali kako biste se predstavili nekoj...
6: Pa ništa, sretno razveden.
5: Pa nije vam to osnovna i glavna karakteristika?
6: Pa nije, ima tu...
5: Koje divne osobine?
6: Motor ide na pecanje, idem u lov, igram u folkloru, pevačka grupa, sam živim, situiran.
9: U penziji.
6: Šta ćeš, u penziji.
5: Tražim ženu u zrelim godinama.
6: Pa, kaže da ima jedno 60 godina, može 2 od 30.
9: Ba to, lepo, Boga mi, baš lepo, 2 od 30. Pa šta da radi s njima, čoveče? Da se igraš? Šta?
7: Ima mesta za dve.
9: Jel?
7: Ima, Ivana, ima mesta za dve, što da ne, jel tako?
5: Prostora ima.
7: Prostora ima.
5: Ne moraju ni da se razgovaraju.
7: Ne moraju da rade ništa u bašti, jel tako?
6: Ne, baštu ne. Ja radim baštu. Ne da ja moj kultivator da vozi niko. Če da ga smatale.
3: Ne da Duče njegov kultivator niko da vozi.
2: Ali da ti kažem, to mu je najbolji, najveći plus. Ja mislim, žene kad su čuvaju da ne moraju da rade ništa po bašti, evo već sad hvataju da telefon.
3: Da, 2 po 30. Danijela, idemo u Mramorak i treći put. Ja sam i sad odemo kada bude ponovo radi bioskop.
2: Dobro, možem to.
3: Ali moguće da ćemo ići kada se bude Duče ženio, znaš. Mislim, mi smo se sada same pozvale, ali ako me ne budu pozvali, naći ću se uvređenom, zameriću im to.
2: Možemo mi da idemo i ranije, kad on bude imao izbor, pa da mu pomognemo da izabere, onako na audiciju.
3: To se baš ne bih mešala, pravo da ti kažem, ali svakako svega ima u Mramorku. Da vam kažem, ne idite nigde, jer uskoro ćete tek da se oduševite, a po vašim porukama vidim da ste oduševljeni. Pitate gde se nalazi taj izvor da idete, neko je čak napisao koja adresa. Adresa je kod izvora, od izvora.
2: Kucate Mramorak i vodi do izvora.
3: Uskoro ćete čuti kako deca pevaju i kako zvuči taj klavir, koji je čovek iz Novog Sada, Vlada se zove, poklonio nakon naše emisije deci u Mramorku.
2: Ljudi slušaju, da.
3: I ljudi slušaju, čuju, čine dobra dela.

0: Moj savjet jeste da odete sad pravo na Facebook za početak, pa onda da pogledate šta se tamo nalazi i onda kad budete
1: i na Instagram.
0: Videli, i na Instagram, da, i kada budete videli tamo jednu lepu ekipu koja se vozi kroz prirodu na dva točka, onda da kažete jao, što bi ja volao da odem da vozim bajs po Mramorku.
1: To bi vidjet ćete decu iz Mramorka i neku tetku koja biciklira sa njima.
0: Da, a treba da se upoznaju ta deca stvarno, da vidite kako, kakvi su to klinci. Ja sam samo čula priče i mnogo mi se sviđaju priče koje sam čula i volala bi definitivno da odem tamo. Neku ste decu već upoznali, odnosno neke njihove pričice, neke ćete upoznati, ali su oni stvarno, Ivani, priredili jednu fenomenalnu vožnju bajseva kroz selo.
2: Ljudi, ovako, sad kad do crkvice samo, ja idem prva, vi idete svi iza, pričajte, ugostite ove divne ljude, jel okej? Okay? Ja onda ne moram da pričam.
3: Da li je u redu da Milica ide prva?
4: Da!
3: A ne, u redu je da ja idem prva.
4: Dobro! Dobro.
3: Znači ja idem prva jer znam najbolje put.
2: Tako da, je, tako je. Plašemo se.
3: Šta plašite se?
2: Ne, ne, ne, kažem da se slažemo.
3: Ajmo, raskrsnica, pazite. Jel gledate vi?
5: Gledamo!
3: Šta je bilo? Treba pomoć na putu. Šta se desilo?
5: Korvan je počeo da se
3: ljulja. Da se ljulja?
5: Ne znam šta to treba da znači.
4: Ćao, Siniša!
3: Ćao, Siniša!
0: Ćao, Siniša. Siniša je bio u stvari vođa. On je išao prvi zato što je morao čovjek da snima video.
1: Siniša je inače naš Siniša Obrinić koji snima video materijale.
0: Jeste, da. Jeste. Ali ja, činjenica jeste, moram da priznam da nije uopšte lagano voziti bajs i snimati. Ti snimaš audio, Siniša snima video.
1: Pa zato sam ja i htjela da idem prva, znaš, da ne budem opasnost po saobraćaju, da vrtim ono... Da vozim jednom rukom, drugom da.
0: I koliko je trajala vožnja, majke ti? Koliko ste uspeli da pređete?
1: Pa nije bila baš predugačka, ali zanimljiva.
0: Svi ste u komadu.
1: Da, evo, bilo je nekih problemčića sa Kormanom. A Lazar, na primjer, čućete, Lazar je ovaj dečko što kaže da, ne. Samo toliko. On je, na primjer, svoje vreme vozio neki freestyle, ono, znaš.
0: E, to me živo zanima kako zvuči.
3: Kratka je ova vožnjica bila, ali je uspio da mi ispadne kačket i ne znam ko mi je uvatio.
2: Ja sam ga uvatila.
1: A, hvala.
2: Ništa.
3: Ti, tebe baš briga za moj kačket?
5: Ja ga nisam videla, Dušica ga prvog videla.
3: Ti si se bavila da li su ti lepe šiške?
5: Da.
2: Istina.
3: To inače radi, jel?
2: Da, to redovno.
3: A ti, majstore, reci mi, kakve su ono egzibicije na bajsu? Šta je ono? Ja sam htjela da probam i ja tako na jednom točku i za malo da se srušim tamo. Ti tako svakoga dana?
5: Da.
3: Pa jel umeš ti da voziš onako normalno, kod drugi ljudi?
5: Da.
3: Ali nećeš?
5: Ne.
3: I koliko puta, evo vidim, jedna modrica, drugo i sečao, koliko puta dnevno padneš?
5: Nula.
3: A reci iskreno, ajde sad.
2: Ne, najljelje pokažu.
5: Nula puta.
3: Nula puta, znači izvežbo si ovo, imaš skills, veštine, jel?
5: Da.
3: A ko te učio da voziš ovo, ako stariji brat možda?
5: Ne.
3: Ne, tvoj stariji brat uopšte to ne radi, ja znam.
5: Sam sam učio.
3: Reci slobodno, znaš kako sad ovo izgleda? Kao u fazonu, znaš kako ovo izgleda? Nemoj da biješ brata pred kamerama. Ovo izgleda kao da ja neprekidno pričam, a ti samo kažeš da i ne. Ispričaj ti meni.
2: Pa lepo, pričala sam.
5: Pa sam se naučio.
3: Dobro, ovo ti je rođeni brat.
5: Da.
3: Mnogo ga voliš?
5: Ne.
3: Drugi put, mnogo ga voliš?
5: Ne.
3: Treći put i mnogo ga voliš?
5: Ne.
3: Šta se odešao? Pa ništa. Šta on izreče sad?
1: Pa istinu.
3: Nije, mali je, volite, bit ćete vi. I naravno i sada ste.
2: Ja se svuda idu zajedno. Vole se oni mnogo, svuda idu zajedno.
3: Da. Naravno da se vole, ko ne voli svog brata i sestru. Malo kao se osjeća dim, jel vam se čini?
2: Da, jedno ga tamo.
5: Ne.
3: Vi ne osjećate ništa?
5: Ne.
3: Jeste se navikli ili šta?
5: Pa navikli smo se.
6: Pa da, od kada je počelo da gori ova Deliblatska pešara, nekako smo se svi navikli na dim i na miris dima.
3: A kako je to sve počelo?
2: Pa jedno, bilo je pre ne znam koliko meseci više dana, je počelo malo da gori pešara i oni su to ugasili i onda smo mi mislili kao to je to, bit će gotovo i onda je opet i onda je počelo sve veći i veći da i prošlo je na Čada gde smo... Mi sa orkestrom spavali na te kuće i staze, ima dosta staza koje, jer ima dobar vazduh i onda ljudi kad se šetaju to im je dobro, a sad su sve te staze izgorele.
3: A kako ste...
2: I krenuli na mnoge vikendice od drugih ljudi kao cela peščara i na selo na Dubovac.
7: i našu Maju.
2: Da.
8: I u Grebenac je krenula veliki požar, jer se prebacilo iz Šumarka u Grebenac.
1: Ali vi poznajete, ne imate neke drugare tamo imamo u tim
2: nastavnika u Dubovcu. Da, imamo nastavnika u Dubovcu.
9: Nastavnika fizike.
2: Fizike i tehničkog.
1: Hoćete da ga pozvijete?
2: Da.
9: Pozdrav za nastavnika Jovana Merću.
1: Kako?
2: Jovana Merća.
1: Dobro, pozdrav za nastavnika. I kako je nastavnik, jer ga pitate, je li sve u redu?
2: Pa nemamo njegov broj.
9: Ne vidimo ga.
2: Ne vidimo ga. Ali vidjet ćemo ga sad kad počne škola.
9: Pa ćemo ga pitati
2: kako je.
1: Okay. Jao, sad će kraj raspusta.
8: Jao.
1: Ti se raduješ koliko vidim.
8: Ne.
1: Onda moraš tužno. Jao. A kako je prošao raspust?
2: Odlično, da. Mislim, ispunilo je naša očekivanja.
1: Kakva su vam bila očekivanja? Šta ste radili na raspustu?
8: Svašta. Pa išli smo na reke da se kupamo.
1: Koju reku?
8: U Belu crkvu.
1: I kako je bilo u Beloj crkvi?
8: Super.
1: A ti misliš na jezera možda, jel?
8: Da.
1: I kako to izgleda? Molim te, dugo nisam bila, lepo.
8: Da, malo se pročistila voda.
1: Mm-hmm. I šta ste radili? Ste skakale na glavu?
8: Ne.
1: Pa kako, a na noge?
8: Da.
1: I šta je još bilo tamo?
8: Pa ja nisam bila, ne znam.
1: Dobro, onda molim te, ti mi potanko ispričaj.
8: Pa nisam ja bila ove godine, nego uvijek gledam na internetu i trebala sam da idem u Belu crkvu i jednog dana sam trebala da idem pa je ovo izgorelo. Krenulo da. I nisu mogli da nas puste.
9: Da.
8: Zaustavljale su da ne idu tamo.
1: A je znate vi ove čike iz Mramorka koji su u dobrovoljnom vatrogasnom društvu?
8: Da.
1: Šta rade? Dođi ovde, molim te, dođite ovde. Šta rade ti ljudi iz Mramorka koji su u dobrovoljnom vatrogasnom društvu?
7: Pa oni su prvi došli kada je krenuo požar i trude se svaki dan da ga ugase.
1: Jeste im vi pomagali nekako? Jeste im možda pakovali neka pića, hranu?
2: Da, jeste. Bilo je nekoliko organizacija kao da se skupi pomoć i svi su učestvovali. Ko je mogo?
7: Da, i bilo je pre par dana, mislim, na Čardaku da se pravila hrana za
2: vatrogasce.
7: Da.
1: Jel bi želio ti da budeš u dobrovoljnom vatrogasnom društvu možda jednog dana?
7: Da.
10: Pa ne znam. Pa jeste korisno, ali ja ne bi, možda.
2: Ja sam i već u vatrogasnom društvu, ali kao za decu ima, kao da, kad ja se upisuju. I bilo je jedno vrijeme da smo imali kao
9: takmičenja,
2: ali je prestalo, ali kao mi smo još uvijek tamo kao upisani da smo u dobrovoljnom vatrogasnom društvu.
8: Da, ja to obožavam.
1: Uh-huh.
8: I kad smo to bili, mi smo isto išli na Čardak i tamo su nas, pravili su nam da se prskamo kad je bilo baš vruće, morali smo da šetamo baš dugo, 1-2 sata.
1: Uh-huh. I pravili su vam što da se malo prskate da ne bude toliko vrelo, jel?
8: Da, imalo je nekad sprava da ide ovako voda i mi tu preskačemo i prskamo se.
1: Uh-huh. A kako misliš, kako li je tim ljudima kad odu da gase požar? Kako ti to zamišljaš? Kako je njihovim porodicama? Recimo, to je nečiji tata, da li se oni sekiraju za njih? Da li mole Boga da oni to uspeju da savladaju tu vatru? Kako misliš ti to?
8: Pa ja mislim da se oni jako muče, jer oni ni ne spavaju. 3 dana ne spavaju. Pa kad se vrate ovde, oni idu kući malo s njima, pa njima je teško kad im ode tata.
1: Ali poznajete vi Čikacu ili nekoga tako ko
7: da? Da. Da, Čikaca, ona mi je nama i držao tu sekciju vatrogasnog društva, nama deci. Uh-huh. Koga još znamo? Mijucu. Ili on još u vatrogasnom društvu?
8: Mijucu?
11: Da,
8: jeste.
1: I možda Marka što drži konjički klub?
2: Da, znamo ga, da. A mislim, znamo mi dosta ljudi, samo što ne znamo svima imena.
7: Da.
2: I prezimena.
1: Znam i ja dosta ljudi iz Mramorka, samo što ne znam sva čije imena. Evo je Lazar. Ovo je Aleksa.
2: Dušica.
1: Lara. Ksenija.
11: Lidija.
1: Helena. Da, pa neki od vas igraju u folkloru, skoro svi. I malo život, je li tako, neke zabave, lepe stvari, malo neke loše stvari. Jer slušate vi vesti, jel pričate s tim ljudima, jel kad se okupe ljudi pa razgovaraju kakva je situacija, pitate nešto jer znate šta se dešava.
2: Da, pitamo. Imamo i na društvene mreže često kače svi kao za da treba pomoć iz Pepa, onda i mi tako saznamo pa širimo drugima da bi što pre ugasili požar, jer biće sve gore i gore.
1: Mislim, neće biti sve gore i gore, nećemo tako.
7: Nadamo se, tako? Da.
10: Nek misli pozitivno, ne?
1: Tako je, dobro, ona je to rekla zato što se plaši, znam, ja razumem, da zato što se plaši, ali sigurno ima ljudi koji su dobri, pozitivni, hrabri i svi ćemo biti hrabri i svi ćemo jedni drugima da pomažemo, je tako?
2: Tako je.
7: Tako je.
1: Ali idete vi nekada u crkvu ovde?
10: Da.
2: Da.
7: E, pošto je meni slava Sveta Petka, ovo je crkva Svete Petke, mi svakog oktobra kada je slava dolazimo u crkvu i skupi se mnogo ljudi. Prošle godine čak nismo mogli ni da uđemo, koliko je mnogo ljudi došlo.
1: A jeste možda od kad se ovo dešava, je li neko ušao u crkvu pa je pomislio kao ajde da se pomolim da prestane ova vatra?
8: Pa nisam. Ja sam tela, ali nisam stigla. Ali se svaki dan molimo za to. Svaki dan.
1: Evo sad ćemo ovde napolju da upalimo sveću, ćemo da smislimo nešto, šta ćemo da uputimo, koju molitvu.
2: Bože, pomozi svim ljudima u vatri da se što pre ugasi požar i da svi budemo dobro.
1: Hoćemo da se pomolimo svi?
8: Da.
1: Ajmo. Bože, pomozi
8: ljudima koji su u vatrama da brže prođe ta vatra i da se više ne brinu.
1: I da se nikada više to ne ponovi.
8: Da se nikad ne ponovi.
0: Ja ne znam šta reći posle ovog.
1: Mene su ova deca rasplakala više puta. Čućete i kasnije. Mnogo su slatki. Mislim, ne treba opterećivati decu nekim pričama,
0: deca,
1: ali sa decom treba razgovarati, jer oni i tekako imaju šta da kažu i razumeju mnogo više nego što mi mislimo.
0: I treba ih slušati. Bože, pomozi ljudima. Tačka.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Ne može niko da ostane imun na onako lepe reči, odnosno na onako zdravo razmišljanje. Takva su deca. Evo, Bilja, kaže, slušala vas jedna vaspitačica na svom radnom mestu, inače rodom iz okoline Pančeva. Hajde što ste mi naterali suze na oči, nego što imam veliku potrebu da vam kažem, dobro, sad ona tu nas hvali, ali ajde, što da ne pročitam. Divne žene, divna ekipa, čistog srca, neiskvarenog, malte ne poput dečijeg. A poenta jeste u tome da ta deca imaju neiskvarenu dušu i da posmatraju sve bez ikakve zle namere, što nažalost, ja mislim i reći ću to, odrasli ljudi veoma često, neću kažem da odrasli ljudi zloupotrebljavaju, ali nemaju, imaju uvek taj neki drugi pogled na svet koji ima neku, neću reći zlobu, ali eto, možda sam izgovorila.
2: Da, mnogi od vas kažu da su vam krenule suze na oči, pa nije to hvaljenje nas da smo mi ekipa čistog srca neiskvareno. Ja mislim da svi normalni ljudi ima trenutaka u životu kada se naša srca malo kvare, ali što smo bliže deci, mi shvatamo da još ima te čistoće u našim srcima i onda ono se pročišćava sve više u druženju sa decom, zato se
1: treba
2: mi još uvek družimo s decom.
1: Pa da, da, ja se uvek vraćam na ono i rekla sam ti, to je mislim već jednom, najteže je odrasti do deteta i najbolje je sad ako bismo mogli da se vratimo, da prosto provodimo malo više vremena sa njima u nekim igralištima, po parkovima i to ne po bilo kakvim parkovima, eto recimo jedan od mnogo lepih i specijalnih parkova nalazi se u Mramorku, ćete kasnije jednu pesmu, za sada neka bude iznenađenje, u kojoj se kaže da Mramorak još uvek ima najlepši park.
3: Stvarno vam je prelep park, molim đubre, a Mramorak ima sekciju za čišćenje sela. Šta je ovo sada?
4: Ovo se vidi da je od rođendana.
3: Čekaj, taj nećemo rukama, ćemo da uzmemo kesu onu.
4: Ajde. Mogu sam.
3: Ajde da nađemo neku kesu pa da pokupim, evo i ovde ima nešto, gle. Jel učestvujete vi u ovoj sekciji čišćenja sela?
4: Ja sam učestvovala jedno vreme. Mislim, kako kad stignem, idem.
3: Baba. Dečaci! A vi da nam pomognete, sram vas bilo! Sram vas bilo!
4: Aleksa ide van!
3: Aleksa! Dolazi ovamo!
4: Ban za Aleksa.
5: Ban. Ide van za ovog lita.
2: Šalimo se mi, naravno, divni su Aleksa i Lazar. Lazar me ovako naročito simpatiše, mislim, još uvek sam pod tim utiskom. Svi su preslatki. U parku nam se pridružila i Eva. Uskoro sam saznala i koja je ona, a sad ćete i vi da povežete priču.
3: Zdravo, Evo.
6: Zdravo.
3: Odakle si ti?
6: Od Pariza.
3: Od Pariza. A tvoja mama Laura možda?
6: Da.
3: Mama ti je Laura?
6: Da.
3: A znaš i ti da crtaš?
6: Da.
3: I slikaš?
6: Da.
3: Pa što ne pomažeš mami na muralu?
6: Da, pomožem.
3: Pomažeš joj?
6: Da.
3: A sad se malo družiš s drugarima?
6: Da.
3: Koga si upoznala sve ovde?
6: Dušica, Balara i sve to.
3: A vidi, Aleksa, baš je dobar dečko.
6: Da.
3: Jel dobar drug?
6: Da.
3: I šta radite? Kako ti je prošao raspus? Koliko si dugo bila?
6: Dva meseca.
3: Dva meseca?
6: Da.
3: I šta ste radili?
6: Pa mi smo šetali i sve. Imam sve i volim puno.
3: Sve voliš puno. A jesi bila još negde u Srbiji?
6: U Novi Sada.
3: I kako ti izgleda Novi Sad?
6: Dobro.
3: A jesi bila u Beogradu?
6: Ne sada.
3: A i šta ćeš kad je lepo u Mramorku?
6: Da, volim puno Mramorak.
3: Voliš puno Mramorak?
6: Da.
3: Zašto?
6: Ne znam.
3: Evo reci mi na francuskom ako ti je lakše.
6: C'est très joli et il y a beaucoup d'animaux et c'est la nature et franchement je vous conseille d'y aller.
3: A otprilike si rekla da ti se sviđa, da je veselo, da imaš puno drugara i lepa priroda. Sam nešto pogodila?
6: Da, ima et j'ai beaucoup d'amis aussi, ils sont très sympas.
3: Što će reći?
6: Šta?
3: Što znači? Ajde nek mi neko prevodi ovde šta gledate.
4: Ne znamo. Mi znamo, možemo na engleskom da prevedemo.
3: Da. Jel umeš da nam kažeš sad to što si rekla na engleskom?
6: Ne znam dobro.
3: Ajde onda nam reci na srpskom. A dobro, da imaš puno drugara, da je lep Mramorak, dobra priroda, je li tako?
6: Da, je lepo i trebate da idete u Mramorak.
3: Da dođemo svi u Mramorak?
6: Da.
3: Dobro. Znaš šta ja mislim da je lakše? Dođite ovde, ali možda nas naučiš neku francusku pesmicu. To i tako ne znam šta su reči, ali eto, znam melodiju.
6: Ba,

0: Ne. Svojdan i verse.
1: Idemo. Srećan rođendan ti. Srećan rođendan ti. Srećan rođendan ti. Srećan rođendan ti. Srećan rođendan!
2: Danas
1: je mom ujki rođen, znači.
2: Kome? Mom ujki je danas rođen.
1: Evo, ujki smo otpevali, bravo, hvala ti.
2: Hvala ujki Slobodan.
3: Srećan rođen.
1: Evo, kaži za ujku Slobodana.
2: Pa ti ga znam, da.
0: Za ujku Slobodan.
1: Slobo, srećan rođendan.
4: Slobo, srećan rođendan.
5: Redko koji ujka dobije priliku da mu baš ovako čestite rođendan još i da mu posle bude na radiju i da mu posvete pesmu, mislim. A plus... što su tu još bili i naši Ivana i Siniša i Dejan i družili se sa tom decom i dalje.
1: Osveženje, zimi leti. Ajmo.
3: Ovako, ja ću da držim.
1: Prva biram. Uzimam Pepsi, to nije zdravo za decu.
2: Tako je.
3: Evo, imaš ti ovde.
2: Evo. Ne može.
3: Ko hoće?
0: Ne, ja sam uzmem CD-vita.
1: Ledeni čaj, CD-vita.
3: Da.
1: Tako je.
3: Ja ću. Ja ću kesu ovde da ubacim u kesu.
1: Tako je, nemoj da bacate đubre, nego ćemo đubre da bacimo
3: u kesu i onda ćemo kesu u kantu.
1: Tako je. Aj se klackamo. Aj se klackamo. Lazare, pa jel moguće da si prihvatio nešto da radiš sam? Sad neće da me spusti!
6: Neka.
1: E, pravo ti kažem, baš odmaram dušu ovako. Samo nemoj naglo da me spustiš, molim. Ali kako on to polako, bravo šmekeru. Kakav je?
2: Ali imamo ko je teži.
1: E, a mislim da sam u stvari jako simpatična Lazaru, znaš, samo što ne može da me podnese.
2: Ajde, ja. Aj Lara, pa podignimo ga gole.
3: Pa ne, dušice!
7: Sedi, sedi, dušice.
2: Ajde.

0: Eko. Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
1: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
0: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta, nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja je princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel, sve što te povezuje.
6: U čast pet decenija postojanja na koncertnoj sceni PGP RTS i Maestro International vam predstavljaju jedinstven zvuk klasične gitare Uroša Dojčinovića. Studijsko izdanje Muzički suveniri, dostupno u prodaji i na digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
0: Eko.
8: 202 za vas.
9: Nova emisija na 202.
10: A sad nešto sasvim zlatno.
9: Srpska bluz legenda
10: Neša Zlatanović.
11: Moj bluz kafe.
9: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
10: Nešin bluz kafe.
9: Nedeljom od 10 uveče.
8: 202 za vas.
10: Beograd 202.

0: 12:58.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsjednik Aleksandar Vučić obilazi Severno-Bački okrug gde razgovara sa građanima i privrednicima. Nakon Palića Vučić je obišao gerontološki centar u Subotici, najavio je nove investicije i nova radna mesta u Subotici. U septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta. Komemoracija povodom smrti generala Ratka Mladića biće održana sutra u 12. u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak 7. septembra na Topčiderskom groblju, rekao je njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve koji žele da prisustvuju sahrani i da ukoliko su u mogućnosti koriste javni prevoz kako bi se izbegle saobraćajne gužve. Želeo bih da sahrana prođe mirno i dostojanstveno i da ne bude povod za sukobe i prepucavanja, rekao je Darko Mladić. Na obali jezera Gazivode na zahtev preduzeća Ibar Lepenac nastavljeno je rušenje objekata nakon što je 18. avgusta istekao rok koje je to preduzeće dalo za oslobađanje navodno uzurpirane imovine za koju tvrde da je u njihovom vlasništvu. Do sada je na jezeru Gazivode srušeno 17 objekata u vlasništvu Srba. Objekti su srušeni bez sudske odluke, iako su pojedini vlasnici pokrenuli sudske postupke protiv direktora kompanije Ibar Lepenac Faruka Mujke. U Beogradu je potpisan ugovor o učešću Slovenije na specijalnoj izložbi Expo 2027. Delegacija Slovenije, koju predvodi potpredsjednik vlade i ministar privrede, rada i sporta Anže Logar, pre potpisivanja ugovora obišla je Expo Playground. Američki pregovarači Steven Witkoff i Jared Kushner nameravaju da uskoro otputuju Kijev i Moskvu, prenosi agencija TAS. Istovremeno nema mira na frontu u Ukrajini, ruske snage gađale su Kijev i Odesu, a ukrajinske Soči, došlo je do požara u Belgorodu, ima stradalih. Maksimalne maloprodajne cene eurodizela i benzina biće u narednih 7 dana više za 2 dinara, pa će dizel koštati 234 dinara za litara, benzin 205. Futboleri Novog Pazara dočekat će pančevački železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 sati. Vreme danas malo umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura do 33 stepena, u Beogradu trenutno 29 stepeni.

0: 2:02.
1: Letnja bašta.
2: Letnja bašta, danas se šetamo mramorkom i gađamo baš u srce svakog od vas, ja sam ubeđena. Posebno smo pogodili Ivanu, zato što je danas Ivani rođendan, nismo znali. Ali
3: ne meni, nego Ivani slušateljki.
2: Da, Ivani slušateljki, ona kaže hvala za rođendansku pesmicu, danas je rođendan, e pa da
3: eto,
2: ga proslaviš.
3: Eto, deca mramorka otpevaše svima pesmicu kojima je danas rođendan.
2: Ko se našao u tome, može, pazi, ja slavim rođendan 364 dana u godini, mislim, 5 ili 6, nebitno. Nego, šta sam htela da kažem, Don Marconi je onako ubo u bocu, što bi neki rekli, čovjek je shvatio poentu i to je ono što mi pokušao, odnosno što ti pokušavaš pre svega sa svojim emisijama i sa svim ovim prilozima. Ovo što mi imamo, to je jedna vrsta radijskog dokumentarnog programa. Znači, poenta nije u tome da vi kažete da li smo mi u pravu ili Ivana ili nije ili jeste i krivimo jedne druge i neka druga perspektiva.
3: I da li se saglašavate sa nekim ko priča trenutno?
2: I da li je nešto ispravno ili nije ispravno. Prosto...
3: Jer nije ovo ni o požarima samo, nije ni ovo, je o priča o nama, o svima nama.
2: Život, jedan tako običan život, kaže Don Marconi, moram pročitam. Volim interakciju u vašim tematskim emisijama, ali danas je dovoljno samo slušati, uživati, istopiti se i biti srećan što još ima takvih čistih duša, kaže, pozdrav sa jugova kod Smedereva. Ali upravo
3: moram
2: to
3: da kažem da me stvarno oduševio Don Marconi, ne zato što je to pohvala, nego stvarno su to čiste duše. I evo sada ćemo da odemo do Doma kulture Mramorak na probu pevača i pijanista. Tu je taj klavir koji je čovek nakon emisije naše koje je slušao Šta reče odlučio da pokloni, da bude klavir u prostorijama Doma kulture i da tamo može na njemu da svira kogod želi, a ima tamo puno talentovanih ljudi. I oduševilo me što me je Milica rekla, kaže, ostavim decu, niko klavir da dirne, da nešto upropasti, da proba da, znaš, ono, nasilno nešto po njemu udara. E, sad ćete da tek plačete. Pijaniste ćete slušati sledeće nedelje, decu iz sela, a sada nastupaju naše pevačice. Zorana i Nevena Andrejević, Elena Simulj, Milica Jakić, Teodora Nika, Sofija Jovanović i Teodora Radenković. Tu su i muški koji se nisu mnogo čuli, ovde su deca bila u prvom planu i kojima su deca najvažnija, u stvari Vladimir Radenković i Milenko Stojić, oni su u upravnom odboru kulturno-umetničkog društva, ali to je manje bitno, ljudi su muzičari, lokalni, najznačajnije da oni mnogo svi se trude sa ovom decom da rade, da ta deca pevaju, eto, da bi im bilo zabavno, niko tu ne pokušao da napravi neki vrhunski kor, mada su deca veoma talentovana i mislim da će raditi i neki ozbiljni ljudi sa njima. Ne da ovi ljudi nisu ozbiljni, nego neko ko bi mogao možda još više da im se posveti. I jedan čovek, njegovo ime posebno moram pomenem, jer ni on ništa nije pričao, oni su pustili decu da budu u prvom planu, to je Aleksandar Đurka, kompozitor, muzičar. Čovek je napravio pesmu koja se zove U banatskom gnezdu i ta pesma će se pojaviti u dokumentarnom filmu koji Mramorčani prave o 50-godišnjici kulturno-umetničkog društva Mramorak. Vi ćete sada čuti deo sa probe kako deca uče tek tu pesmu da pevaju, a deo će biti pesma koju je Đurka, Aleksandar Đurka, već objavio na YouTube-u. Slušajte pažljivo pa ćete poželjeti verovatno da čujete to i premijerno jednog dana.
4: Ste spremne?
5: Da.
4: Njih tri su vežbale prošle put. Ste spremne?
5: Da.
4: Odlično. Tekst znate. Bravo. Svi da spavala, jer prošle put se zevala, sve ne mislim
5: da sve. Da, okay.
4: Dva puta sam spavala.
5: Da.
4: Bravo.
6: Dva puta si spavala?
5: Da.
6: Na probi?
5: Ne, nego kući i danas.
6: A jesi se sad naspavala?
5: Da.
6: Dobro.
5: Kad će da dođu još gostiju?
6: Kad će da dođe još gostiju? Pa ovo je samo proba, kad bude premijera.
5: A kad će premijera, za koliko?
6: Kad će premijera?
4: Za 3 meseca. To brzo prođe to. Jedno tromeseče.
5: Super, neću biti u Mramorku.
4: Bićeš.
5: To je 90 dana.
6: Tako je, znači imamo vremena da navežbamo veselo. Kad bude puna sala, bit će spektakl, jel?
5: Pa da, ali će me jako biti blam.
6: Blam? Zašto?
5: Ba, dobro, mislim, nekako ću da imam tremu, ne znam.
6: To je drugo.
5: Ja ću isto imati tremu, ali malo. Ja neću.

0: hoćemo još
1: da pevamo. Pa ja sam pitala, jel vam je dosta, jel ste mu dovoljno probali?
2: Ne!
1: Koju pesmu hoćete da pevate?
0: U Banatskom gnezdu.
1: A koliko puta?
3: 1000.
1: Još tri puta?
0: Još pet?
3: Deset. Zato što je najlepša pesma na svijetu.
0: U Banatskom gnezdu.
4: Ljudi, dođite u Vremorak da slušate pesmu našu.
5: I ko je napisao tu pesmu?
6: Aleksandar Đurko.
4: Aleksandar Đurko.
5: Đurka.
4: Đurka! Bravo, Đurka, što si izmislio najbolju pesmu.
7: Bravo, Đurka, što si izmislio najbolju pesmu. Pravac na YouTube da čujete Aleksandar Đurka, U Banatskom gnezdu se zove pesma. Namerno smo napravili ovako miks, malo deca, malo to kako će da zvuči, a tek će pesma da bude snimljena u studiju i sa muzičarima iz Mramorka i deca će pevati ovaj refren. Ja ne znam da li sam nešto lepše čula.
8: Ja ne znam što da kažem.
7: Stvarno sam bez teksta, a i vi ste očigledno i stvarno bravo za Đurku. I pitaju deca, jeste čuli koliko ljudi može da stane u tu salu bioskopsku u Domu kulture kad bude premijera tog filma o Mramorku? Neće i ova pesma kad svi se peva, dođite u Mramorak da se deca raduju, da su došli ljudi da ih gledaju. Stvarno, ja sam zaplakala 15 puta i evo kako su oni doživjeli to što sam ja ovako radila sve vreme.
9: Mi smo te rasplakale.
5: Rasplakale ste me, da. Tužna je ta pesma, stvarno meni nekako. A mislim, srećna je isto u istima.
9: Srećna je, ali ponekada nekome može biti tako emotivna, ali ne, mislim, iz nepoznatog razloga, zato što meni je nekako jako srećna i meni nema razloga da ja budem nekako tužna.
5: Potpuno si ti u pravu. Vidiš, to je ovako sa starijim ženama kao što sam ja, one se za čas rasplakle.
9: Pa to jeste, ali deca baš i ne, zato što deci je sad to zanimljivo. Ja sam danas učila. Ovo mi je prvi dan da ja učim, ja već znam skoro celu pesmu. Koliko ovde ima sedišta?
5: Koliko ima sedišta, misliš ovde?
9: Da.
5: Pa puno sedišta. Mora da bude sigurno stotinak i nešto.
9: Jedan red po 20.
5: Aha, hoće da dođe sve to da bude popunjeno kad vi budete pevali?
9: Sigurno. Sigurno, 100%.
5: Kaži, dođite ljudi u Mramorak, kad će to da bude?
4: Ljudi, dođite u Mramorak!
5: Da slušate pesmu našu. I ko je napisao tu pesmu?
9: Jovan Đurka.
7: Jovanović Zmajka.
5: Ko je ovaj gospodin ovde?
9: On.
5: On je napisao. Kako se zove?
9: Aleksandar Đurić.
5: Aleksandar je tačno.
8: Đurka. Da. I dođite u Mramorak, pa mislim, ne vredi toliko ljubavi, toliko emocije, toliko iskrenosti i toliko ljubavi i prema tom mestu i prema tim ljudima. Mislim, ta deca stvarno pokazuju kakva je atmosfera u tom gradu. E sad, neko reče ovde u porukama da sve to dolazi od roditelja i da neka deca ne poštuju starije i ne vole starije i da su grubi i da su ovakvi onako. I ima tu istine, to je činjenica. S obzirom da smo čuli kako pričaju odrasli u Mramorku i koliko su puni razumevanja.
7: Deca su onakva kakvima ih mi napravimo i koliko se trudimo i družimo sa njima.
8: Tako da idemo u Mramorak, važi. Više puta, čekaj.
7: Pa ja sam bila više puta.
8: Kad je svadba, dobro, znači neće valjda svadba da bude kad je godišnjica.
7: Ili idemo kad se ženi Duče.
8: Dobro.
7: Ili idemo kad je ponovo radi bioskop, ili idemo kad je priredba, biraj.
8: I kad se otvori pozorište.
7: Ili idemo bez povoda.
8: E, idemo bez povoda, moram da vidim gde je Mramorak.
7: Eto.
8: I gde je ta izvor? Šta si rekla, koja je adresa?
7: Adresa je kod izvora Mramorak bez broja.

0: don't need an excuse, 'cause I'm wearing my brand new shoes. Moram da pročitam ovo što je napisao Gandalf iz Kule. Kaže, ovo vam je najbolja emisija od svih najboljih. Znao sam još od prvog dela da će biti dobro, ali ne mogu u prodavnicu od suza. Nisam znao, hvala što ste mi otkrili mesto i lokaciju. Evo, Milica nam je, Milica koja nas je pozvala, Umro Morak, nam je napisala da ima 220 funkcionalnih mesta, prema tome rezervišite mesto za priredbu na vreme.
1: 220?
0: 220. E, nije nam namera da vas rasplačemo, ili je možda, kako reče devojčica meni kad sam ja rekla tako mi starije žene, kaže, pa jeste tako.
1: Ne, nije namera da rasplačemo, samo da probudimo emociju u vama, eto. A emocija ne mora da bude bes i emocija ne mora da bude mržnja, ne, ne, tako. Postoje različite vrste emocije.
0: I emocija se ne budi sa namerom da nešto bude emotivno, nego se to prosto desi. Recimo, meni u ovu pesmu sad kada su deca otpevala, zbog valjda celokupne situacije i što sam bila tu i što je tako, kako je ti požar i sve, ova pesma me posebno dirnula, evo, čujte vi.

0: Kaže Mihajlo, o veteranima, o kritičnoj masi, o požaru, o mramorku, o gerili, ovaj priča o nama. Da, to nam je napisao Mihajlo i ja mislim da to i jeste poenta svega.
1: Tako je, to je poenta svega. Ja sam opet plakala i posle ove, i posle ove pesme i evo, kratak odgovor sam dobila na to svoje drugo plakanje.
2: Ja mislim da ću opet zaplakati.
3: Pa ako plačeš, manje ćeš piškiti.
1: Ako plačeš, manje ćeš piškiti.
0: Lepo kaže dete. Lepo kaže dete. Ali dobro. Ajdemo mi na muziku, mislim, ne vredi.
1: Da malo danemo.
0: Da složimo emocije.

0: Beograd 202. Letnja bašta.
1: Dušica piše, u ljudi, rasplakala sam se, ali od sreće da ovakvo druženje, sloga i ljubav još postoji. Svakog petka me oduševite pričom i naročito ovom pričom u Mramorku, ali danas je bilo i suza radosnica. Jeste, naravno.
2: A to sad pričamo
1: i radosnica
2: baš...
1: i mešanih suza.
2: Da, pričamo baš Ivana i ja van programa. Kaže, drago mi je da još uvijek postoji. Postoji i postoji ljubav i postoji druženje i postoji sloga, samo nekako su neke druge teme i neki drugi pogledi na svet preuzeli primat, a nažalost toga mnogo više ima u javnosti i o tome se mnogo više priča. I mnogo je lakše mrziti, mnogo je lakše, po srpski rečeno, hejtovati sve oko sebe, a mnogo je teško biti iskren, pošten i voleti i pustiti na kraju krajeva neke stvari da se dešavaju. Ti gledaš ono što je tvoj život i ono što je najbitnije, jer neke stvari ne možeš da promeniš, ali sebe definitivno da.
1: Teško je biti čovek, ali je lepo kad to postigneš.
2: O da.
1: Bravo Đurka, prelepa pesma za selo, budi uspomene iz detinjstva. Gde može da se pogleda pesma? YouTube, zove se U banatskom gnezdu, Aleksandar Đurka. I evo još jedna komentara.
2: Da, lepo naše, bez uvrede za ikog, vojvođansko selo.
1: Pa jeste, vojvođansko selo. Puno srca pozdrava za Mramorčane, šaljete, deca su vrh, kaže Paja iz Kraljeva, deca su vrh. Evo da čujete malo kako pevaju, kako vežbaju da pevaju razno razne pesme.

0: Nažalost, nemamo vremena. Znaš kako dete ovo peva? Mislim, sva deca. Ali ova devojčica mi je nekako posebno zapala za oko. To se, ona se tako unosi dok sluša muziku. Znaš, sve ovako zatvori okice, pa ovako rukicama. Pa ne znam, verovatno 7-8.
1: O tome ti pričam.
0: Sve su preslatke i sve super pevaju. I mnogo mi je drago što je stigao ovaj klavir. Nakon naše prve emisije o Mramorku, moram to da ponovim, javio se čovek, podstaknut verovatno i Ksenijinom pričom, jedna od devojčica iz sela koja uči da svira klavir, i poklonio je klavir koji je sada u Domu kulture u Mramorku, i to je zadovoljstvo, naravno, i važna stvar za sve. Taj se čovek zove Vlada, njegova žena se zove Nikolina, i oni će doći na ovu premijeru, zato imamo jedan radio poziv i jednu poruku za njih.
2: I ovaj klavir na kojem smo svirali smo dobili zahvaljujući čika Vladi i teta Nikolini, i imamo nešto da kažemo.
3: Hvala Nikolina i Vlado za klavir.
2: Hvala.
0: I vreme je da polako mi odlazimo iz Mramorka. Nadala sam se kad smo otišli tamo da ćemo prizvati kišu.
1: Pašće kiša.
0: I pala je kiša.
1: Jel jest?
0: Nije bila neka jaka, ali drugo veče kad smo mi boravili tamo, počela je kiša.
4: Tiša, kiša, kišale, kupi mi sandale.
5: Sitna kiša zarosila, oj do, do, do, dole. Naša polja pokvasila, oj do, do, do, dole.
2: Jori se, grmi.
6: Da, da.
2: I pada kiša.
6: Pada.
2: Gde ćeš?
6: Pa ne znam gde ću. Lepo je samo ovako staviti na kišu.

0: Osmi dan. Sedeli smo kod izvora kao u nekoj staroj pesmi, slušali ljude sa terena šta se tamo dešava. Vesti o peščari su online, već postajale ređe i retko zanimljive za obične ljude, one van peščare. DVD kaže nije bolje, ali jedno će morati da bude. Ćutali smo duže nego obično, ovaj put upornije i tiše. Nismo ni hteli da pričamo o činjenici da nema kiše. Dok neko nije prekinuo tišinu o spaljenoj šumi, katastrofi bez početka i bez kraja, o životinjama koje nisu uspele da pobegnu, o hektarima mračnog pepela, peska i očaja. Šta ćemo da radimo? Pitao je neko neodređen, kao da bismo išta i mogli da radimo. Ali stigao je odgovor kao iz pepela tračak nade. Ništa, brate, već od jeseni ćemo morati da sadimo.
1: Ništa ne može da izgori,
0: Što mi ne možemo, da nam nadoknadimo.
1: Za sve ima rešenje, samo neka ima duše i neka ima srca. I eto, to neverovatno je koliko je malo samo potrebno nekim ljudima. Da li je to tračak nade ili kap kiše ili zrak sunca ili malo ljubavi i malo razumevanja.
2: I ne zaboravite ovo, ništa ne može da izgori što mi ne možemo da nadoknadimo.

0: Eko.
1: Hej, Lili, danas biram.
2: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćel Placa. Ulaznice su na tickets.rs.
5: Koncertna promocija CD izdanja Big Benda RTS-a i Vasila Hadžimanova. Specijalni gosti Bisera Veletalnić, Marta Hadžimanov i Bojan Ivković. MTS Dvorana, 24. septembar u 20 časova. Dobrodošli.
6: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
7: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
8: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
7: Love Island Adria. Ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
9: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
0: Eko.
10: 202 za vas.
11: Da na krovu kuće svake imamo Eko dimnjake. Ugradite besplatni filter u svoj dimnjak i smanjite zagađenje za do 40%. Prijavite se u svojoj opštini u Beogradu i ponesite samo ličnu kartu.
10: 202 za vas.

povod za sukob i prepucavanja, rekao je Darko Mladić. Priština je nastavila protivpravno i nasilno rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode u opštini Zubin Potok, a koju su meštani gradili i sticali decenijama, dok su isto vreme u Zvečanu bespravno oduzeti objekti pod izgovorom da su vlasništvo preduzeća Trepča, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kancelarija ističe da saopštenja međunarodnih predstavnika do sada nisu urodila plodom, te da to ukazuje ili da nema istinske odlučnosti da se Priština zaustavi ili da u svojim delima Albin Kurti ima podršku. U Beogradu je potpisan ugovor o učešću Slovenije na specijalizovanoj izložbi Expo 2027. Delegacija Slovenije, koju predvodi potpredsednik vlade i ministar privrede, rade i sporta Anže Logar, pre potpisivanja ugovora obišla je Expo Playground. Američki pregovarači Steven Witkoff i Gerald Kushner samo sekund nameravaju da uskoro otputuju u Kijev i Moskvu, prenosi agencija TASS. Istovremeno nema mira na frontu u Ukrajini, ruske snage gađale su Kijev i Odesu, a ukrajinske Soči, došlo je do požara u Belgorodu, ima stradalih. Maksimalne maloprodajne cene evrodizela i benzina biće u narednih 7 dana više za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234 dinara po litru, a cena benzina biće 205 dinara. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču 8. kola domaće Superlige. Meč počinje u 19 sati. Do kraja dana malo da umereno oblačno sa sunčanim intervalima i toplo, temperatura do 33 stepena, u Beogradu trenutno 31 stepen.

0: domaćice i komšinice.
1: Radio 202. Komšinice, Pego,
0: Tasi, Anđele, moj hran. Domaćice i komšinice.
1: Samo na tvojoj 202. 202.

Neću previše da širim priču, dovoljno smo pričali i proteklih sati, samo ću da kažem da je Ivana odradila izgleda odličan posao sa reportažom iz Mramorka, poruke i dalje stižu i iz Leskovca i evo neko je čak prestao sa skupljenjem šljiva da bi slušao emisiju, kaže nam Zlaje iz okoline Ivanjice da smo ga prekinuli u redovnim aktivnostima, ali to samo govori o tome da nije baš da ljudi samo slušaju muziku, vole da čuju nekad i neke pametne teme i malo da se zapitaju. Ali u svakom slučaju nećemo se zadržavati više na priči, ostavit ću vas da razmišljate o tome što smo slušali i da se potrudimo svi da budemo ljudi, da ne mrazimo jedni druge, bar ne u tolikoj meri u kojoj to radimo i da se ne delimo koliko se delimo. E sad, zato su tu domaćice i komšinice u narednih sat vremena muzika koju možemo da razumemo sa naših govornih područja, tako ćemo da kažemo. Tu su nam Aleksa za mixpultom, Nina koja se trudi da sve teče bez greške, moje ime Daniela i sa vama do 15 sati. Za početak ovog sata, Prljave sestre, leto nema kraj. Nema ga definitivno. Biće preko 30 stepeni i danas.

Da, bili su to momci iz beogradskog benda Vizelj, njihov hit La Vida Loka. Kad smo kod ludog života, idemo na malo nekih bezvremenskih hitova. Pesma koju slušate je iz 93. godine. U pitanju je legendarni album Buđenje benda Parni Valjak. Pesmu je snimio, naravno pisao je Hus, i on kaže da je ova pesma najlepše otpevan Akijev refren. Da li je to istina ili ne, ne znam. Isto kao što se ne zna da li je istina da pesma je posvećena jednoj devici koja je Akiju slomila srce jer je gleču da volala drugog. A zvala se Ivana, da, da. I kažu...

Osloni se na mene, pesma s kraja 70-ih godina, ko bi rekao da je toliko stara, ali dobro, dokaz da smo imali svetski funk pop zvuk, Oliver Mandić. Ostaćemo tu negde na samom početku 80-ih, selimo se na prvi album benda Riblja čorba. Album se zove Mrtva priroda, pesma se zove Ja sam se ložio na tebe. Ako niste znali, prva pesma koju je za čorbu u potpunosti i tekst i muziku potpisao Momčilo Bajagić Bajaga. Svaka mu čast, šta reći.

Kontakt je skup svetski zvuk sa balkanskom dušom. Inače, malo ljudi zna da je album Tangenta grupe Lebi Soul producirao snimač engleske psihodelije Kevin Ayers, i to još 84. godine, a sada se selimo 10 godina kasnije, potpuni paradoks iz 94. godine. Grupa Familija, pesma koja se zove Ljubavna, a ceo tekst vrišti da to baš nije.

Za sad ne treba kišobrana, sad da li će trebati narednih dana, pa ne bih rekla, koje sudeći po prognozi, jednog dana bio je to kraj Čačka, a mi idemo u sunčane ritmove i nešto što je čista istorija. Ekipa koja slavi punih 40 godina svoje tvrdoglave vernosti reggae zvuku na Balkanu, Delarno Band, stvar koju znate, zove se Verujem, bez nekih jeftinih fraza, bez nekih lažnih obećanja, samo čista pozitiva.

0: Eko.
1: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
2: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
3: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
2: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
4: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete.
5: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
6: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
7: su mogli biti mail.
6: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
8: Još pet minuta.
6: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
9: Koja princeza je najpoznatija?
10: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
6: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
11: I to je tako.
6: Jetel, sve što te povezuje.
12: Hej, Lili, danas biram.
13: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
14: Lili, za sve što hoću.
0: Eko.
15: 202 za vas.
0: Slušaj radio 202.
15: Na FM ili DAB Plus mreži, na RTS planeti ili sajtu, na aplikaciji RTS Zvuk.
0: Radio 202.
15: 202 za vas.

Ja ne znam odakle toliko energije Dejanu Cukiću, ali dobro, to je to. Čuli ste kud me vetar doziva, Dejan Cukić, a sada mi zovemo Čutura, odnosno stiže nam Čutura koga smo pozvali da nam dođe kao poslednja pesma u ovom satu. Ja ću da pozovem našu Jecu Knežević koja stiže na moje mesto i od 15 sati i koji minut vozi vas kroz ulice naših zaguženih gradova i šire. Pričat ćemo o tome kako je situacija na ulicama u još jednoj brzoj traci. Veliki poljubac od mene, Aleksa i Nina ostaju sa one strane stakla, družeći se sa vama i u nastavku, a vi ostanite tu gde treba da budete. 202 u 14 sati 51 minut.

0: 14:57.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić posetio je Severno-Bački okrug. Na Paliću je rekao da se u septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge Beograd-Budimpešta i istakao da će u Suboticu doći kompanija iz autoindustrije koja će zaposliti 200 radnika. Vučić je najavio i najveće povećanje plata u javnom sektoru za zaposlene u sektoru socijalne zaštite, dok najstariji građani mogu od 1. decembra da očekuju povećanje penzija. Uskoro će biti poznato i u kom procentu. Odnosno 14. septembra penzioneri će dobiti pomoć od 20.000 dinara, 27.500 i 35.000 dinara u zavisnosti od visine penzija. Komemoracija generalu Ratku Mladiću biće održana sutra u 12 sati u Domu Vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom groblju, saopštio njegov sin Darko. Pozvao je sve da se uzdrže od provokacije i pokušaju da se spreči sahrana. Član medijskog tima odbrane Ratka Mladića, dr. Ognjen Gudelj, smatra da je general ubijen nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske jedinice u Ševeningenu. Priština je nastavila protivpravno i nasilno rušenje srpske imovine na jezeru Gazivode u opštini Zubin Potok, a koju su meštani gradili i sticali decenijama, dok su u isto vreme u Zvečanu bespravno oduzeti objekti pod izgovorom da su vlasništvo preduzeća Trepča, saopštila je Kancelarija za Kosovo i Metohiju. Kancelarija ističe da saopštenja međunarodnih predstavnika do sada nisu rodila plodom, te da to ukazuje ili da nema istinske odlučnosti da se Priština zaustavi, ili da u svojim delima Albin Kurti ima podršku.

dana više za po 2 dinara. Evrodizel će koštati 234 dinara po litru, a cena benzina biće 205. Fudbaleri Novog Pazara dočekaće pančevački Železničar u prvom meču osmog kola domaće Super lige. Meč počinje u 19 sati. Do kraja dana malo do umereno, oblačno sa sunčanim intervalima i toplo. Temperatura najviša dnevna do 33 stepena. U Beogradu je trenutno 30 stepeni.

0: Totalno.
1: Beograd 202.
2: Da, draga.
3: Vozi bre taj krš.
4: E, ko ti dade dozvolu?
5: Brza traka.
6: 3:05. Dobar dan. Brza traka otvara svoje vrata. Zajedno smo do 19 sati i u brzoj traci prva informacija za danas da je već gužva u saobraćaju kada je o Beogradu reč. Posebno na Gazeli u ovom trenutku, Autokomandi, ali i na Slaviji, kao i u bulevaru Mihajla Pupina. Brankov most za sada bez gužve. Osim informacija o tome kakva je situacija na putevima, granicama i tako dalje, pažnju ću vam posvetiti danas u brzoj traci Limenka Teatar Festu, internacionalnom pozorišnom festivalu za decu koji je spoj pozorišta i ekologija. Biće održan od 9. do 13. septembra u Požarevcu. Inače, ovaj festival svake godine menja svog grada domaćina. Ovog puta to je Požarevac i ono što ovaj festival čini posebnim jeste da je za ulaznicu potrebno doneti 5 ili više iskorišćenih limenki za piće koje će potom biti poslate na reciklažu. Dakle, ulaznice za festivalske predstave se ne kupuju novcem. O konceptu i programu Limenka Teatar Festa razgovaramo sa Valentinom Pavličić, direktorkom festivala, koja nam stiže oko pola pet. Posle 17 sati vas u brzoj traci očekuje predpremijera novog singla benda Lavina, a uoči njihovog beogradskog koncerta koji je 19. septembra u Luci Beograd. Biće tu još nekih iznenađenja, najavit ćemo još neke pozorišne predstave, festivale, izložbe, da, sve ono što vas može, što vam može ispuniti vreme narednih dana letnjih. Tako da budite sa nama, čekamo i vaš predlog ili vaše informacije o tome kako je situacija u vašim gradovima ili na putevima. Ako ste možda vi baš danas krenuli na odmor, pišite nam 064 020 200, tu smo na Viberu i SMS. Krećemo sa Zoe Kidom. Bolje sutra.

0: Priče o pesmama. Priče o pesmama.
1: Pesma Jesus to a Child jedna je od najličnijih koje je George Michael ikada napisao. Nastala je tokom teškog životnog perioda kada je tugovao zbog gubitka voljene osobe. U isto vreme proživljavao je i frustracije na profesionalnom planu. Pokušavao je da prekine saradnju sa diskografskom kućom Sony koja mu nije dozvoljavala da raskine ugovor. Obratio se sudu, ali je izgubio slučaj, posle čega je patio depresije i napada panike. Godinu i po dana nije imao volju i motivaciju da piše, a onda konačno odlučio da započne novo poglavlje svog života i tugu ostavi za sobom. Tada je napisao materijal za treće studijsko izdanje, želeći svetu da ispriča bol koji je pretrpeo, a da pritom ne otkrije previše intimnih detalja. Album Older označio je novu ličnu i profesionalnu eru u životu Georgea Michaela i dokazao da je bivši tinejdžerski idol postao zreo i poštovan umetnik, a jedna od najlepših pesama na njemu bila je Jesus to a Child.

3.21, vreme za naš današnji novitac sa svetske muzičke scene. Kantautor Sam Smith ima novi album, zove se Hazel Eyes, i on ga smatra izuzetno hrabrim, jer je shvatio da nije hrabrost i ranjivo samo otkrivanje bola, već jednako ranjivo može biti i otvoreno iskazivanje romantike, a toga ima na ovom njegovom novog albumu. Sa novog albuma i novi single, Constant Companion, Sam Smith.

Na autoputevima u Srbiji od juna do avgusta ove godine prošlo je ukupno oko 26,2 miliona vozila, što je 3,95% više nego u isto vreme prošle godine, a ostvareni prihod od naplate putarine je 17,9 milijardi dinara, što je pak 11,7% više u odnosu na prethodnu godinu. Najprometniji vikend bio je očekivano od 31. jula do 2. avgusta. Tada je bilo milion vozila na autoputevima u našoj zemlji, a prosečan dnevni saobraćaj u toku jula i avgusta bio je 300.000 vozila dnevno. Zbog porasta saobraćaja na autoputevima u Srbiji, Srbija bi ove godine mogla da zaradi do 600 miliona evra samo od naplate putarine. Za ovaj vikend koji nam predstoji, ili već se računa kako ko, možda od petka popodne, očekuje se pojačan intenzitet saobraćaja na putevima u Srbiji, jer i dalje su u toku godišnji odmori, ali u toku dana nije bilo ni na naplatnim stanicama, na autoputevima, ni na graničnim prelazima sa Srbijom zadržavanja. Jedino zadržavanje je bilo 4 sata za teretna vozila na Batrovcima, na izlazu iz zemlje, a na Sremskoj Rači jutros je bilo oko 2 sata. Ali, kao što rekoh, i na graničnim prelazima i na putevima u našoj zemlji biće pojačan intenzitet saobraćaja od ovog popodneva pa sve do nedelje uveče. Games People Play. To nas čeka u nastavku i Inner Circle.

Franz Ferdinand za bolji početak vikenda. A od danas do 6. septembra na Novosadskom sajmu u toku je 8. automoto berza i svi posetioci moći će da vide nove automobile, motocikle, oldtimere, super automobile i kamione uz atraktivne programe. Berza ima 12 izložbenih, edukativnih i atraktivnih selekcija programa i bit će tu, kao što rekoh, vredni, retki oldtimeri koji ne mogu da se sretnu u redovnom saobraćaju, ali i novi modeli i japanskih, i kineskih, i korejskih proizvođača. Berza danas radi do 18 sati, sutra od 9 do 20, a u nedelju od 9 do 18 časova. Pa ako vas interesuje kako stoje stvari i kod oldtimera i kod novih automobila, onda pravac 8. Auto Moto Berza Novi Sad.

0: i ove godine. Posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti me.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet minuta?
0: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
6: Riblji petak. Petak je rezervisan za Arketa riblje paštete. Neka se ovaj ukusan ulov nađe i na tvom meniju. Arketa, dobra strana hleba.
7: Podsetnik za 1. septembar. Pametni satić na ruku, telefon u ranac, slušalice skini kad prelaziš ulicu i najvažnije, javi se kad stigneš. Za novu školsku godinu, ušteda za celu porodicu. U MTS-u pronađi satiće za najmlađe, pametne satove, telefone i tablete. Sve povezane na jednom broju. Za više informacija poseti MTS sajt, poslovnicu ili pozovi 0800 100 150. MTS, tvoj svet.
8: Simfonijski orkestar RTS-a poziva na novi koncert iz ciklusa Svet srpske muzike. Autorsko veče kompozitora Svetislava Božića, solista Aleksandar Tasić klarinet, dirigent Aleksandar Kojić. Kolačeva zadužbina 7. oktobar u 20 časova. Vidimo se.
9: Kompletna diskografija Ekaterine Velike u luksuznom paketu. 8 LP ploča, 2 CD-a sa do sada neobjavljenim pesmama i ekskluzivna knjižica. Muzička zaostavština legendarnog autorskog benda, obnovljena sa originalnih studijskih traka. EKV Box Set.
10: Postoji razlog zašto je Love Island najgledaniji ljubavni show na svetu.
11: Zavođenje, ljubomora, strast koja ne traži dopuštenje.
10: Love Island Adria, ljubav kakvu još niste gledali. Ove jeseni na Vojo.
0: Gledaj bez naknade uz Jetel i SBB TV pakete. Eko.
12: Hit nedelje.
13: Hit nedelje 202 je Parni valjak i Sati.

0: 3 do 4.
1: Beograd 202. Vesti.
0: Predsednik Aleksandar Vučić obišao je Severno-Bački okrug. Najpre na Paliću posetio osmočlanu porodicu Ćupića, zatim korisnike gerontološkog centra u Subotici. U Bačkoj Topoli je bio na poljoprivrednom gazdinstvu i obišao pogon industrije mesa Topola i preduzeće Agrokonsum Malom Iđošu. Razgovarao je sa građanima i privrednicima, najavio nove investicije i radna mesta. U septembru ili najkasnije početkom oktobra očekuje otvaranje brze pruge između Beograda i Budimpešte. Na pitanje novinara da li će prisustvovati sahrani Ratka Mladića, Vučić je odgovorio da u ponedeljak i utorak ima zvaničnu posetu predsednika Uzbekistana zakazanu pre 4 meseca. Reagovao je i na objavu Evropske komesarke za proširenje Marte Kos, koja je odložila posetu Srbiji, kaže da je očekivao takvu odluku, a da objašnjenje za odlaganje posete, odnosno navodna glorifikacija Ratka Mladića, je izrazito kratko i glupo. Komemoracija generalu Ratku Mladiću biće održana sutra u 12 sati u Domu vojske Srbije u Beogradu, dok će sahrana biti u ponedeljak na Topčiderskom grolju, saopštio je njegov sin Darko Mladić. Pozvao je sve da se uzdrže od provokacija i pokušaja da se spreči sahrana. Član medicinskog tima odbrane Ratka Mladića, dr. Ognjen Gudelj, smatra da je general ubijen nečinjenjem lekara i lekarskog osoblja pritvorske jedinice u Ševeningenu. Specijalno tužilaštvo privremenih prištinskih institucija podiglo je optužnicu protiv 35 osoba zbog sumnje da su 98. godine navodno počinjile ratne zločine u naselju Jašari u selu Donje Prekaze u opštini Srpca. Optužnica je podignuta u odsustvu. Planirana poseta Kijevu specijalnih izaslanika američkog predsednika Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera sutra i u nedelju dovedena je u pitanje nakon što je prema navodima Kijev Independenta Witkoff izrazio zabrinutost zbog bezbedonosne situacije, dok Rusija navodno upozorava da bi njihov dolazak u ukrajinsku prestonicu bio opasan.

4 sata i 4 minuta i ovo je drugi sat naše brze trake. U Beogradu veća gužva, kako je kod vas koji niste u Beogradu, možete i to da nam javite, a zbog završenih radova na putu bit će potpuna obustava saobraćaja od nedelje u 8 sati ujutru do ponedeljka 7. septembra ujutru na delu Ivanjica Prilike u mestu Dubrava, i za vreme te potpune obustave vozila iz oba smera bit će preusmeravana na alternativni putni pravac Ivanjica Kotra.

Žaguča, Arilje, Prilika. Takođe, saobraćaj na delu državnog puta Debelo Brdo Rogačica biće obustavljen od ponedeljka do četvrtka naredne nedelje zbog završnog asfaltiranja i put će biti zatvoren za sva vozila svakog dana od 7 do 19 sati, a posle toga do 7 ujutru, dakle 19 do 7 ujutru, potpuno normalno omogućen i radovi će se nastaviti na susednim deonicama ovog puta, pa je i tu moguće očekivati obustave saobraćaja sve do 1. novembra ove godine. Ohio nas čeka u nastavku, slušamo ih u pesmi Čekam ih.

Uvijek smo bolje nakon što poslušamo Queen. U Šapcu će zbog održavanja čivijaškog polumaratona u toku vikenda biti privremeno obustavljen saobraćaj. Sutra će od 5:30 uveče do 7 sati biti dečija trka, i to na prolazu kroz raskrsnicu Gospodar Jevremova Karađorđeva, a u nedelju potpuna obustava saobraćaja od 7 ujutru do 11 sati duž cele trase polumaratona, a to su neke od najprometnijih ulica u ovom gradu: Masarikova, Kasarska, Svetogorska, Žike Popovića, Vojislava Ilića i druge. Takođe i šetalište do kraja Gospodar Jevremove ulice, sve će to biti zatvoreno. Organizatori apeluju na Šapčane da imaju razumevanje i strpljenje u toku trajanja trke, kako bi bezbednost svih učesnika bila na prvom mestu, kao što i jeste, a trasa će biti obezbeđena. Bit će tu i redarska služba i volonteri Crvenog krsta, kao i gosti sa Vojne akademije u Beogradu. Dakle, čivijaški polumaraton, i onaj deči i onaj za odrasle, u subotu i nedelju u Šapcu.

0: Limenka Teatar Fest, tako to simpatično zvuči, zato što simpatično jeste, počinje sledeće srede, 9. septembra u Požarevcu. Reč je o internacionalnom pozorišnom festivalu koji spaja umetnost i ekologiju i svake godine se vidimo sa Valentinom Baličić uoči tog festivala. Valentina je direktorka Limenka Teatar Festa i tako je bio plan i ovog petka da nam Valentina dođe i pričamo o festivalu, o njegovom konceptu i predstavama koje dolaze ove godine na festival. Međutim, šta beogradski saobraćaj može da uradi jednom čoveku, to eto, znamo svi koji smo se nekada vozili Beogradom. Tako da, Valentina, gde vas zaglavljene sada zatičemo i zovemo vas telefonom. Dobar dan.
1: Dobar dan vama, hvala na pozivu. Dobar dan svim slušaocima. Ja se nalazim negde na benzinskoj pumpi naspram ušća, parkirala sam i nema dalje.
0: Nema dalje, jel? Došlo je do neke saobraćajne nesreće u tom delu grada,
1: da? Neka saobraćajna nesreća, ovaj koju smo upravo zaobišli, da. Tako da je zastoj poveći.
0: Zastoj poveći, vi već dugo čekate, da kažemo slušocima koji možda idu ili će biti na tom pravcu.
1: Da,
0: koliko,
1: je
0: koliko dugo
1: velika
0: već čekate?
1: Velika je guža. Ja sam nekih 500 metara prelazila možda 25 minuta.
0: Da, znači velika gužva.
1: Da.
0: Eto, to je važna informacija koju ste podelili sa nama, ali sva sreća, pa telefoni su tu i možemo ovako lepo da se čujemo. Valentina, dakle, Požarevac ove godine gradi, jer podsjetit ću naše slušalce da Limenka Teatar Fest menja svoje lokacije iz godine u godinu, tako da ove godine Požarevac je domaćin ovog festivala na koji se ulazi tako što donesete pet ili više korišćenih limenki koje odlaze na reciklažu, umesto da kupite ulaznicu, to je ulaznica na festival i samim tim, eto, već na samom početku i ulazku na festival vi ste upoznati sa mogućnostu recikliranja, pre svega najmlađe naravno, i sa time da ovaj festival spaja umetnost, ekologiju, reciklažu i druženje. Zašto Požarevac ove godine i eto da kažemo još po nešto o konceptu Limenka Teatar Festa.
1: Evo ovako, nakon Novog Sada i Evropske predstavnice kulture, gde smo bili u okviru zvaničnog programa ovaj manifestacije, festival smo izveli u Somboru, Kikindi, Kruševcu i ove godine smo u Požarevcu. Ono što nas opredeli je pre svega sredina koja nema institucionalno pozorište za decu, tako da osim što misionarimo kroz Srbiju po pitanju edukacije o reciklaži i zaštite životne sredine, mi približavamo i dečje pozorište deci. Pozorište pre svega ima dovoljne kapacitete da ugosti profesionalna pozorišta iz svih zemalja koje dolaze, a ove godine u pitanju je 6 zemalja koje će gostovati sa svojim pozorištima na našem festivalu. I sa druge strane, kapacitet sale, evo, ja sam ove godine stvarno srećna, moram da priznam, mislim da će mi biti malo lakše. Do sadašnje pozorišne scene su imale po 300 mesta, ova ima 460.
0: Ja, lepo.
1: Tako da nećemo imati problem da bilo koje dete ne sme ostati ispred sale, to prosto ne sme da se dogodi i uvek je veliki problem da smestimo sve zainteresovane. Festival se sastoji iz dva segmenta, odnosno bit će 9 programa i svaki program se sastoji iz dva segmenta, iz edukativnog predprograma koji je podeljen po zonama. Najpre je zona trezora gde se limenke predaju, zamenjuju za alukoine na menjačnici. Alukoin, to je specijalna festivalska valuta, dakle nastala upravo u okviru ovog festivala i to je prva društveno odgovorna valuta koja je nastala na svetu. Ona ima svoj poseban žig koji je zaštićen i njome se kupuje, pod znacima navoda, razmenjuje se za robu, odnosno ulaznice za pozorište, odnosno umetničke predmete. Nakon te zone trezora, gde deca dobijaju svoje alukoine, kursna lista je ista i dalje, znači nije došlo do devalvacije ovaj alukoina, 5 praznih limenki je 1 alukoin, postoje različite monete, 1, 2, 5, 10 alukoina i deca onda sa svojim alukoinima najpre odlaze na Limenka biletarnicu gde menjaju koine za svoje ulaznice za pozorište, a zatim u Limenka bazaru na različitim aktivacijama mogu da menjaju za druge zanimljive i korisne stvari. Tu je Limenka knjižara i pravi mali sajam knjiga, pa zatim Limenka cvećara gde su sadnice biljaka, često deca kupe cveće svojoj mami, ali tu će biti i sadnice drveća, tako da ćemo možda moći u jednoj posebnoj akciji da pomognemo i Deliblatskoj peščari.
0: Lepo.
1: Zatim tu nam je limenka razglednica, to je aktivacija kojom se najviše raduju, koji se najviše raduju bake i deke, jer konačno u njihovom sandučetu poštanskog se nađe i poneka razglednica. Deca tu uče šta je to razglednica, pišu razglednice na licu mesta i šalju ih, stavljaju posebno sanduče i zahvaljujući Pošti Srbije one budu isporučene na adrese. Zatim imamo art zonu, na art zoni je pikselata, zid načinjen od praznih limenki, dugačak 6 metara, na kome umetnici sprejima svakoga dana oslikavaju drugu ekološku poruku. Ove godine tema festivala su životinje, pa će tako biti i tema karnevalske povorke, kojom će festival biti otvoren, koji će sačinjavati 500 mališana, četvrtaka iz osnovnih škola iz Požarevca. Svi će oni biti obučeni u životinje, ali će zato biti i okićeni praznim iskorišćenim limenkama. Zatim tu je crtanje portreta, svako ko donese 8 alu kojina dobit će portret koji će umetnica mlada da nacrta na licu mesta. Deci mogu da stave limenka cilindar na glavu i da budu tako nacrtani, mogu bez njega kako god izaberu. Zatim tu imamo i specijalan Bambi kutak gde će deca imati posebne likovne radionice i limenka kafić gde će moći da se osveže vodom sa ukusom limuna ili naranđe.
0: Eto, znači sve to, a još nismo stigli ni do predstava koje su nekako srž ovog festivala, ali i ekologija jeste, koju ste tako pomenuli je, zapravo kroz sve ove zone. U nastavku mi vas zovemo još jednom, ne mrdajte sad odatle tu gde ste se parkirali, ostanite, zovemo vas ponovo da saznamo sve o predstavama na Limenka Teatar Festu.

0: Limenka Teatar Fest u Požarevcu od 9. septembra. Valentina Pavličić i dalje u autu kod Ušća u Beogradu u nemogućnosti zbog gužve u saobraćaju koja je izazvana saobraćajnom nezgodom koja se baš kod Ušća i dogodila, da stigne u naš studio gde je trebalo da bude još od pola pet, ali ovako ćemo sada da nastavimo razgovor. Valentina, pričali smo o ekološkom aspektu festivala, podizanju svesti kod najmlađih kada je Limenka Teatar Fest u pitanju, a sada ćemo o predstavama koje čine okosnicu festivala. Naime, sve kreće povorkom, karnevalom, dakle 9. septembra u Požarevcu.
1: Tako je, sve kreće velikom karnevalskom povorkom koja će se kretati kroz tri centralne ulice Požarevca i sačinjavaće 500 mališana iz četvrtog razreda pet požarevačkih osnovnih škola. Karnevalska povorka proći će velikom kapijom festivala koja je u Sunčanom parku ispred Centra za kulturu, a u Centru za kulturu posetioce očekuje predstava iz gradskog kazališta Požega iz Hrvatske Trio Rio. Jedan mali cirkus na pozorišnoj sceni, jer jedan brat i dve sestre, mala porodica cirkuskih umetnika, putuje svetom i izvodi cirkuske veštine. Ali ne samo to, oni nas uče kako se rešavaju nimalo jednostavni bratsko-sestrinski odnosi. Od svih narednih dana ta predstava će se nakon otvaranja u 17 sati dogoditi u 18 časova i svih karnevalskih dana, odnosno 4 karnevalska dana, programi će se održavati dvokratno u 12 sati prepodne i u 18 časova popodne.
0: Sada nemamo vremena, Valentina, svaku predstavu ovako detaljno da pomenemo, dobro, ali istaknite nam još neku. Koja vam je posebno zanimljiva bila za selekciju?
1: Za mene je posebno zanimljiva predstava Pozorišta mladih iz Sarajeva. Zašto ih nije briga? Zato što ona ima čisto ekološku temu. Jedna porodica životinja na Arktiku zbog globalnog zagrevanja i zbog sve bržeg i bržeg otapanja, da medved, zec, tuljan, lisica i foka imaju jako velik problem jer sve se otapa. Kako ćemo preživeti? I pitaju se zašto ljude nije briga. Dakle, predstava se zove Zašto ih nije briga. Pa zbog toga što nije nas baš mnogo briga za mnoge segmente zaštite životne sredine, evo tu jeste čitav naš festival da malo prodrma sve odrasle, ali i da edukuje decu.
0: Mnogo vam hvala. Sav prihod od prodaje prikupljenih limenki sa Limenka Teatar Festa biće iskorišćen za otvaranje biblioteke na dečijem odeljenju bolnice u Požarevcu i time je sad, ja mislim, ova priča i potpuno zaokružena. Valentina, hvala na ovom uključenju. Srećan festival da vam bude, da bude puno radosne, nasmejane dece, a znamo da nam takve slike sleduju iz Požarevca naredne nedelje. Festival, dakle, od 9. septembra, ako ste u Požarevcu, imali, nemali klinica, ne propustite da dođete po radosti, dobru predstavu, vrlo ozbiljne predstave sa ozbiljnom porukom, kao što ste čuli od Valentine, čekaju nas na ovom festivalu.

0: Eko. Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
2: Danas te čeka dovoljno odluka, ali oko interneta ne moraš da mozgaš. U A1 imaš neograničeni internet za 1999 dinara mesečno. Za kuću ili tvoj mobilni, za šta god ti treba. Bez mozgoloma. A1.
3: Hej, Lili, danas biram.
4: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
5: Lili, za sve što hoću.
6: Igraj za snove. Osvoji više od 1.700.000 evra. Loto. Moguće je.
7: Zabranjeno je učestvovanje maloletnim licima u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
8: Brkovi. Veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstiks i tickets.rs. Brkovi. 12. septembar. Luka Beograd.
0: Eko.
9: 202 za vas.
10: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja slavi najbolje što je naše.
9: 202 za vas.

Vreme je za Lavinu. Lavina, grupa koja nas je predstavljala na izboru za pesmu Evrovizije ove godine u Beču sa svojim hitom Kraj mene, koji je do sada pogledala oko 5 miliona, to jest preslušala oko 5 miliona ljudi na Spotify-u. Milionima se mere i pregledi te pesme na YouTube-u, na TikToku, na Instagramu i tako dalje. Imaju novi singl. Novi singl je i možemo reći najava njihove evropske turneje na koju kreću 15. septembra, a 19. septembra će održati koncert u Luci Beograd. Turneju inače kreću iz Temišvara. Nova pesma, Fall Apart, snimljena je sa producentom Risom Majom, koji je sarađivao sa legendarnim bendovima Muse, Three Days Grace, Bring Me the Horizon i tako dalje, a čiji su radovi u samom vrhu najviše streamovanih numera na svetu. Premijerno na 202. Lavina i Fall Apart.

Slušali smo Lavinu i njihov novi single Fall Apart, premijerno na 202. Kreću na turneju, kao što rekoh, 15. septembra je prvi koncert u okviru evropske turneje u Temišvaru, zatim su 17. septembra na Castle Rock Festu u Banja Luci, 18. su u Novom Sadu, a u subotu 19. septembra prvi veliki koncert u Beogradu u Luci Beograd i samo dan kasnije Lavina po prvi put nastupa u Zagrebu u Tvornici kulture. Za beogradski koncert imamo dva puta dve ulaznice, ali imamo i jedan zadatak za vas. Dakle, ako želite na koncert grupe Lavina 19. septembra u Luci Beograd, potrebno je da nam na 064-0202-200 pošaljete ime i prezime pevača benda. Dakle, kako se zove i preziva pevač benda Lavina, ako to pošaljete i želite na koncert, karte su vaše. Još jednom ponavljam broj 064-0202-200 Viber ili SMS.

0: Bio Robbie Williams i All My Life na 202. Da kažem da su Anastasija i Stefan dobili ulaznice za koncert benda Lavina u Luci Beograd. Tačno su odgovorili da je pevač benda Luka Aranđelović. Hvala svima vama na tačnim odgovorima, ali eto, dobitnika su mogli biti samo dva ovoga puta, to je dvoje, pa neki drugi put sigurno će biti toga još. Slušajte nas do 19. septembra, ima vremena. A ima vremena i do 19. oktobra, jer do tada je otvorena izložba Mere tela u Salonu Muzeja savremene umetnosti. Izložba predstavlja radove umetnica Zorice Čolić i Tanje Juričan i, kao što i naziv izložbe kaže, između ostalog bave se i društvenim vrednostima i normama koje utiču na telo, na odnose, na obrasce ponašanja i svakodnevni život u svojim radovima. Sa nama je Tanja Juričan. Tanja, dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Da. Dakle, izložba do 19. oktobra u Salonu Muzeja savremene umetnosti, ali otvorena je već 28. avgusta. Pa kakvi su utisci do sada posetilaca?
1: Pa evo, juče smo baš imali neko lepo predivno stručno vođenje. Meni lično je baš bilo prijatno i stičem utisak da su i utisci posetilaca isto tako.
0: Da, to je uvek interesantno kada postoji stručno vođenje i sigurno će ih još biti u narednih mesec i po dana u okviru ove izložbe, tako da pratit ćemo to što se dešava, obaveštavati naše slušaoce. A za vas pitanje, Tanja, zašto baš telo kao inspiracija?
1: Pa ovo je inače gustavski koncept koji zapravo uključuje nekakav dijalog između dve umetnice u ovom slučaju, to smo Zorica Čolić i ja. I sam naslov je zapravo nastao kao nekakav, kao zapravo neko mesto gde se naše teme

0: Teme pre svega i na susreću i sama ta dva pojma, dakle mera i telo su nekako izašli iz zapravo tog dijaloga. Dakle, nije ni samo telo u fokusu, nisu ni same mere, nego da, zapravo jedan odnos, zanimljiv odnos, i u tom smislu, eto, moja neka perspektiva tom pristupu je dakle više odnosa tela i norme, dok se recimo neka Zoricina perspektiva više bavi samim telesnim, tako da to je sad neka tema tu u dijalogu između tih različitih eto, ako sam mogla približiti, dakle nije fokus telo samo kao nego telo u različitim odnosima.
1: Da.
0: Telo kao, da.
1: Da, vi u svojim radovima istražujete šta oblikuje i ograničava, kako i u uvodnom tekstu stoji, naše postojanje, kao i granice između telesnog i društvenog, što je, mislim, posebno interesantno, uzbudljivo i zanimljivo, posebno za jednog umetnika, možda posebno u ovom vremenu u kome živimo. E sada, Tanja, evo za kraj, da našim slušalcima još malo približimo izložbu, da kažete nešto o svojim radovima koji su na njoj.
0: Da, pa na izložbi predstavljam tri rada iz ciklusa ko naslova strategije odbrane, ali sama ta koncepcija nosi sama koncepcija, ta tri rada iz ciklusa nosi naslov koji sam napravila od igre sa reči skladište. Dakle, ta tri rada to nose naslove Čisto belo, koji sam realizovala još 21. godine, kada sam zapravo i započela ovaj ciklus. Tu su još Brijanica i Šuga. Šuga konkretno interaktivna instalacija, ali mislim to sad možda više kao neki poziv da se posebe da izložba, nego da ovako
1: da objašnjavamo sada, da.
0: Yes.
1: Da, dakle, izložba Mere tela otvorena u salonu Muzeja savremene umetnosti do 19. oktobra i predstavlja radove umetnica Zorice Čolić i Tanje Juričan, koje smo upravo čuli.

Ališa Kez je ovo bila u brzoj traci na 202. A da li znate koji grad u Evropi prvi planira da uvede robotaksije na ulicama? Minhen. I to, boga mi, već do kraja naredne godine. A kažu da će prve probne vožnje biti za nekoliko nedelja. Prvo će automobilima pirati putnu mrežu i u početku će njima upravljati obučeni stručnjaci kako bi prilagodili sistem vožnje karakteristikama lokalnog saobraćaja, a kasnije za funkcionisanje bez vozača kompanija Waymo sarađuje sa Nemačkom federalnom upravom za motorni saobraćaj kako bi dobila potrebna zakonska odobrenja, tako da Nemačka je već postavila temelje za drumski saobraćaj bez vozača u svakodnevnom životu. Ti propisi su usvojeni pre 5 godina, a sad je samo došlo vreme da se to i izvede u praksi, odnosno da prvi robotaksi budu na ulicama. Eto, Minhen je odabran za taj grad. Inače, kompanija Waymo je saopštila da je sistem robotaksija znatno bezbedniji od onih sa ljudskim vozačima i da na osnovu podataka kompanija ima znatno manji broj nesreća sa teškim povredama. Vidjet ćemo kako će to funkcionisati. Freddie Mercury bi sutra napunio 80 godina, rođen je 5. septembra i s tim u vezi preporučujemo vam jednu predstavu koja je baš njemu posvećena, to je s njime inspirisana u okviru Belefa sutra u 20.30, predstava Freddie, ulaz je slobodan, možete da pogledate ovu predstavu u ustanovi kulture Vuk. Tako da, ako vas interesuje kako je njegov život izgledao, dakle, kroz pesmu i igru, Nikola Sarmeš, glumac, vas vodi u ovoj monodrami. Dakle, sutra 20.30 na Fredijev 80. rođendan.

0: Ecco.
1: Hej, Deli, danas biram.
2: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.
4: PGP RTS vam predstavlja Orkestral. Dela seriozne muzike kompozitora Vladimira Tošića u interpretaciji Simfonijskog orkestra RTS-a. Dostupno na svim prodajnim mestima i digitalnim platformama. PGP RTS.
5: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tikis.rs.
6: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd. 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstiks i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
7: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
8: su mogli biti me.
7: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu i na mrežama.
9: Još pet minuta?
7: Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
10: Koja princeza je najpoznatija?
11: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
7: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
12: I to je tako.
7: Jetel, sve što te povezuje.

0: Kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupujte sada u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living. Eko.
1: 202 za vas.
2: 60 godina muzike, tradicije i vrhunskih umetnika. Mokranjčevi dani, Negotin od 12. do 20. septembra. Dobrodošli.
1: 202 za vas.

Dva minuta je do 18 sati i dalje gužva u Beogradu kada je reč o ovim centralnim, odnosno glavnim saobraćajnicama. Dakle, Most Gazela, Branko, Most Autokomanda. Možda na Autokomandi malo manja gužva nego u prethodnom satu kao i na Slaviji, ali i dalje možemo reći da je gužva. U Bulevaru Mihajla Pupina takođe ogromna gužva. Parking servis upozorava na jednu moguću prevaru. Prevara o neplaćenom parkingu, to je SMS poruke koje stižu građanima kao lažne informacije u kojima se pošiljalac predstavlja kao parking servis i građane navodi da putem lažnog internet linka uplate neizmirene navodno naknade za parkiranje. Tako da ne otvarajte linkove za uplatu. To je poruka koja stiže iz parking servisa, a sve informacije o svojim obavezama prema parking servisu proveravaju se isključivo putem zvaničnih kanala komunikacije ovog preduzeća i zvanične internet prezentacije. Idemo na lepše teme. Lepša tema zove se Samo jedna noć, a reč je o novoj romantičnoj komediji koja je u našim bioskopima, a u kojoj igraju Monica Barbero, jedan od najpoznatijih mladih glumaca i najtraženijih, Callum Turner. Oni su Ali i Owen, dve usamljene duše koje se slučajno sreću u Njujorku u toku jedne noći, zapravo jedine noći, kada su pravila drugačija, a mogućnosti beskrajne u Njujorku. Dakle, malo je i reč o fikciji. Dakle, to je naučne fantastici u ovom ostvarenju, vidjet ćete kad pogledate film o čemu se konkretno radi. Dakle, većina stanovnika u tom gradu juri prolazno uzbuđenje, a njih dvoje traže nešto što se mnogo ređe traži, a svima je mnogo češće potrebno, a to je istinska povezanost. I u toku jedne nezaboravne noći Ali i Owen otkrivaju da ljubav najčešće dolazi onda kada se najmanje nadamo, koliko ste puta to samo čuli, i to u obliku koji nikada ne bismo mogli ni da predvidimo. Dakle, film koji govori o tome šta ako jedna haotična noć ispadne najbolja stvar koja vam se ikada dogodila u životu. Režiju u filmu potpisuje Christopher Will Gluck, koji stoji i iza ostvarenja Samo ne ti i Devojka na lošem glasu.

U Srbiji je sutra uveče u bioskopu Takvud u Beogradu u 19:40 i Paramount poklanja 2x2 ulaznice. Potrebno je samo da se javite na 011 324 9202.

Magazin Time Out, to je putopisci magazina Time Out, proglasili su Ohridsko jezero najlepšim mestom u Evropi, opisujući ga kao pristupačniju i mirnu alternativu popularnom italijanskom jezeru Como. Dok je Como poznat po lepoti, naravno, ali i po svetskim zvezdama i velikim gužvama, Ohridsko jezero, tvrde putopisci magazina Time Out, a mnogi od nas su se u to i uverili, nudi potpuno drugačije iskustvo. To je jedno od najstarijih i najdubljih jezera u Evropi, smešteno između granica Albanije i Severne Makedonije, i naučnici procenjuju da je jezero staro više od 3 miliona godina, što ga i čini jednim od najstarijih jezera na kugli zemaljskoj. E sad, ova neverovatna starost pomogla je u stvaranju jedinstvenog ekosistema ispunjenog vrstama koje se ne nalaze na drugim mestima, i zbog svog ekološkog i kulturnog značaja ovo mesto je i na listi baštine, svetske baštine UNESCO. Tako da zapravo ne samo Ohridsko jezero, nego kompletan region Ohridskog jezera. I pejzaž je predivan i ne zaostaje ni malo za italijanskim konkurentom, jer ga čine kristalno čista plava voda, planinski vrhovi u pozadini i obala koja je prošarana istorijskim gradićima, kojima kao da je vreme stalo. Ovo sada citiram magazin Time Out. Turistima se savjetuje da što ranije krenu u kratku šetnju od centra Ohrida do crkve Svetog Jovana Kanonika, jer kako dan odmiče, gužve postaju sve veće, a treba uhvatiti taj jutarnji mir i tišinu koji deluju kao pravi lek za dušu. Eto, lepo priznanje za Ohridsko jezero. Inače, na drugom mestu se nalaze ovoj listi najljepših mesta Evrope po izboru putopisaca magazina Time Out. Na drugom mestu se nalaze termalni izvori Saturnija, to je u Toskani u Italiji, zatim Džajninac Kozvej u Severnoj Irskoj, Albero Bello, prelepo mesto takođe u Apulji u Italiji, Počitelj, divno mesto pokraj Mostara u Bosni i Hercegovini, norveški fjordovi, naraveno u Norveškoj, Kew Gardens u Londonu, zatim kanal Prinsengracht u Amsterdamu, dolina Mozela u Nemačkoj i Casa Batlló u Barceloni. Ali eto, svaka čast Makedoncima što imaju Ohridsko jezero i što ga tako lepo čuvaju. Ovo je možda jedan dobar predlog za beg vikendom, ako vam je prošao odmor, ako nije prošao odmor, možda i ceo odmor da provedete na najljepšem mestu u Evropi, kako kaže magazin Time Out. Slušamo u nastavku Brze trake, White Stripes i Seven Nation Army.

0: Servis 202.
1: Zbog radova sutra će potpuno biti obustavljen saobraćaj u desnoj kolovoznoj traci bulevara Nemanjića u Nišu na potezu od kružne raskrsnice sa bulevarom Svetog cara Konstantina do raskrsnice sa ulicom Branka Miljkovića. Autobusi na linijama 4, 13 i 34A saobraćaće izmenjenim trasama. Zbog nedovoljnog broja dece koja su primila MMR vakcinu i rizika od pojave epidemije, u Domu zdravlja Novi Sad organizovani su dodatni termini za vakcinaciju sutra i naredne subote 12. septembra od 9 do 17 sati. Vakcinacija će biti u ambulanti Jovan Jovanović Zmaj na prvom spratu, a zakazivanje nije potrebno. Autobus Instituta za transfuziju krvi biće parkiran sutra ispred tržnog centra Delta City na Novom Beogradu. Dobrovoljni davaoci krv mogu da daju od 10 do 13. Međunarodni skup oldtajmera biće održan sutra na trgu kosovskih junaka u Kruševcu. Od 9.30 do 16 sati posetioci će imati priliku da vide brojne atraktivne oldtajmere, automobile i motocikle iz različitih epoha. Svečano otvaranje je u 14 sati. Novosadski noćni bazar, koji je prvobitno bio zakazan za večeras, odložen je za 7 dana. Tako će ova manifestacija biti održana u petak 11. septembra od 18 sati do ponoći na Ribljoj pijaci u Novom Sadu.
0: Servis 202.

Ovo je bila Dolores, a da vam skrenemo pažnju na još jedno dešavanje koje je sutra u Beogradu od 12 sati. Naime, Muzej nauke i tehnike organizuje prateći program uz izložbu Podzemna galaksija. Uz obilazak predstavlja dva različita pristupa kolekcionarstvu sa učešćem Filipa Despića, inženjera informacionih tehnologija i kolekcionara minerala, i doktorki Irine Tomić, koja je autorka izložbe, takođe kolekcionarka minerala i kristala. Filip Despić će predstaviti najznačajnije primerke minerala iz svoje kolekcije, govoriti o tržištu minerala i kristala, sajmovima koji postoje u svetu i kod nas, a takođe i doktorka Irina Tomić će predstaviti svoju privatnu zbirku minerala i kristala, a put koji je Irina prešla od ideje do zbirke oblikovan je i ličnim pričama i dugogodišnjom posvećenošću sakupljanja minerala i kristala. Pored izloženih eksponata, Irina Tomić će predstaviti i makrofotografije pažljivo odabranih primeraka, tako da je to zapravo jedinstvena prilika da vidite i minerale i kristale, da čujete interesantne priče o njima, odakle su došli, šta predstavljaju i koja je njihova funkcija i namena. A pored predmeta na ovoj izložbi predstavljeni su, pored predmeta iz privatnih zbirki, predstavljeni su eksponati iz zbirke Muzeja nauke i tehnike, zbirke minerala i stena sa Rudarsko-geološkog fakulteta u Beogradu, a izložba traje sve do 15. septembra. Ova vođenja su u subotu, dakle sutra u 12 sati u Muzeju nauke i tehnike.

0: Eko.
1: I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
2: su mogli biti meje.
1: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
3: Još pet.
1: Još pet minut? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
4: Koja princeza je najpoznatija?
5: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
1: I ove godine, Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
6: I to je tako.
1: Jetel, sve što te povezuje.
7: Sve su žedne oko mene.

Dakarta i pozovime, mi vas pozivamo da ostanete uz 202 u narednim satima. Ksenija sa vama uskoro u hitu, onda i u muzičkom drugstoru od 20 sati do ponoći. Podsećamo da će sutra popodne delovi Beograda, to jest delovi centra grada, povremeno biti zatvoreni za saobraćaj zbog Trke Beograd 2026 i Pride šetnje. Dolazi do promena u radu linija javnog prevoza. Neke ulice će biti zatvorene, da znate, dakle sutra u subotu. Lepo provedite ovo veče i još bolje vikend. Franz Ferdinand i Take Me Out za kraj.

0: Čuli ste aktuelni hit nedelje. Vreme je da odaberemo novi
1: hit petka.
0: 10 pesama je pred vama večeras, one su imale najviše vaših glasova u toku nedelje, a samo jedna prolazi sutra u veliko finale i postaje hit petka. A evo kako možete glasati večeras.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064-0-202-200 i e-mail program202@gmail.com.
0: Prvi predlog u hitu petka, Queens of the Stone Age i Easy Street.

0: Ali vreme nije stalo, tek smo počeli, pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Sa vama večeras u Hitu petka, Aleksa Stošić, Nina Nikolić, moje ime je Ksenija Radović i naravno tu ste svi vi da nam pomognete da odaberemo Hit petka. Sada ćemo preslušati svih 10 pesama, imate vremena negde do 5 minuta do 8 sati i onda ćemo proglasiti pobednika. Prvi predlog, Queens of the Stone Age. Pesma se zove Easy Street. Inače, sve ove pesme smo slušali u toku nedelje. One su se našle na kraju na drugoj i trećoj poziciji i zato su ponovo tu večeras, a jedna prolazi sutra u veliko finale kada biramo hit nedelje.

Prvi predlog trenutno u vodstvu, ali tek smo počeli, biramo hit petka, zato nam je potrebna vaša pomoć. Pošaljite poruku, glas, putem SMS i Viber poruke na 064-0200-220. Tu su naravno i društvene mreže, ovo su Queens of the Stone Age, a sledeći predlog se zove Kamen, izvode ga Vibin, DJ Mono, Konstrakta i Husi. Požurite, imate vremena do 8 sati.

Konstrakta za sada na trećem mestu, ali ima još dovoljno vremena. Vreme da čujemo i predlog broj 3, Kasabian, Nothing Better Than This. Pomozite nam da odaberemo hit petka, pošaljite vaš glas.

A da li postoji nešto bolje od ove pesme, to ćete odlučiti vi. Biramo hit petka, pošaljite glas na 064 020 2200. Možete glasati SMS i Viber porukom, a ovo što čujete u pozadini je Kenny nije mrtav i pesma Snaga. Oni se takmiče pod rednim brojem 4, a kada govorimo o tabeli u ovom trenutku, najviše vaših glasova imaju Konstrakta i Who See ekipa, kao i Queens of the Stone Age, ali i Bomba i Štampa. Da li će tako ostati do kraja, zavisi od vas. Evo, Kenny nije mrtav u ovom trenutku na 4. poziciji.

Kenny nije mrtav, na četvrtom mestu, takmiče se pod rednim brojem 4. No, imamo još dovoljno vremena, nismo stigli ni do pola. Kada odslušamo ovu pesmu, onda ćemo biti na polovini. Oni su Royal Blood, pesma se zove 10 over 10. Ovo je peti predlog u hitu petka.

Stigli smo taman do polovine, tako da vreme je da čujete ko se sve takmiči večeras, ako ste se sada uključili. Prvi predlog, Queens of the Stone Age i Easy Street.

0: Vreme nije stalo, tek smo na polovini, tako da pošaljite glas za pesmu koja vam se najviše sviđa, evo i kako.
1: Instagram, Facebook i Twitter, zvanične stranice Radio Beograda 202, Viber i SMS 064 0202 200 i e-mail program 202@gmail.com.
0: Čuli ste za koga, čuli ste i kako, pomozite nam da odaberemo hit petka, 10 pesama konkurenciji, samo jedna prolazi sutra u veliko finale. Možda to baš bude ova, superheroj, bomba i štampa, ne znam, zavisi od vas, požurite.

Ovaj super heroj je u ovom trenutku na prvom mestu, ali deli poziciju sa Konstraktom, tako da požurite, pomozite nam da odaberemo hit petka. Slušamo i Jungle i pesmu Sunshine, ovo je sedmi predlog. Imate vremena do 8 sati da pošaljete vaš glas.

Vreme da čujemo i deveti predlog Fontaine's DC i Marianne. Pošaljite glas na 064 0200 2200. Glas razlike deli prvo i drugo mesto.

0: Nekako ste se u poslednjih dva minuta probudili, što nama zadaje muke, jer se prva, treća i druga i pozicija smenjuju onako i sekunde u sekundu. Ovo je sam fotofiniš, imate još 4 minuta, toliko traje poslednja pesma, onda ćemo proglasiti pobednika. Pošaljite glas na 064-020-220. Možete glasati SMS ili Viber porukom, tu smo i na društvenim mrežama, gde god pronađete Radio Beograd 202, pošaljite glas. Imate pravo jednom da glasate, pošto vidim da pitate i to u porukama. A 10. predlog je pesma Apokalipto, Santos Brothers, u hitu petka na vašoj 202.
1: Da li hoćemo rat, da li gubimo sve?

0: Eko. I ove godine, posle nedelje dolazi ponedeljak. Sastavci
1: su mogli biti mail.
0: Veliki rzav je najduža divlja reka. A Midžor najlepši vrh. Sunce zalazi na zapadu. I na mrežama.
2: Još pet
0: minuta? Nikad nije pet. Deca stalno zapitkuju.
3: Koja princeza je najpoznatija?
4: Onaj ko drži sve rekorde je Gold.
0: I ove godine Jetel je najbolja mobilna mreža. Sada na sva tri nezavisna testa.
5: I to je tako.
0: Jetel. Sve što te povezuje.
6: PGP RTS vam predstavlja Lucid Landscapes, studijsko izdanje Anje Đorđević, koje donosi autentičan doživljaj savremene klasične muzike. Dostupno u prodaji i na digitalnim platformama PGP RTS.
7: Letnja noć za ljubav i ples u ritmu Balkana sa začinom Mediterana. Jedna letnja noć je nebo nad Orčelom, Barcelona, Gypsy Balkan Orkestra i vi. 4. septembar u 8:30 uveče, Bašta Dorćol placa. Ulaznice su na tikis.rs.

0: Poznavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk. Scandinavian sleeping and living.
1: Hej, Vili. Danas biram.
2: Do 30% popusta na sve Eucerin proizvode do 16. septembra.
3: Lili, za sve što hoću.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite 20 do 70% na svim dušecima od pene, nad dušecima, zaštitama za dušeke i jastocima za spavanje. Kupujte sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk. Scandinavian sleeping and living.
4: Brkovi, veliki koncert u Luci Beograd, 12. septembar u 20 časova. Promocija albuma Duga devetka. Ulaznice na Geekstix i tickets.rs. Brkovi, 12. septembar, Luka Beograd.
5: Eko.
6: 202 za vas.
7: Nova emisija na 202.
8: A sad nešto sasvim zlatno.
7: Srpska bluz legenda
8: Neša Zlatanović.
9: Moj bluz kafe.
7: Samo na tvojoj 202. Autor i voditelj Neša Zlatanović.
8: Nešin bluz kafe.
7: Nedeljom od 10 uveče.
10: Jednom godišnje sva svetla su na njima. Na filmovima koje smo gledali i koje ćemo gledati. Na serijama o kojima smo pričali i o kojima ćemo pričati. Na ljudima koji su ih stvorili. Od 3. do 6. septembra Zlatibor postaje mesto susreta domaće kinematografije. Drugi nacionalni festival filma i televizije. Budite deo priče koja je slavi najbolje što je naše.
6: 202 za vas.
11: Hvala svima koji su glasali u hitu petka, stvarno je stiglo dosta vaših glasova, više nego inače, no sabrali smo sve glasove i evo kako stoje stvari na listi na samom kraju. Na trećoj poziciji Bomba i Štampa i pesma Superheroj, na mesto broj 2 Gajbraš Tripud i pesma Vreme, što znači da je...
8: Hit petka.
11: Pesma Kamen koju izvode Vajbin, DJ Mono, Konstrakta i Husi. Mi se slušamo i u nastavku u muzičkom Dragstoru. Stigao je Marko, tako da pošaljite želju šta želite večeras da čujete na talasima 202.

0: Hoćemo.
1: Music Dragstor 202. Hoćemo.
0: Eto.
2: Eto.
0: I mi da kažemo. Večera sa vama u muzičkom Dragstoru. Aleksa Stošić, Nina Nikolić, Marko Nikolić.
2: I Ksenija Radović.
0: I jeste ti, Nina, u srodstvu?
2: To sam sad teo da kažem, dvoje Nikolića večeras.
0: Niste.
2: Nismo sad.
0: Da otkrijemo
2: slušalci. Nismo da bar znamo, da.
0: Ali ono što je bitno jeste da ste vi tu i da ne zaboravimo Bane Stevanović večeras sa nama. On je selektor vaših muzičkih želja. Tako da pišite šta želite da čujete na talasima vaše 202.
2: Tako je, kao što Ksenija kaže, Bane jeste selektor, ali vi ste naši urednici. Tako da pišite 064-0202-200, Viber i SMS, a tu je i program 202@gmail.com, kao i
0: društvene mreže, i tamo možete da nam pišete, u komentaru na Facebooku, u poruci na Instagramu, gde god nađete vašu 202. Učinio tu i Aleksandar Čarli Đurić, pošto već negde od podneva stižu vaše muzičke želje i zato ćemo čuti ovu pesmu.
2: Slušamo Y, Annie Lennox i dobijamo velike pozdrave iz Kragujevca.
0: Veliki pozdrav za sve vas koji nas slušate u Kragujevcu ove večeri.

0: I jesu Good Times Ahead.
1: I jesu, da. Čuli smo legendarnog Freddija Mercurya i dobili smo veliki pozdrav iz Užica od Vlade Đokovića.
0: Jeste, slušali smo Living on My Own, a večeras niste sami jer to je uz vas 202 i vaši muzički urednici. Jeste, vi birate muziku do ponoći za našim talosima i zato ćemo čuti sada i Liki Li i čuveni hit I Follow Rivers. Mislim da u nekom trenutku nisi mogao da prođeš ulicom, a da ne čuješ negde ovu pesmu.
1: Stara je jako pesma i dosta popularna bila još kad sam ja bio mlađi.
0: Bojan se setio ovog hita, tako da ćemo ga čuti sada u muzičkom dragstoru.

0: 60 milja na sat i New Order. Branislav Banet Dorović je večera sa nama. On je poželao da čuje ovu pesmu. Hvala lepo, nastavite da nam pišete. Sve ovo što čujete večeras na talasima 202 su vaše muzičke želje. Ako nas slušate u ovom trenutku u vašem automobilu, želimo vam srećen put.
1: Srećen put i pažljivu vožnju.
0: Apsolutno, pogotovo što je petak.
1: Pogotovo što je petak, tako je. Ovo što slušamo u nastavku šalje nam Vuk Bečković, Kings of Leon Pyro.
0: Jeste, Kings of Leon i Pyro na talasima 202 u muzičkom dragstoru. Pozdrav i od mene.

0: Dragan Vujačić nam je poslao The Cranberries Dreams i poželeo srećan rođendan, kaže srećan rođendan Dado. Evo, želimo i mi
1: srećan rođendan, da ste nam živi i zdravi, da se sve želje ostvare i velike i male. I naravno, ako imate neku poruku za slušaoce, pišite i to uz muzičku želju.
0: Na 064-0202-200, Viber i SMS.
1: Tu smo do ponoći, do tada čujemo, to jest slušamo vaše muzičke želje. I Milan Mernik je večera sa nama, zato ćemo čuti ovu pesmu, Don't Say It's Love, Johnny Hates Jazz.
0: Romantika.
1: Može.

0: Rudić Milan nam šalje velike pozdrave za večerašnju ekipu Radija Beograda 202. Kaže verni mladi slušalac Milan Rudić, muzička želja, lična rođendanska, 26. rođendana, opet rođendan, pa sa srećom rođendan.
1: Srećan rođendan i od mene, kao što sam rekla, da nam budete živi i zdravi, da se sve želje ostvare, evo mi smo za sada jedni.

jednu ostvarili, a neka tako bude i u celoj ovoj 26. godini. Goran nema želju i nije mu rođendan, to jest ima muzičku želju, da čujemo maršale i Kaćinu verziju. Uživajte i nastavite da nam pišete. Tu smo da ponoći.

0: I mi smo na drugom spratu, ali mi smo vaša 202-ka, Mihaela, odabrala da čuje pesmu Luka koju izvodi Susan Beg.
1: U nastavku slušamo Hot Chocolate So You Win Again koji nam je poslao Siniša Ljesar i šalje nam opet pozdrave iz Sente sa obale prelepe Tise.
0: Pozdrav za Sinišu ili ti Suvog kako se potpisuje od ekipe 202-ke.

0: kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
1: Prošlo je 20 godina od izlaska albuma Back to Black i 15 godina od odlaska Amy Winehouse, a njena umetnost i dalje dotiče milione ljudi širom sveta. The Amy Winehouse Band stiže u Beograd. Originalni band Amy Winehouse 11. septembra u Dorćol placu. Ulaznice su na tickets.rs.
0: Jeska slavi 15. godine u Srbiji sa fantastičnim ponudama. Uštedite do 65% na svoj ćebadi i ukrasnim jastucima, kao i do 50% na svim kaučima, sofama i sedećim garniturama. Kupite sad u vašoj najbližoj Jesk prodavnici ili online na jeska.rs. Jesk, Scandinavian Sleeping and Living.
2: Eko.

0: Kaže poruka uz želju da čujemo Depeche Mode i The Things You Said. Srbiji, kaže, želimo svima u Srbiji prijatno veče. Miroslav i Ksenija, pa Marko i Ksenija. A izvinjam se, ovo imamo puno pozdrava iz Jermenije. Stigli je pozdrav jedan iz Nemačke. Slušamo se van naših granica. Kada govorimo o ovoj želji, Ana Ćirović je odabrala da čuje Depeche Mode i The Things You Said. Veliki pozdrav za njo.
1: A ovo što slušamo u nastavku, opet dobijamo pozdrave ne samo za Dragstor, kao i za sve slušaoce, da čujemo Balaševića i pesmu Čekajući Montenegro Ekspres. Puno pozdrava od Nenada iz Požarevca.
0: Nastavite da nam pišete, tu smo do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje 064 020 220 i društvene mreže.

njihov koncert sada veliki u Beogradu. Samo da znate, Aleksandra Capitanescu, predstavnica Rumunije ove godine na pesmi Eurovizije, je njihov specijalni gost, tako da biće lepo. Ako niste čuli novi singl, evo ga sada upravo u muzičkom dragstoru, Lavina i Fall Apart.

0: To je moj život.
1: To je moj život, it's my life. Čuli smo Bon Jovija.
0: Jeste, Sonja Kostić je poželao da čuje ovu pesmu, a i Bratislav iz Beograda je večera sa nama.
1: Bratislav je tražio da čuje Enigmu i Mea Culpa, moja greška.
0: Uživajte u vašoj želji i nastavite da nam pišete šta želite da čujete večeras na talasima vaše 202.
2: Turn off the light, take a deep breath and relax.

suis à toi. Je suis à toi. Mea culpa. Mea culpa. Mea culpa. 2-0-2.

Čuli smo Gorillaz i Clint Eastwooda. Biramo muziku za vas, odnosno vi nam šaljete muziku, mi je selektujemo sve do ponoći. 064-0202-200, Viber i SMS. Ovo što slušamo u nastavku šalje nam Milan Mernjik, Chris Isaac i Somebody's Crying.

Shaking Stevens, Give Me Your Heart Tonight. Anica Filipović nam šalje ovu želju. Anice, nadamo se da ste uživali. Ovo što slušamo u nastavku šalje nam Sofia, Nipple People, Tajna. A i vi možete da se pridružite slanju želja na 064 020 200, Viber i SMS, kao i na društvene mreže.

0: John Legend i Save Room, Total Vršac, neko poželao da čuje ovu pesmu, želja je ispunjena.
1: Želja je ispunjena, a mi nastavljamo to da radimo i dalje. Ovo što slušamo u nastavku, Tears for Fears, Everybody Wants to Rule the World. I imamo i pozdrave i... kaže, čekamo sa nestrpljenjem, mnogo vam hvala, divni ste, mnogo hvala vama što ste nam poslali ovu želju.
0: Muzikon ima najboljeg direktora.
1: Muzikon definitivno ima najboljeg direktora, Bruleta.
0: Veliki pozdrav za njega i za ekipu koja radi sa njim.
1: Koja radi sa njim i mislim da smo vidjeli negde i da putuju negde, tako da srećen put gde god idete.
0: I pozdrav za Teu koja je, da kažemo, organizovala sve ovo. Uživajte u vašoj želji, družimo se do ponoći, ispunjavamo vaše muzičke želje.

0: Ovo je bilo za Vojna Ristića, Guns i Knocking on Heaven's Door u muzičkom drugstoru na 202.
1: U nastavku slušamo želju koju nam je Peđa poslao, Roxy Music Avalon.
0: Uživajte i nastavite da nam pišete na 064 0202.

Čuli smo EKV koji nam je i pesmu Srce koji nam je poslao Dejan Janušević. Ovo što slušamo u nastavku, slušamo Zemlja gruva, a samo da napomenemo da smo tu sve do ponoći i da možete da nam pišete na 064 0202 200 Viber i SMS, a one ko se odluči za možda da pozove na fiksni, može to da učini na 011 32 49 202. Ovo što slušamo u nastavku, kao što sam rekao, Zemlja gruva i Meni treba.

0: Za moju ljubav i moj život, Florence and the Machine, Never Let Me Go, počki.
1: Kako je to lepo, vidiš, Ksenija.
0: Vidim, to jest čujem kako je to lepo.
1: Mislim, na poruku vidimo kako je za moju ljubav i moj život. Jako lepa poruka, slušamo u nastavku, kaže pozdrav od jedne Dragane koja se posle 16 godina vraća sebi.

0: Veliki pozdrav za Draganu. Stigla je na kraju na red i njena želja. Kaže, ona se posle 16 godina vraća sebi. Zašto? Zato što ponovo uči da hoda. Kaže, teško je, ali uz moje drage ljude i vas sve lakše. Kraljevi ste. Veliki pozdrav za Draganu. Samo polako stići ćete do cilja. Mi ćemo biti tu da vam ulepšamo svaki dan uz muziku, ako je to moguće, i da vam damo motivaciju da napravite još jedan korak više i da se to poravite što pre.
1: Drago nam je kad se ljudi naravno slušaju i kada nam šalje ovakve poruke, tako da Dragana, uz vas smo, samo napred i želimo vam brzo poravak.
0: Jeste, cijela ekipa 202, a i Valentina Nikolić je večera sa nama, zato
1: George Michael, A Different Corner.
0: Nastavite da nam pišete, ispunjavamo vaše želje do ponoći. 064 0202 200.

0: A bi mogao da otpevaš ovo visoko?
1: Ne, teško, teško. Mogao bi da probam, ali nije poželjno čuti.
0: Ovo je bila Tomina želja, Leni Krević i Low, a slušate nas i na Tisi.
1: I na Tisi od Šaranđije imamo pozdrave. Hvala vam za ovo divno veče uz dobru muziku. E pa, drago nam je da ulepšavamo veče na Tisi.
0: Jeste, a i B nam piše i ovog petka, kao i svakog petka. Videli smo fotografiju, tu su na meniju bile palačinke. Odlično izgledaju.
1: Odlično izgledaju, pojeo bih rado jednom.
0: Tebi bi dao i sredinu palačinke, ali nije ta želja.
1: I celu palačinku.
0: Život u dvoje i ti u nastavku. Družite se na talasima 202 sa Markom i Ksenijom sve do ponoći.

0: Čuli smo čuveni Prodigy Out of Space. Aleksandar nam je poslao ovu želju.
1: A još jedan Aleksandar piše, ali Teofilović, Broken Down Angel je pesma koju slušamo u nastavku. Nazaret stiže u Beograd, tako da ćete imati priliku da ih čujete i uživo. Ne znam da li je obezbedio svoje ulaznice Aleksandar, nadamo se da jeste i želimo mu lep provod.
0: Ne samo Aleksandru, nego i svima koji koji planiraju da odu na koncert.
1: Jeste, koncert inače 5. oktobra u MTS dvorani, tako da imajte to na umu ako volite njihovu muziku.

0: Desi Mihajlo, ovo je bilo za njega Dire Straits. Slušali smo Down to the Waterline. Nadamo se da je Mihajlo još uvek u Stalasu 202, tako se verovatno na Instagramu potpisuje, zato smo i rekli to, Desi Mihajlo.
1: Da, tamo nam je stigla poruka sa Instagrama, a ova nam je stigla na Viber ili SMS, nismo baš sigurni. Uglavnom imamo pozdrave iz Negotina za moju stariju sestru Miku, pesma od The Police, Message in a Bottle.
0: Message in a Bottle. On si pevao nekad tako ovu pesmu. Znam da naši slušalci sigurno jesu. Tako da Message in a Bottle i na našim talasima.

0: Anything You Wanna Do, Eddie and the Hot Rods, i to je Dušanova želja. Dušan Stojković poželao da čuje, veliki pozdrav za njega.
1: Družimo se još malo nešto više od sat vremena u muzičkom dragstoru. Ovo što slušamo u nastavku šalje nam Sava i kaže jedan od mojih omiljenih bendova, a to su The B-52s. Slušamo pesmu Deadbeat Club.
2: I'm trying to think.

Beograd 202. Take it to the first now.

0: Duffy i Mercy, Suzana nam šalje u pesmu i naravno pozdrave sa autoputa kod Niša. Nadamo se da je Suzana stigla gde god je krenula i da je čula Duffy.
1: Srećan put, pozdrav od ekipe 202 i za nekoga ko se javio telefonom, čovjek je napisao stihove, želeo da ih podeli sa svima vama koji ste uz 202 večeras, pa evo samo delić. U očima njenim svetlost mi se javi, tad deteta svetlost videh, ko polju, pupoljak beli na mirisnoj travi i tad se ne postideh. Pokriti su mučni bili, strasti ljubav beh u jednu, znojimo se, neko cvili, zvao sam te, plačuć čedno. Smeju mi se reke sada, broce ljulje neko zuri, pokaza se žuta nada, sad mi se samo žmori.
0: Zanimljivi stihovi.
1: Hvala lepo što nam pišete, što ste ustale se 202. Damir Samardžija, Mrđo je takođe tu, šalje pozdrav iz Bačkog Dobrog Polja i zato ćemo čuti Massive Attack i
0: Teardrop.

Čuli smo The Chemical Brothers i pesmu Galvanize koju nam je poslala Karlina sa sve pozdravima iz Sremske Mitrovice. Ovo što slušamo u nastavku šalje nam Vanja za suprugu Irinu, Oasis i Slide Away. Uživajte!

I dalje smo u muzičkom Dragstoru sve do ponoći. Ovo što smo sada čuli, to su bili Kristali i pesma Ustani i kreni. Adam Nikić nam je poslao ovu želju. Šta slušamo u nastavku? Slušamo Dina Dvornika, Ljubav se zove imenom tvojim. Šalje nam Nemanja. Uživajte.

0: Čuli smo Sade i Smooth Operator. Vuk Bećković nam šalje ovu želju.
1: A mnogi od vas su se setili da nas je na današnji datum pre dve godine napustio Bora Đorđević i zato je bilo dosta želje da čujemo riblje čorbu večeras. Na kraju biramo ovu koju je poslao Predrag Peđa Stanković. Slušamo Kad hodaš i sećamo se Bore.

Slušamo se i dalje u muzičkom dragstoru, tu smo još malo sa vama. Čuli smo pesmu koju nam je poslao Nebojša sa sve pozdravima sa jezera Gazivode, Aerosmith, You Are My Only Angel. Ovo što slušamo u nastavku šalje nam Saša Mesarović, Suede i Life is Golden.

0: Smith, Big Mouth Strikes Again. Dragan Bujačić nam je poslao ovu želju.
1: A pošto smo se približili kraju, požurit ćemo da ispunimo što više vaših želja. Srđan Đukić bira sledeći. El Talisman, Rosana.
0: Malo nekog latino zvuka, ne?
1: Zašto da ne?
0: Zašto da ne?

0: 202 za vas.
1: Slušajte sve programe Radio Beograda na besplatnoj aplikaciji za mobilne telefone. RTS Zvuk.
0: 202 za vas.

0: Slušali smo Mambo Kings i Beautiful Maria of My Soul. Imamo pozdrav od sve slušaoce, od Saleta Ivanovića, posebno za jednu Mariju iz Požarevca.
1: Za Mariju iz Požarevca, jako lepi pozdravi. Ovo što slušamo u nastavku, šalju nam Ivana i Milan iz Niša, Deep Forest, Sweet Lullaby.
0: Jeste Sweet Lullaby ili Uspavanka, tako da polako ćemo da se uspavamo, zato što je već 12 minuta do 12.
1: 12 do 12.
0: Lepe brojke. A ako nas slušate u ovom trenutku u nekom krevetu, eto, možemo da vam poželimo laku noć, ako u nekom automobilu, srećan put na poslu, srećan rad, gde god da slušate 202.
1: Tako je, šte god da radite.
0: Mi smo uz vas.

0: Čuli ste Whippet, inače to je Vladimir Petrović poželao da čuje večeras. I ostalo je toliko vremena da čujemo dve pesme za sam kraj, možda i treću, da li ćemo stići?
1: Stići ćemo i za treću pesmu, a sve što nismo čuli sada možemo da čujemo sljedećeg petka.
0: Ali morate da nam pišete ponovo.
1: Morate da nam pišete na dobro poznate brojeve, već je ponoć, ovo što slušamo u nastavku Rush, The Spirit of Radio.
0: Jeste.
1: Koji nam šalje Nenad Stojković Šiks, a odmah nakon toga idu i Doors, Break on Through, i koji nam je poslao Dragan Leleš.
0: I za sam kraj želja koju šalje
1: Miroslav
0: Skid Row, Youth Gone Wild, i kaže Halloween Perfect Gentleman. Aha, to su neke druge želje, izvinjavam se, ali veliki pozdrav za Miroslava. Od ekipe koji su činili Aleksa, Bane, Nina, Žarko, Marko
1: i Ksenija.
0: Do slušanja i laku noć.
1: Do slušanja, ćao.

0: širom zatvorenih očiju.
1: Širom zatvorenih očiju.
2: Hey, Mr. DJ, put a record on. I wanna dance with my baby.
3: Za vašu informaciju, upravo počinje emisija Ivane Pataković, Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Proslavljeni VJ, sada RJ.
5: Prevedi.
3: Prevodim. Nekada video DJ, sada radio DJ. Ivana Pataković, koja je tu, okružena muzikom, koja je tamo. Emisija Tu i tamo.
4: Tu i tamo!
3: Na 202. Od 16 pa dok stigne. A stigne do 19. Do 7. Ne mogu da verujem. Tri puna sata.
5: A sada,
3: dižite plišanu, a spustite muzičku zavesu.
6: Hi, you're listening to Radio Belgrade. This is Simon Le Bon on Tu i tamo with Ivana. Whoosh.
7: Počinje nova emisija Tu i tamo. U današnjoj emisiji družimo se sa avgustovskim ljudima. Naš broj telefona je 064 0202 200. Možete da nam pošaljete i Viber poruke, možete i da lajkujete našu Facebook stranu Tu and tamo i da nam napišete koji su vaši omiljeni muzičari i muzičarke koji slave rođendan u avgustu. Mi smo se dobro spremili, tako da ćete čuti predloge od nas, ali ako se setite nekih omiljenih, obavezno nam napišite. Za početak, jedan zaista legendarni roker, Van Morrison, severnoirski muzičar i kantautor i pevač koji je karijeru počeo još davnih dana i da li možete da verujete da je pesma Brown Eyed Girl koju ćemo čuti nastala pre 59 godina. E dobro, da kažem još i to da je Sir George Ivan Morrison rođen 31. avgusta 1945. Možda smo mi prvi koji ćemo mu unapred čestitati 81. rođendan. Van Morrison.

Slušali smo Jamesa Morrisona, koji je rođen kao James Morrison Catchpole 13. avgusta 1984. Ovaj engleski pevač nije u srodstvu sa malopre umetnikom Vanom Morrisonom kog smo slušali, ali svakako izuzetno talentovan i omiljen. I pesma koju smo čuli, You Give Me Something, lansirala ga je, da kažemo, među zvezde pre 20 godina. Dakle, You Give Me Something je pesma kojom se proslavio, a čuli smo jednu malo dorađenu, osveženu verziju. Posle Jamesa Morrisona stiže nam jedan super rocker, predvodnik benda Counting Crows. Adam Duritz rodio se 1. avgusta 1964. A u današnjoj emisiji Tu i tamo slušamo njegov bend u pesmi Mr. Jones.

Slušajte emisiju Tu i tamo u kojoj se družimo sa avgustovskim ljudima. Bila je ovo Kelis, Kelis Rogers, koja je rođena 21. avgusta 1979. Ovo je bila pesma Trick Me. A sada čitamo vaše poruke. Kaže ovako, James Hetfield Metallica, 3. avgust 1963. Pozdrav iz Bečeja, napisao nam je neko sa broja koji se završava na 598. A onda imamo i ovde jednu poruku koja kaže, a to se verovatno odnosi na Vana Morise, nadživeće deda Panteliju. To nam je napisao neko sa broja koji se završava na 392. A evo imamo još nešto ovde vezano za naš džingl, mogu da kažem samo slušate Tu i tamo. Eto je nešto napisao Zoki, o tom ćemo malo detaljnije kasnije, ali sada imamo za vas jednu super kombinaciju. Slušat ćemo Party Breakers zbog Zorana Kostića Caneta. Dakle, dovoljno je samo da kažemo Cane i svi znamo da je reč o bendu Party Breakers, a on je rođen 17. avgusta 1964. u Beogradu i sasvim u svom stilu učestvuje u našoj emisiji sa svojim bendom i sa pesmom Hoću da znam, a čućete naravno i džingl koji je snimio za našu emisiju. Party Breakers!

Posetili smo se i grupe Osmi putnik zbog, naravno, Džibonija, koji je rođen 13. avgusta 1968. I eto, počeo je u ovom, da kažemo, heavy metal fazonu, a kasnije je promenio taj muzički pravac i zaista ostvario veliki uspeh i popularnost i pesme koje mnogi ljudi vole i stalno ih slušaju, bilo leto ili zima, a ovo je svakako bilo u jednom heavy metal fazonu, pesma Glasno, glasnije. Sada nam je na red došla grupa Skunk Nancy, jedan band koji smo imali prilike da slušamo ovde kod nas nekoliko puta, i ovde pominjemo grupu Skunk Nancy zbog pevačice. Svevremeno kada se pojavila, svi su je nazivali ćelava pevačica, jer je to bio njen taj neobičan imidž kojim je bila zaista potpuno drugačija i razlikovala se od ostalih, a da ne govorimo o tome kako je poznatljiva po pesmama svog benda, tako da je eto to uvek dobra prilika da ih čujemo i kod nas. A u našoj emisiji grupa Skunk Nancy uskače nam sa pesmom koja se zove Twisted. I da, nisam vam rekla i to, da je Skin rođena 3. avgusta 1967.

Da li ste prepoznali jedan specifičan rock glas Joea Elliota iz benda Def Leppard? Slušali smo single Rejoice koji su lansirali početkom ove godine, a eto, njegov datum je takođe specifičan, 1. avgust 1959. Posle benda Def Leppard opet čitamo vaše poruke. Kaže: pozdrav za Ivanu i ekipu emisije Tu i tamo. Neki od meni dragih avgustovaca su i Kim Sledge iz grupe Sister Sledge, Joe Jackson, može pesma Down to London, Sheila iz benda, u stvari Sheila i Be Devotion, pesma Spacer. To nam je napisao Milan sa Vračara. Milane, hvala što ste tu, što nas slušate, a svakako će neki od vaših predloga sigurno da se zavrti ovde kod nas, ali mi smo spremili sada nešto drugo, ali vi naravno nastavite da nas slušate i ako se setite još nekih dobrih predloga, takođe nam pošaljite i njih. A evo, sada smo došli do jedne zaista velike zvezde trenutka, koja nastupa pod imenom Charlie XCX i ona je naš avgustovski junak emisije Tu i tamo, rođene kao Charlotte Emma Aitchison, i to 2. avgusta 1992. Nastupa pod imenom Charlie XCX, osvaja nove, da kažemo, i medije, i pored te muzičke karijere oprobala se i kao glumica, izuzetno tražena i omiljena u ovom trenutku, pa eto, da dodamo još i to da ima, da je napunila 34 godine, a slušamo pesmu koja se zove Camera ili Kamera.

Ovo je bilo ispunjenje vašeg predloga i vaših želja. Ovo je bilo za Milana, Sheila MB Devotion Spacer. Ali da vam kažem još i to da smo pre ove pesme slušali još jednog avgustovskog pevača. To je bio Fergal Sharkey, koji je rođen 13. avgusta 1958. A Good Heart je svakako jedna najprepoznatljivija pesma kada se kaže Fergal Sharkey. E, Sheila B. and Devotion je rođena 16. avgusta 1945. I eto, i to kao Annie Chancel, a bila je i tekako omiljena i popularna, a evo i danas se vrte njene pesme, tako da je svakako prijela u našoj današnjoj emisiji pesma Sheila i And Be Devotion, and band Spacer. E, sada opet nešto domaće, slušat ćemo grupu Vampiri, jer je Aleksandar Eraković Era rođen 9. avgusta. U to ime slušamo pesmu grupe Vampiri, Put za pravi put.

Bila je Ivana Peters, Desiderio, moram to da znam. Ona je izuzetno aktivna ove godine i lansira pesmu za pesmom. Jedna od njih je bila i ova koju smo čuli. A Ivana Peters je rođena 22. avgusta 1974. I eto, nedavno smo čuli, pa smo se malo iznenadili, da više neće nastupati sa grupom Tap 011, sa kojima je i tekako radila u prošlosti i imali su mnogo velikih hitova. Bila je to Ivana Peters, a u nastavku naše emisije stiže nam grupa Tears for Fears i to u pesmi Head Over Heels. A to naravno slušamo zbog Rolanda Orzbala, koji je rođen 22. avgusta 1961. Ali evo da pročitamo još i neke vaše poruke pre nego što krenemo sa muzikom. Kaže ovako, ideja i predlog je, kaže, Avgustovski ljudi, Robert Plant, Big Log ili Dino Dvornik Lady. Sva trojica delimo isti datum, 20. avgust. Pozdrav iz Brčkog, napisao nam je Petar. Hvala što nas slušate i što nam pišete. A dobili smo i poruku od Zorana. Kaže, Gene Simmons iz grupe Kiss je rođen u avgustu, može li rock and roll all night? Mi se uvek, znate, trudimo da ispunimo što više vaših želja, tako da verujem da će i ovo biti do kraja. A sada pojačite 202-ku da se zajedno podsjetimo velikog hita grupe Tears for Fears, Head Over Heels.

Bila je ovo Tori Amos u pesmi In Times of Dragons, a eto, Tori Amos se takođe upisala u današnju emisiju Tu i tamo, jer je rođena u avgustu, i to 22. avgusta 1963. Sada ćemo se malo razmrdati u dobro poznati hit grupe Dexys Midnight Runners, a to je Come on Eileen. Ali evo pre toga još jedna poruka, pisao nam je Zoran Savić. Kaže, 23. avgusta rođen još jedan familijarni vampir, Dejan Pejović Peja. E pa, Zorane, svaka čast da ste se setili. Mi ćemo da dodamo u familijarni vampir i Dibidus i slušat ćemo ih vrlo brzo u našoj emisiji. Ali sada Kevin Rowland, rođen 17. avgusta 1953. I njegov izuzetno popularni band iz 80-ih, Dexys Midnight Runners, koji je vremenom promenio ime, pa se zvao Dexys, i pesma Come on Eileen, zaista jedan veliki hit, pa svi ljubitelji ovog fazona i ovog benda neka pojačaju 202.

Bila je ovo Jerry Halliwell, nekada članica grupe Spice Girls, kasnije nastavila solo karijeru i imala je nekoliko hitova, a ovom obradom It's Raining Men obeležila i soundtrack iz filma Bridget Jones Diary, a Jerry je rođena takođe u avgustu, i to 6. avgusta je napunila 54 godine, prepoznatljiva po crvenoj kosi, zato je imala i nadimak Ginger Spice. I tako smo mi došli do jednog opet izvođača A kategorije i mnogi od vas su predložili da ga čujemo, tako da je to sada trenutak za to, jer evo Zoran je napisao da li se računa i Robert Plant, može njihovo, ma može sve, a mi ćemo se sada vratiti na predlog našeg slušalca. E sad samo to još da nađem pa da vam pročitam, a to je dakle pesma Big Log i Robert Plant. To nam je predložio Petar iz Brčkog, tako da sve, za sve vas koji volite Roberta Planta, evo prilike da pojačate 200 dvojku. Dakle, pesma je i izvođač sve po vašem izboru, Robert Plant i Big Log, a da kažemo još i to da je Robert Anthony Plant rođen 20. avgusta 1948. Jedan zaista izuzetan engleski muzičar i kantautor i pevač, i naravno svi znamo da je predvodio bend Led Zeppelin. Takođe je imao sjajnu saradnju i sa Alison Krauss, ali o tome nekom drugom prilikom. Sada slušamo Big Log, Robert Plant.

I ovo je bilo za vas specijalna pesma Rock and Roll All Night i grupa Kiss za našeg slušalca Zorana, koji je napisao Gene Simmons iz Kiss, rođen u avgustu. A mi ćemo sada da vam dodamo da je inače Gene Simmons rođen kao Haim Witz 25. avgusta 1949. i on je još jedan od tih rokera koji imaju mnogo umetničkih imena. Dakle, poznat je kao Gene Klein, The Demon, The God of Thunder, Dr. Love i Reginald Van Helsing. Da, to je sve on, Gene Simmons. A mi sad opet ispunjavamo vaše želje. Ovo je za Zorana, a i za sve vas koji volite grupu Dibidus i prepoznatljiv glas Dejana Pejovića Peje. On je rođen 23. avgusta, a što je rekao naš slušalac Zoran Savić, familijarni vampir, a mi dodamo i dodajemo i Dibidus i pesmu Nama treba ljubav.

Slušali smo i grupu Ohio i Sijali uz njihovu pesmu Sijam, a to smo slušali zbog Marka Ajkovića, zvanog Ajk, iz ovog benda koji se rodio 6. avgusta, pa eto, tako si on upisao našu avgustovsku emisiju Tu i tamo, u kojoj slušamo muziku onih izvođača koji slave rođendane u ovom aktuelnom mesecu koji se uskoro završava, a nekako zajedno sa odlaskom avgusta stiže i kraj leta, mada po ovim vrućinama i ne deluje da leto odlazi. Ono što sada slušamo je Belinda Carlisle i pesma Live a Light On. Belinda je rođena 17. avgusta 1958. i sada pesma iz njene bogate solo karijere ponikla je u malo žešćem bendu ženskom pod imenom The Go-Go's. Ovo je Belinda Carlisle i Live a Light On.

Ovo je pesma koju sigurno dobro znate, Wonderful Life, ali verzija 25 u kojoj je grupi Herds pomogao taj jedan od omiljenih DJ-eva i producenata Purple Disco Machine. A to smo slušali zbog Tia Hutchcrafta iz grupe Herds koji je rođen, eto koji će sutra da slavi rođendan, dakle 30. avgust 1986. je njegov datum. Ovo je bilo za Tanju koja se setila da je i Theo naš čovek da za emisiju tu i tamo ove subote i zato smo slušali Wonderful Life. E, sada nešto što je još pri početku naš slušalac tražio, a predlog je bio jasan i glasan, James Hetfield, Metallica, i to nam je poslao slušalac iz Beča, a mi nismo zaboravili i tu smo da slušamo Metallica u pesmi Of Wolf and Man zbog Jamesa Hetfielda koji je rođen 3. avgusta i zato svi ljubitelji Metallike, došao je vaš trenutak da pojačate 202.

javna medijska ustanova Radio Televizija Srbije. Generalni direktor Manja Grčić. Beograd, Takovska 10. Adresa internet stranice rts.rs. Radio Beograd 202. Glavni i odgovorni urednik Milica Kuburović. Nadzor u nadležnosti regulatornog tela za elektronske medije.

bila ovo sjajna prilika da slušam i grupu Limp Bizkit u emisiji Tu i tamo i tu i to pesmu Nuki zbog Williama Frederika Dursta, koji je, by the way, rođen kao Frederick Allen Main III, 20. augusta 1970. A grupa Limp Bizkit ne bi bila ista bez njega. Nju je osnovao 1994. I grupa Limp Bizkit je u jednom trenutku zaista žarila i palila. Slušali smo pesmu Nuki, a u nastavku naše emisije još jedan omiljeni veliki ženski bend koji znamo pod imenom The Bangles. Slušat ćemo njihovu pesmu Walk Like an Egyptian, i to zbog Debbie Peterson, koja je poznata po tome da je itekako žestoko svirala bubnjeve u ovom bendu. A što se Debbie tiče, da vam kažem još i njen datum rođenja, a to je 22. avgust 1961. Ko se seti koreografije može da je prikaže dok sluša pesmu Walk Like an Egyptian, The Bangles.